دیدار هیئت‌های مذاکره کننده آمریکا و جمهوری اسلامی در برگنشتاک سوئیس در حالی برگزار شده که معاون رئیس جمهوری آمریکا محور گفتگوها را پیرامون آتش‌بس در لبنان و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اعلام کرده. همزمان پرزیدنت ترامپ در تروت سوشال نوشت حکومت ایران باید فوراً به حمایت از گروه‌های نیابتی پرهزینه خود در لبنان خاتمه دهد، در غیر این صورت دوباره و با شدت بیشتر ضربه خواهد خورد. و در حالی که خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران مدعی بسته ماندن تنگه هرمز تا اجرای آتش‌بس در جنوب لبنان شدند، سنتکام عبور امن کشتی‌ها از این آبراهه حیاتی رو تایید کرده. محور مذاکرات رو در روی آمریکا و جمهوری اسلامی در سوئیس چه خواهد بود و چه هست و این مذاکرات چه تأثیری بر رقابت جناح‌های داخل حکومت ایران در تصاحب قدرت دارد؟

0: هیئت نمایندگی آمریکا به ریاست جی دی ونس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده و هیئت ایرانی به سرپرستی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در اقامتگاه برگنشتوک در سوئیس دیدار و گفتگو کردند. نمایندگانی از قطر و پاکستان هم به عنوان میانجی در این مذاکرات حضور داشتند و دارند. آقای ونس دستور کار گفتگوهای دو روزه رو پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، اجرای تفاهم‌های پیشین و موضوع آتش‌بس در لبنان اعلام کرده. مقام‌های ایرانی هم گفتن که یکی از محورهای حضور نمایندگان قطر بررسی موضوع دارایی‌های مسدود شده ایران و راه‌های آزادسازی اونهاست. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم در تازه‌ترین اظهارات خودش گفته که فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی با ادامه روند مذاکرات موافقت کردند و تفاهم‌های مورد نظر توسط طرفین به امضای یک به یک اونها هم رسیده. با این حال یه مصاحبه تلویزیونی که شنبه گذشته از رسانه حکومتی ایران پخش شد بار دیگه بحثا درباره اختلاف نظرهای داخلی در حاکمیت ایران بر سر مذاکرات رو تشدید کرده. محمود نبویان نماینده مجلس و از چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری با قرائت بخشی از اونچه که مکاتبات محرمانه مجتبی خامنه‌ای با هیئت مذاکره کننده خوانده مدعی شده که رهبر مخفی شده جمهوری اسلامی نسبت به برخی بندهای تفاهم‌نامه و روند مذاکرات انتقادها و ملاحظاتی داشته. البته این ادعا تا کنون به طور مستقل تایید نشده و هیچ مقام رسمی جمهوری اسلامی هم درباره صحت اسناد ارائه شده از سوی نبویان اظهار نظر نکرده. همکارم نرگس سبا که از منظر همین اظهار نظرها موضوع اختلافات داخلی حکومت بر سر مذاکره با آمریکا رو بررسی میکنه در استودیوی تفسیر خبر با ماست. نرگس، ماجرای نامه‌های مجتبی خامنه‌ای چیه و تا چه حد قابل اعتماده؟
1: مهدی، نمیشه این نامه هایی که محمود نبویان درباره اونا صحبت کرده رو راستی آزمایی کرد، چون نه متن این نامه ها در دسترسه و نه نمونه مشابهی هست که بشه تطبیقشون داد. به نظر میاد ماجرای درگیری بخشی از حکومت و بخش دیگه از اون بر سر مذاکره با آمریکا و بقای قدرته. معمولا وقتی قرار یک توافق امضا بشه بحث روی متن و مفاد اونه. این بار اما در ساختار مستأصل جمهوری اسلامی داستان اصلی بعد از امضا شروع شده. هرچه از زمان امضای یادداشت تفاهم بین آمریکا و حکومت ایران میگذره، توجه ها کمتر روی خود تفاهم نامه متمرکز میشه و معلوم میشه دعواهای پشت پرده گویا پیرامون کسانیه که درگیر این یادداشت تفاهم بودن. این که چه کسانی تا اینجا مذاکرات رو جلو بردن، چه کسانی مقاومت کردن و اصلاً تصمیم نهایی رو چه کسی گرفته. در جمهوری اسلامی با اینکه ظاهراً چندین مرکز قدرت وجود داره، اما تصمیم‌های بزرگ رو معمولاً یک امضا داره. دولت هست، مجلس هست، شورای عالی امنیت ملی هست، سپاه هم هست و بالاتر از همه اینها تشکیلات رهبر جمهوری اسلامی. در مورد مذاکرات با آمریکا و تفاهم نامه موجود، تکلیف دولت و مجلس که روشنه، اصلاً محلی از اعراب نداره. میمونه شورای عالی امنیت ملی، سپاه و شخص مجتبی خامنه‌ای که به عنوان رهبر که هنوز هیچ صدا و تصویری از اون پخش نشده و تردید درباره رهبری اون درون حکومت رو به افزایشه. اینجا که با یه مذاکره معمولی طرف بودیم، باید وزارت خارجه محور اصلی ماجرا می بود. اما از همون ابتدا این پرونده بیشتر جنبه امنیتی و نظامی گرفت. این فرماندهان نظامی بودن که در جلسات حضور داشتند و روند بررسی از مسیرهای معمول فاصله گرفت. یعنی حکومت این پرونده رو فقط یک توافق دیپلماتیک نمیدید. حالا سوال اینه که چنین مذاکرات مهمی رو کی باید مدیریت بکنه؟ یکی از مهمترین اختلاف‌ها از همینجا در بین هواداران حکومت بروز میکنه. اونم با یک پرسش ساده. چرا قالیباف؟ قالیباف نه وزیر خارجه است و نه دبیر شورای عالی امنیت ملی و نه نزدیکی خاصی به مجتبی خامنه‌ای داره. اما در هفته‌های اخیر سکان مملکت دست همین شخص بوده. از موضع قدرت صحبت کرده و گویا اداره امور رو در اختیار گرفته، یا دست کم اینطور نشون میده. شاید دلیلش این باشه که هم در ساختار سیاسی نفوذ داره و هم برای نهادهای امنیتی و نظامی چهره‌ای قابل اعتماد محسوب میشه. طبق روایت‌هایی که منتشر شده، متن تفاهم نامه یک بار و دوبار بررسی نشده، رفته برگشته دوباره بررسی شده و دوباره روی میز اومده. این رفت آمدها یک پیام داره، حتی در بالاترین سطوح تصمیم گیری هم درباره برخی بندها تردید وجود داشته و از اون مهمتر تکرار این آمد و شدها نشون میده حتی قالیباف هم فرد نهایی نبوده و باید خود مجتبی خامنه ای یا فردی که بیانیه های اون رو صادر میکرده در جریان بند به بند یادداشت تفاهم قرار میگرفته. بعد از امضای توافق نگاه ها به سمت رهبری مخفی شده جمهوری اسلامی رفت، در حالی که تنها کانال ارتباطی او با دولت مردان، ساختار حکمرانی مردم ایران و جامعه جهانی تنها چند پیام مکتوب بوده و هست که قابل راستی آزمایی هم نیست. به فرض توانایی جسمی و تسلط مشتبه خامنه‌ای بر شرایط اداره کشور، شکی نیست که او از جزئیات توافق با خبره، اما نوبت به اطلاع رسانی به مردم که میشه همه چیز به یک جمله به نقل از او محدود میشه: من نظر دیگری داشتم. جمله‌ای که هم نشانه تایید و هم نوعی فاصله گذاری. در همین موضع‌گیری یک نکته دیگر هم دیده میشد، تاکید بر این که اعضای شورای عالی امنیت ملی و رئیس جمهور مسئولیت این مسیر رو پذیرفتن، یعنی از همون ابتدا بحث پاسخگویی هم وارد ماجرا شده، مرزی میان کسی که اجازه داده و کسانی که باید نتیجه رو پاسخ بدن. تکرار الگوی علی خامنه ای، رهبر کشته شده حکومت که برای 36 سال درباره همه چیز تصمیم گرفت اما مسئولیت تصمیماتش رو همیشه به دوش دیگران انداخت. در این فضای پرتنش سیاسی یک مصاحبه تلویزیونی اما پرده اختلافات رو بیش از پیش بالا برده. مصاحبه تازه محمود نبویان، نماینده تندروی مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در تلویزیون حکومتی ایران فقط یک گفتگوی معمولی نبود. بحث روی بخش‌هایی بود که به اختلاف نظرها و روایت‌های پشت پرده اشاره می‌کرد، به ویژه وقتی صحبت از اسناد و مخالفت‌ها در سطوح بالای تصمیم گیری شد. نبویان در حدود 10 دقیقه با استناد به دو متن که مدعی شد نامه‌های محرمانه مشتبه خامنه‌ای برای شورای عالی امنیت ملی، کوشید نشون بده اعضای شورای عالی امنیت ملی مسیری متفاوت با خواسته مشتبه خامنه‌ای رو پیش گرفتن و در راهی قدم برداشتن که با نظرات او تفاوت‌های اساسی داره. دو تا نکته رو نبویان مطرح میکنه و میگه خواسته های مشخص مشتبه خامنه‌ای که رعایت نشده. اول، از تنگه هرمز حتما عوارض گرفته بشه و دوم، هیچ مذاکره‌ای روی موضوعات هسته‌ای انجام نشه. این دو موضوع در حقیقت اصل موضوعات و خواسته های آمریکاست، چیزی که آمریکا برای اجرای درست اونها آماده مذاکره و در صورت شکست مذاکره هم آماده اقدام های دیگریه. اگر چنین روایتی درست باشه، مشکل از کجاست؟ بندهای توافق، طرف توافق که آمریکاست، یا توازنی که از قدرت در داخل حکومت که در حال به هم خوردنه؟ به نظر مشکل اصلی تندروهای مثل محمود نبویان و طیف وابسته به سعید جلیلی در شرایط فعلی اصلا خود آمریکا یا حتی بندهای توافق شده نیست، که احتمالاً خود اونها هم به توافق شبیه همین یادداشت تفاهم می‌رسیدن. موضوع اصلی گویا توازن قدرت در داخل جمهوری اسلامی، کسانی که تا دیروز شریک قدرت بودند اما حالا فهمیدن جمهوری اسلامی برای حفظ بقای خودش چاره‌ای جز پیاده کردن اونها از قطار قدرت نداره.
0: شامگاه یک شنبه است، آخرین روز خرداد 1405 خورشیدی و شما بیننده تفسیر خبر در صدای آمریکا هستید. ضمن تشکر از همکارم نرگس صبا و گزارش تحقیقی که روی موضوع اختلافات داخلی در هیئت حاکمی ایران با ما به اشتراک گذاشتم. ما امشب و در این برنامه سه مهمان داریم: مهران براتی، کارشناس روابط بین الملل از برلین پایتخت آلمان، رضا علوی، نویسنده و تحلیلگر سیاسی، و همچنین به روال همیشگی روزهای یک شنبه، دامون محمدی، تحلیلگر سیاسی، که او هم از شهر هامبورگ آلمان ما رو در طول برنامه امشب همراهی خواهند کرد. به هر سه مهمان محترممون خوش آمد میگم. آقای علوی، از شما شروع کنیم. تسلیم زده که پیروزی و نمایش قدرت هیئت ایرانی در سوئیس با عدم شرکت در مراسم از پیش تنظیم شده دست دادن و گرفتن عکس یادگاری با مقامات آمریکایی واقعا این پیروزی است؟ اینها رفتن و نشستن پای میز مذاکره و در حال مذاکره هستند برای پذیرش شرایطی که ایالات متحده آمریکا پیش روی اونها گذاشته به جهت جلوگیری از نابودی حکومتشون. آیا این پیروزی است که منوط میکنند حضور در واقع نمایندگان خودشون رو به خروج خبرنگاران و دوربین های رسانه های جمعی از سالن محل برگزاری جلسه.
2: درود میفرستم به هموطنان گرامی و به شما دوستان عزیز. پیروزی هر یکی از جریانات بنا به تفسیر خودش، بنا به بینش خودش، روایت مختلف از پیروزی داره. حکومت ادعای پیروزی میکنه، میگه که ما در این جنگ پیروز شدیم و حتی تفسیر و روایتی که از تفاهم‌نامه میکنه به این گونه هستش که تنگه هرمز و ما در قبال این باز خواهیم کرد که مبلغ کلانی گویا 300 میلیارد دلار پول به خزانه دولت بیاد. حالا از کجا بیاد، آیا از چاهای خارج فارس بیاد یا از صندوق دیگه میاد، این بحث دیگه هستش. بنابراین در واقع وقتی که صحبت از پیروزی میشه، در ایالات متحده ترامپ صحبت از پیروزی میکنه، صحبت از این میکنه که ما مسئله هستی ایران رو کنترل کردیم، در حالی که در تفاهم نامه تا جایی که اطلاع داریم اصلا اشارتی به مسئله هستی تا کنون نشده، مگر اینکه از امروز خواسته باشد این مسئله هستی رو ببرن جلو. البته بحث هستی خط قرمز جمهوری اسلامی هستش، ولی در واقع باید ما بدین گونه مسئله دیگاه کنیم که جامعه ایران یه جامعه پیچیده هستش، یه جامعه هستش که رنگین کمانه و اصولا با یک سری فرسودگی روبرو شده، با خصوص از کشتار دیما این فرسودگی هر روز افزایش پیدا کرده، سبب شده که نشاط سیاسی از بین بره، امید از بین بره و به هر صورت در طول تاریخ این سرزمین ما بارها دچار شکست نظامی شده، بارها دچار بحران سیاسی شده. ولی در واقع میتونیم بگیم که در شرایط کنونی این تاریخ ایران بود که پیروز شد و تونست از این مسئله بیرون بیاد. ایران تاریخی بود که پیروز شد.
0: بسیار خب، من فراموش کردم آقای علوی، خدمت بینندگان محترمون بگم که شما ساکن شهر دالاس در ایالت تگزاس ایالات متحده هستید. به هر حال پوزش میطلبم از اینکه فراموش کردم این نکته رو در ابتدای برنامه ذکر کنم. آقای براتی خیلی خوش آمدید، نظر شما رو هم بدونیم چه اتفاقی داره در سوئیس میفته و این کسانی که در اینجا شرکت کردند، مقاماتی که از ایران آمدند، هیئت نمایندگی آمریکا، اونهایی که به اسم میانجی در این جلسه و این نشست شرکت دارند، به راستی میتوانند اونطور که رئیس جمهوری آمریکا خواسته همه چیز رو جلو ببرند یا موانع و سدهای بزرگی پیش روشون است؟
3: خب جمهوری اسلامی شاید عجیب ترین کشور روی زمین باشه که بعد از نزدیک به 50 سال که از یک انقلاب خیلی توده‌ای گذشته، هنوز میخواد در شرایط جنگی و انقلابی زندگی کنه. این تفاهم نامه‌ای که با ایالات متحده آمریکا امضا شد، معنیش این بود پایان تخاصم، پایان دشمنی با میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی. گام های بعدی حالا میخواست بره روی این صحبت بکنه که انتظاراتی که دو طرف از هم دارن، خواسته هایی که دو طرف از هم دارن چی هستن، چی باید باشه. این اصل موضوعه. برای جمهوری اسلامی هنوز نپذیرفته که این دوران تمام شده. حالا در این میان یک کسی پیدا شده، باقی مانده رهبری جمهوری اسلامی که جان سالم به در برد از اون حملات، آقای قالیباف آمده میگه الان دیگه زمان این هست که ما به شرایط عادی برگردیم، سیاست گذاری به معنی رایجش بکنیم در سطح بین‌المللی و به فکر آبادانی مملکت باشیم. خب حالا این فرد با دشمنی های خیلی گسترده هم روبرو میشه. معنیش این هست که هنوز علی‌رغم این که متوجه شده این حکومت در حملاتی که اسرائیل و آمریکا به مواضع به زیربناهای اقتصادی و اجتماعی کردم و رهبران جمهوری اسلامی رو نابود کردم و جایی دیگه باقی نمونده، فقر عمومی، گرسنگی، به گفته رئیس جمهور الان ترس از این است که یک انقلاب از روی گرسنگی مردم به خیابان ها بیان و شروع به تظاهرات و اقداماتی بکنن که به پایان نظام بخوان، اینها رو همینا میفهمن، ولی این مسئله هنوز روشنه. از اون طرف هم ایالات متحده آمریکا با 4 خارس از ابتدا روبرو بوده. 1 خارس برنامه موشکی ایران رو محدود کنه، 2 مسئله غنی‌سازی رو به خط صفر ببره، جمهوری اسلامی حمایت نیروهای نیابتی در منطقه رو کنار بگذاره، و در نهایت رژیم چه تغییر نظام رو می‌خواسته. از تمام این خواستا الان فقط مونده باز کردن مثلا تنگه هرمز و چیزای اینطوری، که در حقیقت همه این 14 ماده 13 مادهش خواستای بلافاصله جمهوری اسلامی. این که الان میگن رهبر جمهوری اسلامی با این یا اون موافق نیست، معنیش این هست که این نظام هنوز تبدیل نشده به یک نظامی که بخواد به عنوان یک کشور به معنی رایج در نظام بین‌المللی حضور داشته و سیاست کنه. و همین دلیل هم شانس موفقیت گفتگوها بسیار کمه. جمله آخرم این که این گفتگوها نیاز به هیچ میانجی نداشته، نه پاکستان لازمه نه قطر. اینو خب اون گام‌های اولی رو برداشتن، ولی الان دیگه احتیاج به اونها نیست.
0: بسیار متشکرم، امیدوارم که منو ببخشید، ولی خواهش میکنم که خیلی کوتاه پاسخ بدید که بتونیم بحث رو بگردونیم. آقای محمدی، رئیس جمهوری آمریکا امروز صبح به وقت محلی در شرق ایالات متحده آمریکا واکنش‌های بسیار تندی داشت، همزمان با اینکه این گروه‌ها برای مذاکره می‌رفتند، صحبت‌هایی که کرد رو احتمالاً شنیدید، حتی تهدید به اینکه اینها به کشور خودشون نمیتونن برگردند، یا همین مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی بعد نظرشون بود، یا وقتی که در تروت سوشال نوشتن که همین حالا متوقف کنید حمایت از گروه پر هزینه نیابتیتون در لبنان رو، و یا اینکه ضربه خواهید خورد خیلی سخت‌تر مانند اون چیزی که انجام دادیم تا پیش از این. فکر می‌کنید چرا رئیس جمهور آمریکا صبحی به این شدت عصبانی رو پشت سر گذاشته؟ چه اتفاقی در سوئیس داشت می‌افتاد که اینجا در واشنگتن واکنش رئیس جمهور آمریکا این بوده؟
4: با درود احترام خدمت شما کارشناسان محترم و همچنین بینندگان محترم صدای آمریکا، عرض کنم خدمت شما که خب بازنی که آقای ترامپ داره میکنه و به یه شکلی رفتاری که میکنه، این رفتار رفتاری نیست که اصلا قابل پیش بینی باشه، و ما میبینیم که نوسانات این رفتار در بازه‌های زمانی خیلی محدود بسیار زیاده. یعنی من فکر میکنم که یکی از دلایل خب برمیگرده به درگیری که روز گذشته در رابطه با تهدیداتی که خاتم الانبیا در رابطه با بستن تنگی هرمز و اون بحث آتش بسی که در بحث لبنان و در واقع حزب الله و اسرائیل مطرح بود و این بالا پایینایی که داشت، آقای ترامپ رو در مقابل اینها اومده به یک واکنشی دست داده و این واکنش رو به این شکل نشون داده که داره عملا این رو از جنبه تهدیدی بیان میکنه و میخواد بگه که این براش مهمه. ولی به نظر میاد در مجموع که نگاه میکنیم آقای ترامپ الان به دنبال این نظر بنده است، به دنبال این هست که یک سهم خیلی جدی در بحث تنگی هرمز و بحث عوارض بگیره. حتی با اینم اشاره میکنه به هیچ عوارضی ما قصد گرفتن نداریم بدون اجازه آمریکا، ولی به نظر میاد جمهوری اسلامی این رگ خواب آقای ترامپ رو در این زمینه سنجیده و اون رو در واقع شناسایی کرده و در حال حاضر داره فعلا با تنگی هرمز با آقای ترامپ تعامل میکنه. حالا این آقای ترامپ اگر روی اون برنامه‌ی خودش بخواد بمونه و به یه شکلی رو اون اهداف خودش بخواد بمونه و صرفا این بحث تنگی هرمز رو به عنوان این که خب به هر حال تنگی هرمز اگه در نظر بگیریم بالای 45% نفتی که از این منطقه عبور میکنه مربوط به چینه، تسلط بر این منطقه هم برای جمهوری اسلامی بسیار جدی است با توجه به اینکه آمریکا حضور داشته باشه، چون با حضور آمریکا هم برای جمهوری اسلامی بسیار جدی است با توجه به اینکه آمریکا حضور داشته باشه چون با حضور آمریکا بسیاری از چالش هایی که بین

0: آنچنان هم کاری نداشت، یعنی اگر میخواست وارد این حوزه بشه میتونست هم انجام بده، ولی اومد آقای ترامپ از این فضا استفاده کرد برای اینکه بیاد این رو شدت حتی بیشتری بده که بتونه در ادامه بحث گرفتن عوارض و تسلط بر تنگی هرمز رو برای خودش به این شکلی مشروعیت ببخشه. حالا این اتفاقاتی که الان داره میفته به نظرم میاد که فعلا آقای ترامپ مشغول اینه. اگر جمهوری اسلامی بتونه در همین محور حرکت بکنه با توجه به تلاشی که آقای قالیباف هم داره میکنه، به نظر میاد که از این منظر حتی میخوان برن وارد این حوزه بشن که همون مسائل هستی یا مسائل موشکی یا بحث نیابتی ها رو حتی به یه شکلی مدیریت بکنن. چرا ما داریم میبینیم که تأکید جمهوری اسلامی روی بحث آتش بس در لبنان یه تأکید بسیار معناداریه که بسیار میتونه جدی باشه.
1: آقای براتی یه بار دیگه به شما برگردم. آقای لینزی گرام هم سناتور پرنفوذ جمهوری خواه در آمریکا همین ساعتی پیشتر صحبت‌هایی داشت، خیلی میتونم به جرات بگم بسیار تاثیرگذار در این برنامه فیس نیشن صورت ملتی که در شبکه فاکس هست و اونجا هم مسئله رو تهدید کرد، گفتش که سیاست جدید در مقابل ایران خواهد بود اگر دست از حمایت از حزب الله برای حمله به اسرائیل بر نداره، سیاست این خواهد بود که ما به ایران حمله، به جمهوری اسلامی منظورش هست، حمله خواهیم کرد. این در مقابل همون چیزی است که جمهوری اسلامی روی میز گذاشته، میگه اگر شما اسرائیل در حقیقت اقدامات نظامیش در جنوب لبنان رو متوقف نکند بر علیه حزب الله، ما تنگه هرمز رو باز نخواهیم کرد. آیا ما داریم یک زورآزمایی رو بیرون میز مذاکره برای فشار به میز مذاکره میبینیم، یا اینکه نه واقعا طرفین دارن به این سمت میرن که یک نزاع واقعی دوباره درگیر بگیره؟
2: این نزاع واقعی در حقیقت تهدید امنیت اسرائیل بود از ابتدا. این ترک مخاصمه‌ای که با ایالات متحده آمریکا اعلام شده می‌بایستی که با اسرائیل اعلام می‌شد، چون مسئله اساسی جمهوری اسلامی اون کشوری که می‌خواد نابود بکنه اسرائیله. این که اسرائیل رو از این مذاکرات کنار گذاشتن و بیرون مونده یک مشکل بسیار بزرگ و اساسی این گفتگوهاست. ولی آقای ترامپ نمیتونه بدون حل مسئله اسرائیل این مذاکرات رو ادامه بده. جمهوری خواهانی که شما بهشون اشاره کردی الان یه اهرم خیلی قوی دارن در دستشون برای استفاده از اون در مقابله با آقای ترامپ، با اون قانون موسوم به کاتساس که در سال 2017 در کنگره و سنای آمریکا تایید شد، مبنی بر تروریست بودن سپاه پاسداران. اون زمان روسیه و کره شمالی هم اضافه شده بودن، تهدیدات بسیار، تحریم‌های بسیار گسترده علیه سپاه و وابستگی‌های به اون به وجود آمده. این قانون رو آقای ترامپ امضا کرده، سندیت داره. این رو آقای ترامپ نمیتونه برداره بدون اینکه از کنگره و سنا بخواد تاییدیه بگیره. بنابراین حزب جمهوری‌خواه و نمایندگان جمهوری‌خواه امکان زیادی الان برای تاثیرگذاری در روند این مذاکرات دارن، به ویژه اون چیزی که مربوط به امنیت اسرائیل میشه.
1: آقای علوی، میخوام نظر شما رو هم بدونم. به هر حال ببینید، این چیزی که داره اتفاق میفته، از یک سمت جمهوری اسلامی فکر میکنه که حالا چون آقای ترامپ در آستانه یک انتخابات برای ماه نوامبر قرار داره و حزب جمهوری خواه میخواهد که حتما کرسی‌هاش رو در کنگره نگه داره، احتمال داره که دست به اقدامی نزنه. ولی از این سمت هم میبینیم آقای ترامپ خیلی خیلی پررنگ امروز ظاهر شده. اونجایی که در خطاب پزشکیان گفت، وقتی آقای پزشکیان گفته بود که ما از غنی‌سازی دست نمی‌کشیم، این حق ماست، به کسی ربطی نداره، ایشون بر خطاب به ایشون گفتش که مراقب حرف زدنت باش، یا در مورد تنگه هرمز اشاره کرد به اینکه آمریکا میتونه اونجا رو تصرف کنه و کنترل اون رو به دست بگیره، و اشاره کرد که بر اساس همین توافقی که انجام شده ظرف همین روز گذشته 19 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده و گفته میتونه 20% این نفت مال ایالات متحده آمریکا باشه برای تضمین این عبور امن نفت. میخوام از شما بپرسم واقعا محاسباتی که جمهوری اسلامی داره میکنه در مورد محدودیت ها و معذوریت های رئیس جمهوری آمریکا محاسبات درستی است، یا میتونه یک تفسیر غلط رو در ذهن مقامات جمهوری اسلامی و الان در سوئیس در ذهن مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی ایجاد کنه؟
3: به طور کلی نمیشه روی صحبت ها، تهدیدها و بلافهای آقای ترامپ محاسبه کرد، و اصولا تحلیلگران هم در جهان بر پایه گفتار ترامپ

0: تحلیل خودشون رو ارائه نمیدن. کلن سیاستی که در واشنگتن وجود داره سیاستی هستش که توسط افراد ریسفید به صلاح ریپابلیکن ها داره میره جلو، ولی واقعیت وجود داره که در واقع این به صلاح تفاهم نامه فقط یک روند دیپلماتیک رو داره طی نمیکنه، بلکه میتونه به عنوان نقطه عطفی در روند بازارایی قدرت در جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه و مورد دقت قرار گرفته بشه. سران جمهوری اسلامی هم کسانی که تصمیم میگن چه در شورای عالی امنیت چه در درون سپاه یا جریانات مثل دیگر کسانی که تصمیم گیرنده هستن و این حلقه تندروترین جریانات سپاه امروز در رسی مسئله هستش، اینو به عنوان نقطه عطفی نگاه میکنن. امنیت این تفاهم هم بیش از این که در مفاد و حقوقش باشه در پیامدهای ساختاریش هست برای نظام سیاسی جمهوری اسلامی و همچنین در مورد بازتعریف نسبت میان قدرت، ایدئولوژی و بقا در این مسئله نهفته شده. بنابراین اصولاً وقتی که تفاهم های بزرگ مثل چین تفاهم نامه که این تفاهم نامه از نقطه نظر من یک تفاهم نامه ای هستش برای توافق آینده، یک تفاهم نامه ای هستش که شرایط رو برگردونن به پیش از آغاز جنگ پیش از 28 فوریه. چرا؟ چون در پیش از 28 فوریه هنوز جمهوری اسلامی از اهرم فشار تنگی هرمز استفاده نکرده بود، پس میخواهند برگردونن به روز 27 فوریه، به روز پیش از جنگ. وگرنه اون اصل قضیه اصلی یعنی هسته‌ای مشکی و نیابتی گویا در حاشیه قرار گرفته. بنابراین این توافق ها معمولا در شرایط پیروزی مطلق وجود نمیاد، در شرایط فرسایش متقابل شکل میگیره. در ایالات متحده که انتخابات میان دوره ای نزدیک هستش، آقای ترامپ با یک فرسایش در دیپلماسی رو برو شده و این استمرار سیاستی که در گذشته جلو میبرد نمیتونه ادامه پیدا کنه. انتخابات میان دوره ای نزدیکه، افکار عمومی در ایالات
1: آقای علوی اگر بخوام خلاصه کنم، یعنی شما میگید که این تحلیل ها و این محاسبات میتونه درست باشه و این محدودیت ها برای رئیس جمهور آمریکا وجود داره در یک کلمه؟
0: بله. ایالات متحده آقای ترامپ با محدودیت های جدی روبروست. محدودیت هایی که آقای ترامپ داره عمدتا
1: بسیار خوب در موردش صحبت کردیم. حالا میخوام اگه اجازه بدید بحث رو بچرخونم. آقای محمدی میخوام ببینم این محدودیت هایی که آقای علوی بهش اشاره کردن و معتقدن محاسبات مقامات جمهوری اسلامی بر اساس این محدودیت ها میتونه درست باشه، آیا میتواند در نتیجه اون چیزی که مذاکرات فعلی است و میزان فشاری است که دو طرف دارن به هم میارن هم تأثیر مستقیمی بگذاره؟
2: ببینید دکتر، خیلی مهم اینه که خب به هر حال آنچه که در خصوص سیاست آمریکا میتونیم مد نظر داشته باشیم لابی بسیار قوی اسرائیل، یعنی ما اشاره کردن جناب براتی بسیار درستی هم هست. مسئله اصلی اینجا فقط این که آقای ترامپ چی میخواد یا آقای ترامپ مثلا حالا یه عده اشاره میکنه مبنی بر اینکه با یک سناریویی که مد نظر اسرائیل بود اومد جلو و بعد نمیتونه نتیجه بگیره و مسیر رو داره عوض میکنه، ولی نهایتا اون چیزی که باید به عنوان نتیجه ختم به یک نوع صلح پایدار یا یک توافق پایدار بشه اینه که باید منافع اسرائیل به طرز جدی مد نظر قرار بگیره و اگر این اتفاق نیفته آقای ترامپ حتی نمیتونه دستاوردی رو از این در واقع ماجرا برای حزب خودش ببره و بتونه برای آمریکا حتی ببره، چون این بسیار مسئله بسیار مهمیه. و بازی که الان داره آقای ترامپ میکنه، شاید آقای ترامپ هم به شکلی داره روی وضعیت آقای نتانیاهو هم حساب میکنه، یعنی یه جور اینا فضاهای داخلی سیاسی بسیار با هم دیگه گره خوردن و خب اینجا خیلی مهمه که ما متوجه باشیم که آنچه که در خصوص بحث بود و نبود اسرائیل و امنیت ملی اسرائیل هست وابسته به آقای نتانیاهو یا مثلا فرض کنید نخست وزیر دیگه نیست. این چیزیست که هر فرد دیگه هم که بیاد اونو دنبال خواهد کرد و عملا با توجه به اتفاقاتی که بعد از 7 اکتبر افتاده و کاری که الان داره آقای ترامپ میکنه، اگر بخواد با همین دست فرمو حرکت بکنه، آنچه که به عنوان جمهوری اسلامی متخاصم در مقابل اسرائیل تعریف شده آقای ترامپ داره تصدیقش میکنه. یعنی نه تنها آقای ترامپ با این مسیر جمهوری اسلامی رو نسبت به نیروهای نیابتی خودش عقب‌تر نمی‌کشه، بلکه جمهوری اسلامی تبدیل میکنه به یک قدرت مدعی تر در منطقه که اساسا دیگه نمیشه کنترلش کرد. چون اگه آقای ترامپ اینجوری بخواد ادامه بده و نیاد اون منافع رو نبینه، برای اون برنامه‌های خودش پافشاری نکنه و مدام سعی بکنه که با این بالا پایین‌ها جمهوری اسلامی تو همین مسیر حرکت بده، این واقعا میتونه چالش برانگیز باشه و میتونه داستان رو به هم بزنه. در نتیجه من فکر می‌کنم که بسیار ما در قدم بسیار جدی برای اینکه بخوایم اصلا اسم این رو یک توافق بذاریم قرار داریم و هنوز میتونیم بگیم که فعلا یک آتش بس نیست که فقط گفتگوها رو باز بکنه و اینکه درون گفتگوها چه اتفاقاتی بیفته و بعد این بتونه واقعا اجرایی بشه و به عمل برسه. ما داریم میبینیم حتی در خصوص اینکه شروطی که داره جمهوری اسلامی میذاره مبنی بر آزاد شدن پول، آمریکا از اون ور نمیتونه پول آزاد بکنه و میانجیگری هایی داره انجام صورت میگیره. یا در خصوص بحث آتش بس، آقای ترامپ میاد تعریف آتش بس رو به طور کلی عوض میکنه برای اینکه بتونه بفروشه. اینا همش موانعی است که حتی در همین شرایط یک تفاهم نامه چند بندی هم اجراش بسیار پیچیده است. چه برسه که بخواد یه توافق نامه بده.
1: آقای علوی یه بار دیگه به شما برگردم، چه محدودیت های جمهوری اسلامی باهاش مواجهه؟ همین الان وقتی که صحبت میکنیم اونها چه محدودیت هایی دارند؟ اینجور که از جستشون برمیاد نگرانیشون بیشتر در مورد لبنان، یعنی هیچ دغدغه‌ای به غیر از اینکه پولی از آمریکا بگیرند وجود نداره در مورد خودشون، در مورد امنیتشون. آیا واقعا اینطوره یا اینکه نه این هم جستی است که میگیرن و پشت پرده اتفاق دیگری در جریانه؟
0: بخیر، جمهوری اسلامی محدودیت‌های زیادی داره، بخصوص در داخل شرایط درونی، یعنی فشارهای اقتصادی، محدودیت‌های مالی، کاهش ظرفیت‌های ارزی، فرسایش زیرساخت‌های اقتصادی، هزینه‌هایی که ناشی از مسائل جنگ به وجود اومد. در واقع این تفاهم باید محصول نوعی توازن اجبار متقابل دونست، وضعیتی که درون هیچ یک از طرفین قادر به تحمیل کامل خواستهای خودشون نبودن. نه امریکا تونست خواستهای خودشون بر ایران تحمیل کنه، یعنی مسئله نیابتی، مسئله هسته‌ای، مسئله موشکی، و نه جمهوری اسلامی تونست خواستهای خودشون بر ایالات متحده تحمیل کنی، یعنی آزادی پولها و بقیه مسائل. ولی هر دو طرف در معرض هزینه های قرار گرفته بودن که استمرار منازعه رو نامطلوب می دونستن. توافق به جای این که تنش‌های سیاسی رو کاهش بده، در واقع در داخل کشور زمینه ظهور یک سری شکاف‌های جدیدی رو در درون ساختار قدرت به وجود آورده و اصولا این نظام‌های ایدئولوژیک عمدتا یه فرمولی دارن که هنگامی که تهدید خارجی تا حدودی کنترل بشه، رقابت‌هایی که در بین بالایی‌ها در بین حاکمان هست آشکارتر میشه. در جمهوری اسلامی در حال حاضر ما نشانه های فراوانی از این وضعیت رو داریم میبینیم، یعنی در یک سو رقابت نیروهای قرار دارن که استمرار نظام رو از زاویه پراگماتیستی، عملگرایانه سیاسی، بازسازی اقتصادی، مدیریت هزینه های خارجی جستجو میکنن، در سوی دیگه جریاناتی هستن که دوگماتیست هستن، جریاناتی که مشروعیت جمهوری اسلامی رو در حفظ مرزهای سخت مقاومت و ایدئولوژیک و استمرار گفتمان مقاومت اسرائیل، امریکا و غیره میدونن. بنابراین این تفاهم نامه یک شکاف و از به اصطلاح مسئله نظری به یک مسئله استراتژیکی تبدیل کرده. بنابراین هر یک از دو جریان تصویر متفاوت از آینده نظامی سیاسی برای چی
1: دوکنه. بسیار سپاسگزارم. آقای براتی، جلسه ای که چهار جانبه برگزار می شد در سوئیس دقایق حدود یک ساعت پیش تقریبا بعد از 80 دقیقه مذاکره و گفتگو تمام شد. ممکنه در هر دقیقه ای جلسه تازه شروع بشه، اونجور که گفته شده که جلسه دوم یک جلسه دو ساعته همچنان در دستور کار دو هیئت ایرانی آمریکایی قرار داشته. من میخوام بدونم چشمنداز مذاکرات امروز چیه؟ واقعا تصور تحلیلگران این هست که امروز و در پایان این مذاکره یا حداکثر فردا در پایان دو روز مذاکره‌ای که از ابتدا اعلام شده بود، با چه دستاوردی دو هیئت سوئیس رو ترک خواهند کرد و پایتخت‌های خودشون برخواهند گشت؟
3: خب همین امروز هم هیئت‌های کارشناسی هر دو طرف اونجا حضور دارن، آمدن اونجا، مسائلی به اونها محول میشه که برن رو اجزایش فکر کنند و برنامه بیارن. این مسئله یک جلسه و دو جلسه و شش به اصطلاح 60 روز نیست، بسیار فراتر. آقای ترامپ در یک با چند تا مشکل همزمان مواجهه. یک مشکل هست که مسئله امنیتی خاورمیانه است. بعد از حملات جمهوری اسلامی به پایگاه‌های اتحاد جماهیر شوروی در منطقه، به مراکز نفت و گاز کشورهای همسایه دور و بر، یک وضع جدیدی پیدا شده که آقای ترامپ به عنوان قدرت برتر، به عنوان ابرقدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی الان باید این بحران رو حل کنه. در این بحران اون وقت جای پای چین هم پیدا میشه. یه طرف اینجا چین خیلی مشغول هست که از این شرایط استفاده کنه و بتونه در ایران به ویژه و در کشورهای عربی پایگاه‌های گسترده تری برای خودش به وجود بیاد. یه طرف دیگه الان مسئله اروپایی‌ها هستن. اروپایی‌ها باید همراهی کنن. تمام اون تحریم‌های برجامی در سپتامبر 2000 پایان سپتامبر 2015 دوباره فعال شدن. اون مکانیزم ماشه فعال شد. الان کشورهای اروپایی بودشتی که در شورای امنیت خواهان پایان این بشن و کشورهای اروپایی بدون شرط و شروط این را قبول نمی کنن. هم مسئله اسرائیل روی میزشون قرار خواهد گرفت، هم مسئله مربوط به حقوق بشر، پایان اعدامها، آزادی زندانیان، اینها چیزهاییست که اروپایی ها از این امکان استفاده خواهند کرد. بنابراین مشکل آقای ترامپ بسیار گسترده است. به این مذاکرات امروز و هفته آینده و دو ماه آینده هم تمام نخواهد شد. فکر میکنم برصد اگر اروپایی ها ایستادگی کنن روی خواستهاشون، تمام این مذاکرات میتونه به بنبست برسه.
1: آقای محمدی، میخوام نظر شما را هم بدونم خیلی کوتاه در مورد چشم‌انداز مذاکرات، و یک سوال دیگر میخوام از حضورتون بپرسم.
2: ببینید، اون چیزی که کاملا مشخصه به نظر میاد که چشم‌انداز مشخص در حد این که بیان در واقع یک نوع برنامه‌ریزی بکنن برای اینکه تازه وارد گفتگوهای جدی بشن، که این گفتگوهای جدی من فکر میکنم بیشتر در خصوص سازوکار نگه داشتن این آتش بس در این 60 روزه. یعنی هنوز برای اینکه بخواد وارد مراحل دیگه ای بشه، من چشم انداز روشنی نمیبینم. یعنی یکی بیان این رو به عنوان یک مراسم رسمی که تبدیل شده به یک مراسم در واقع رسمی دیپلماتیک بعد از قرار بدن، دوم بیان شرایط پایدار نگه داشتن این آتش بس رو بهش یک نوع در واقع تحکیمی ببخشن، و بعد از اون برنامه‌ریزی صورت بگیره برای بحث مذاکراتی که میگم به چالش خاص خودش رو داره.
1: آقای محمدی، نکته بعدی در مورد داخل ایرانه. این که کدومی که از این دو تا جناح الان دارن هزینه این مذاکرات رو پرداخت میکنن؟ این عربده کشی ها در خیابان ها رو دارید میبینید، صحبت های تند و تیز نبویان رسایی در گزارش برنامه امروزمون هم خانم سبا اشاره کردن، اینا رو عمرو دارید میبینید، ولی میخوام مشخصا میگم آیا میشود نکته ای رو مد نظر قرار داد؟ میشود نگاهی رو دید که متوجه شد این جناح‌های داخلی چگونه در این جنگ قدرت بر سر مذاکره با آمریکا دارن بر هم میتازند؟
2: ببینید، مشکل اساسی اینجاست که در زمان آقای خامنه‌ای از این نیروها به گونه استفاده میکرد برای اینکه بتونه اینها رو در واقع در یک بالانسی قرار بده و اینا رو بتونه کنترل بکنه. اما الان ما داریم ببینیم که با توجه به مدل حضور مشتبه خامنه‌ای، وقتی که مشتبه خامنه‌ای میاد یه همچین در واقع بیانیه میده که در شرایطی که به یه شکلی همه منتظر این هستن و همه به دنبال این هستن که و منطقی نمیگه که شما به دنبال اختلافات فعلا نرید دیگه، وقتی میاد خودش همچین بیانیه صادر میکنه، دو تا مسئله است. مسئله اول اینه که خب اینجا در واقع اون کارکردی که آقای خامنه ای داشت مبنی بر اینکه بیاد، یعنی با اینکه خیلی شباهت داره به مدل رفتار آقای خامنه ای، ولی در بستر و شرایطی نیست که همون نتیجه حاصل بشه. شکل همون شکله، ولی محتوایی که در واقع مد نظر هست و اتفاقاتی که بعد از این داستان میفته که به جایی که بیاد نوعی بالانس کننده باشه، بیشتر برهم زننده بالانسه. و این بعد از بیانیه ادعی به خودشون، خصوصا این تندروها، این فضا رو دیدن که باید بیان مثلا از همین در واقع بیانیه آقای مشتبه خامنه‌ای استفاده بکنن برای که بیان این جور واکنش‌های تند رو نشون بدن که بیان در واقع ابراز وجود بکنن. اما ما می‌بینیم سریع بعد از اون، به جایی که اون در واقع دامان بیشتری بگیره و گسترش بیشتری بگیره، سریع کنترل میشه، چه در بخش مداحان چه در بخش خود آقای نوبیان. ما می‌بینیم که واکنش‌های تو صورت بگیره در صدا و سیما و بعد ادعای مبنی بر اینکه ازشون شکایت میشه، به نوعی میشه گفت که سنبه به نظر میاد که خیلی پرزوره. یعنی من فکر میکنم که اینجا عملا این جناح به زودی متوجه خواهند شد که تا به اینجا هم اگر فضایی بهشون داده شده از سر این نبوده که با اینها موافقن یا با اینها مخالفن. اینها در واقع عروسکان خیمه شب بازی بودن که در بزنگاه های مورد استفاده قرار می گرفتن. و الان داره تازه جالبه که همون کسانی که حتی در جبهه خودشون بودن هم یکی از اجزای در واقع بازی کننده با اینها بودن و این خب میتونه به یه شکلی در ادامه نوعی چالش های سطحی رو ایجاد بکنه، ولی به نظرم در عمق در واقع چارچوب جمهوری اسلامی این درگیری ها خیلی زود برطرف خواهد شد. یعنی اینها بیشتر متوجه خواهند شد که اینها هم به عنوان حتی این طیف پایداری چی و اجزایی که در واقع تندن و سعی میکنن که بهش که همشینی به چالش بکشن، به زودی شاهد این خواهند بود که دیگه اون فضا رو نخواهند داشت و این به نظر میاد که همچین کنترل و همچین قدرتی در ارکان بالای نظام میتونه شکل بگیره که بتونه رو مهار بکنه، نه در جایگاهی که به شکلی تعریف مشخصی نداره و سردرگم.
1: آیا علوی نظر شما رو بدونه؟
0: بله، ببینید اینجوری به نظر میاد که یک توافقی بین لایه‌های یا حلقه تندروترین بخش سپاه، یعنی افرادی مثل وحیدی، مثل ذوالقعد، مثل عبداللهی یا حسین طائب، با جریانات پراگماتیسم به رهبری قالیباف وجود اومده. ببینید یکی از معمولا همیشه برای توافق، برای مذاکره یا دبیر شورای امنیت برای مذاکره حضور پیدا میکنه یا وزیر امور خارجه، در گذشته رسم بر این بود. ولی علتی که قالیباف انتخاب کردن به این دلیل هستش که قالیباف هم با ادبیات نظامی آشنایی داره، هم نفوذ بین سرداران سپاه داره و هم به علت پیشینه‌ای که داره میدونه که مسائل رو چگونه جلو ببره. برابر این سناریویی که ما امروز میتونیم احتمال بدیم در مورد مسئله کنونی و این به اصطلاح شرایطی که بین این جریانات به وجود اومده، میتونه علی رغم این که ادعا میشه که در شورای امنیت ملی یک نفر که به احتمال زیاد سعید جلیلی بوده مخالفت کرده، یعنی همون جبهه پایداری که ربویانم در صدا و سیما به عنوان یکی از فعالین جبهه پایداری مطرح است، ولی یک سناریویی که میتونه اتفاق بیفته که بتونه به گونه ای جریان مخالف با تفاهم‌نامه رو به حاشیه برونه و جریان اصلی که قدرت سیاسی قدرت نظامی رو داره اینه که نخست تلاش کنه بهره برداری از فرصت‌های اقتصادی ناچی از کاهش تنش‌های خارجی بشه بکنه، دوم حرکتی که بکنه اینه که ظرفیت‌های نظارتی و امنیتی خودشو برای مدیریت شکاف‌هایی که وجود اومده با همدیگه جلو ببره. بنابراین در عمل بخشی از منطق بقای نظام جمهوری اسلامی در این دوره به حساب میاد. البته اینم عرض بکنم که در سطح منطقی هم جمهوری اسلامی یک سری چالش هایی در منطقه خواهد داشت. چرا؟ چون رقابت های ژئوپلیتیک خیلی جدی است میان ایران و کشورهای منطقه و احتمالاً بخش از این رقابت ها از عرصه رویارویی آشکار یک سری حوزه‌های پیچیده‌تر اطلاعاتی امنیتی منتقل خواهد شد. آخرین اونچه که در حال وقوع است نه پایان رقابت بلکه تغییر شکل اونه.
1: آقای براتی خیلی کوتاه نظر شما رو هم بدونیم. مظفر، این که به هر حال هر دو طرف، چه آقای رئیسیان، میگم رئیسیان، چه آقای رئیس جمهور، پزشکیان وقتی سخنرانی میکنه میگه که تک تک فرمانده های نظامی ارشد جمهوری اسلامی با این مذاکره موافقن، چه از اون سمت وقتی اون نبویان میاد نامه مهربانه مشتبه خامنه یا در تلویزیون بخشایشو میخونه، اشاره میکنه به اینکه برای بچه های میدان حسابشون با بربچه های دیپلماسی متفاوته. واقعا کدام طرف راست میگه؟ اصلا اگر مشتبه خامنه ای زنده است و دست به قلم داره و خودکاری در دست میچرخونه چیزی مینویسه، اونی رو مینویسه که پزشکیان میگه یا اونی رو مینویسه که نبویان و امثال لهم میگن؟
3: من فکر میکنم این مشکلی که با امریکا یا این جنگی که با امریکا شد و الان به این تفاهم و رفع تخاصم رسیده، در حقیقت پایان یک دوره از انقلاب در جمهوری اسلامی رو داره اعلام میکنه و کنار رفتن و کنار گذاشتن کسانی که هنوز اصرار در ادامه شرایط انقلابی دارن. به نظر من مخالفین این تفاهم‌نامه شانسی نخواهند داشت برای ادامه موقعیت خودشون. به احتمال قوی به زودی افشاگری های خیلی گسترده راجع به دزدی ها و فساد اینها در نشریات ایران منتشر خواهد شد و پایان این دوره به هر صورت یه شکل خیلی عادی نخواهد داشت، میتونه حتی یه شکل خونین، حتی درگیری های خونین میان جناح ها به وجود بیاد، ولی پایان این دوره فکر میکنم الان بایستی که گفت رسیده و این مخالفین
1: تا اندکی آقای براتی، آقای محمدی با شما مخالف بودن، معتقد بودن که این اختلاف ها خیلی جدی نخواهد بود و به جایی نخواهد رسید. شما میگید که درگیری های خونین به وجود میاد. به هر حال خیابان ها همچنان در طول این صد و چند روز در تصرف هواداران همین بخشه، یعنی کسانی که بیشتر دنبال به زن و شاخ و شانه کشیدن هستند و زد و خورد با آمریکا. واقعا معتقدید که ممکن است این کارها بالا بگیره و نزاع خیابانی مسلحانه بین گروه های طرفدار حکومت رخ بده؟
3: بله همینطوره، چون باید شما در نظر بگیرید چه کسانی بهره برنده این شرایط موجود تخاصم با آمریکا و اسرائیل و این جنگ ها بودن. همه اون کسانی که بهره برداری کردن از این، به ویژه بهره برداری های خیلی گسترده اقتصادی کردن، همه اونها وجودشون الان آیندهشون در خطره و اینها به راحتی عقب نشینی نمی کنن. ولی یه نیروی مقاومی هم الان وجود داره. صحبت ها آقای پزشکیان درسته، بخشی از نیروهای سپاه پاسداران به این نتیجه رسیدن که برای حفظ قدرت و یا باقی مانده قدرت باید به شرایط جدید رو بیارن. در این شرایط جدید اون نیروهای رادیکال در اون سطح رادیکالی که تالا داشتن نمیتونن جا داشته باشن.
1: آقای محمدی نظر شما رو هم بدونم، میدونم تا حدودی مخالف این نظر هستن.
2: بله البته مخالف که نمیشه گفت، ولی خب یک نوع تکمله‌ای خواهم زد. ببینید من خیلی وابسته است به این که نتیجه این مذاکرات به کجا ختم میشه و عملا دستاوردی که به عنوان اون چیزی که قراره وارد کشور بشه به عنوان نتیجه ختم بشه به کدوم سمت میره. یه بخش عمده ای از این اختلافاتی که الان مشاهدهش هستیم بیشتر برمیگرده به این داستان و بیشتر از این طرف دیگه هم برمیگرده به خلایی که در واقع بحث رهبری داره و خب این ابهاماتی که وجود داره و حتی یکی از جدی‌ترین دلایل شکل‌گیری این اختلافات با توجه به اینکه ما الان داریم می‌بینیم نظام اداری کشور و سیستم کشور به گونه‌ای است که بالاخره این هیئتی که الان قالیباف اون رو نماینده است، قالیباف که برای خودش این کار انجام این تصمیم نگرفته، جمعی که عملاً سردمدار این داستان هستن قالیباف رو به عنوان نماینده انتخاب کردن و این فضا رو بهش دادن، پس تصمیماتی که گرفته میشه مسیری که داره میره کاملا با سیر هماهنگی است. منتها یه لایه دیگه‌ای که میاد اینجوری واکنششون میده و دقیقاً هم واکنششون میاد منطبق با آنچه که در خلای رهبری مشتبه خامنه‌ای با اون بیانیه‌ای که میده که من علل اصول نمیدونم موافق نبودم یا به شکلی نظر من نظر دیگری بود، از همینجا بحثا دوباره شکل میگیره که بعد ما ببینیم این بحثا خیلی زود جمع میشه. یعنی وقتی که جمع میشه نشون داده میشه که اون کسانی که واقعا سردمدار در واقع حتی جناهای تند رو هم هستن که معمولا فرمانها رو صادر میکنن و تصمیمات سیاست گذاری رو میکنن، اینجا با این عوامل به شکلی خودسری که الان برای خودشون در واقع فضا رو مطلوب دیدن که بیان همچین کاری بکنن، در سطوح مختلف هم هستن اینا. یعنی به هر حال اینا در سیستم جمهوری اسلامی مثل اختاپوس پخش شدن، شبکه ها درست کردن و تا زمانی که شما بخوای اینو کاملا مشهود ببینی خیلی لایه بندی ها با همدیگه گره خورده است و به همین راحتی قابل تشخیص نیست. ولی مهم اینه که اون تصمیماتی که بالا گرفته میشه و اون چیزی که حتی نقش خود مشتبه خامنه‌ای رو میتونه حتی به نوعی تعریف بکنه که ما الان داریم میبینیم که مشتبه خامنه‌ای هم به عنوان یک رهبر اگر بخواد بیانیه بده اینجوری که بیاد در واقع به سمت رئیس جمهور مسئولیت حواله بده، این خودش میگم حاصل خوبی نداره جز این که نوعی سردرگمیه و این سردرگمی بسیار برمیگرده به اینکه نتیجه مذاکرات چه خواهد شد.
1: البته این به گردن دیگران انداختن، آیا این یه ارثیه‌ای نیست در بین خاندان خامنه‌ای؟ بله. ارث رسیده باشه از پدر به پسر.
2: حالا به هر حال یک سیاستی که عرض کردم بخش اولام عرض کردم، اون کارهایی که آقای خامنه‌ای میتونست با نقشی که داشت و با حضوری که داشت میتونست از این سیاست و از این ابزار یا از این تاکتیک استفاده بکنه، الان آقای مشتبه خامنه‌ای با این شیوه نمیتواند و بیشتر مسئله ساز خواهد بود. منتها جالب اینجاست که ما میبینیم که این مسائل رو خیلی زود جمعش میکنن. این جمع شدگی من از این نتیجه میگیرم که آن گروه هایی که به عنوان گروه های تندرو هستند، همونطور که اشاره شد در صحبت کارشناسان محترم، توافقاتی که بینشون صورت گرفته کاملا توافقات مشخصه و در واقع حل شده است بینشون. حالا این دعواها و چالش ها برمیگرده به بد مدیریت کردنی که خب بخش اولش من میتونم بگم خود مصطفی خامنه‌ای خیلی بد مدیریت میکنه، در چنین فضایی میاد همچین بیانیه میده، یعنی ایجاد اختلاف میکنه و این در واقع مسئله ایجاد میکنه. بخش دومش هم برمیگرده به اینکه به هر حال هنوز نتیجه یا آنچه که از مذاکرات بخواد بیاد بیرون کاملا مشخص نیست و این سعی میکنه که در واقع فضا ایجاد بکنه برای اینکه شما بتونید مسئولیت رو به هر حال حواله بدی که بعدش بتونی مدیریت کنی.
1: آقای براتی اگر نکته‌ای هست که بخواید به این بحث اضافه کنید.
3: نه ممنون، من گفتنی ها رو گفتم.
1: خب و یک سوال خیلی مهم، آیا میشه در نظر گرفت اون چه داره اتفاق میفته، مذاکراتی که الان در جریان هست در سوئیس و به هر حال تفاهمی که انجام شده داره رأس هرم قدرت در ساختار جمهوری اسلامی رو به طور کامل عوض میکنه؟
3: روی صحبتون با منه.
1: بله قربان. بله.
3: بله. بله. خب الان ما هنوز پایان یه دوره از نظام جمهوری اسلامی که با مرگ آقای خامنه‌ای آغاز شده، ما نتیجه‌اش رو هنوز نمیدونیم چی هست. یک قشر خیلی گسترده از رهبری جمهوری اسلامی از میان رفته، در این میان هنوز سیاست گذاری معلوم نیست که از کجاست. نشاره ای که به نوشته آقای مشتبه خامنه ای شد نشون میده کاملا روشن که هنوز رأس تصمیم روشن نیست. این مشکلی است که الان تمام مذاکره کنندگانی که میرن به ژنو و جاهای دیگه دارن، یعنی چون در رأس هنوز تصمیم روشن نیست، اونها هم نمیتونن مذاکرات خیلی روشنی خوب به پیش ببرن. میتونن توافق بکنن روی درصد غنی‌سازی، بله مثلا همون 3.65 باشه، مقدارش هم محدود باشه. میتونن توافق بکنن روی این که شاید جمهوری اسلامی این امکان داشته باشه که برای به اصطلاح نوعی مخارجی که در این تنگه هرمز داره برای حفظ امنیت و غیره چیزی گرفتارش بشه. برای در مسائل اساسی که بنده عرض کردم، در رأس همه اینها مسئله اسرائیل وجود داره. تا زمانی که اعلان نشه در کنار رفع تخاصم با ایالات متحده آمریکا قرارداد یا پیمان یا توافقنامه یا نوعی تفاهمنامه مشابهی با اسرائیل به وجود نیاد، تمام این گفتگوها به سنگ خواهد شد، چون اسرائیل ساکت نمیشینه. از همین فردا چون نیروهای نیابتی فعال هستند، اسرائیل در اون منطقه حضور خواهد داشت، غیر از لبنان به جاهای دیگر هم خواهد رفت. بنابراین اسرائیل رو باید بیارن سر میز مذاکره. بدون اسرائیل این مذاکرات به نتیجه نهایی نخواهد رسید.
1: آقای علوی نظر شما رو هم بدونیم خیلی کوتاه، داله بر خود شما بحث مسائل منطقی رو مطرح کردید، آیا فکر میکنید که مسائل منطقی و سایر بازیگران منطقی در این تفاهم و این مذاکرات نقش خیلی جدی تری از اون چی که فکر میشه دارند؟
0: در مورد مسئله منطقی دو عامل اصلی وجود داره در حال حاضر، یکی مسئله اسرائیل همونطور که آقای براتی گفتن و همچنین مسائل نیروی نیابتیه. آخرین پایگاه جمهوری اسلامی در مسئله نیابتی پس از 7 اکتبر امروز فقط مرز شمالی اسرائیل و لبنان مونده و علی‌رغم اینکه ضربات شدید حزب الله خورده در مقایسه با گروه های دیگه مثل حماس یا حشد الشعبی یا کتائب هنوز قوی ترینه. بنابراین جمهوری اسلامی برای حفظ این گروه نیابتی دست به هر کاری میزنه و بندم تردید دارم که بتونه مسائل هسته‌ای رو جلو ببره و چرا چون موانع زیادی بر سر راه هستش. آینده جمهوری اسلامی هم بیش از اون که در میدان دیپلماسی خارجی تعیین بشه، در تواناییش یا ناتوانیش در مدیریت بحران‌های اصلی رقم می‌خوره، یعنی بحران مشروعیت، بحران کارآمدی، مسئله کارشناسان و مسئله انتظارات اجتماعی. بنابراین ایران در آستانه پایان یک منازعه قرار نداره، بلکه در آستانه ورود به مرحله جدیدی از بازتعریف نظم سیاسی خودش قرار گرفته، مرحله‌ای که پیامدهاش نه تنها آینده جمهوری اسلامی بلکه آینده جامعه رو و معادلات قدرت در ایران رو تحت تاثیر قرار خواهد داد.
1: بسیار خوب آقای محمدی، نظر شما رو هم بدونیم. واقعا این آینده‌ای که آقای علوی ازش صحبت کردن، آقای براتی بهش اشاره کردن که بدون مشارکت اسرائیل غیر قابل دسترسی به صلح هست، و این تهدیدی که رئیس جمهوری آمریکا مطرح میکنه که خیلی جدیتر از اون چیزیست که میشه تصور کرد، چه فضایی رو پیش روی چند روز آینده قرار میده برای مردم، برای جامعه مدنی و برای کشور؟ خیلی کوتاه.
2: ببینید، خب خیلی مهمه که ما اینو در نظر بگیریم که واقعا باید تغییرات سیاسی جدی از نظر روی کرد، از نظر بحث اساسا نگاهی که در واقع جمهوری اسلامی و منطقه به حتی سیاست داخلی خودش داره باید اتفاق بیفته تا بتونه واقعا بتونی مسیر رو دنبال بکنه. چالش هایی که در داخل وجود داره اساسا اگر قرار باشه که از مسیر خارج بخواد جمهوری اسلامی اونو مدیریت بکنه و بخواد بر همون پاشنه قبلی بخواد در داخل عمل بکنه به نتیجه نخواهد رسید، یا اگر قرار باشه که در منطقه بخواد با همون سیاست قبلی دنبال بکنه و شاید بتونه با بالا پایین های آقای ترامپ مدتی رو بگذرونه، ولی باز نهایتا به نتیجه نخواهد رسید. فرصتی که جمهوری اسلامی باید در واقع تغییر دگرگونی جدی اتفاق بیفته درش تا بتونه اساسا این مسیر رو پیش ببره. کما اینکه طبق نظر کارشناسان عزیز که اشاره کردن، من با این موافقم، اگر واقعا اسرائیل مسئله‌اش حل نشه، ما انتظار این که واقعا این توافق جز این که فقط تبدیل بشه به مدتی برای تمدید آتش بس، چیز دیگه‌ای ما نمی‌تونیم ازش داشته باشیم به عنوان نتیجه. حتی اگه قرار باشه میانجیگری‌هایی بیاد و پول‌هایی رو هم واریز بکنه و بخواد در واقع فضا رو بخواد به شکلی ترتیب بکنه، اینا نتیجه نخواهد داد، مگر اینکه واقعا شما تبدیلش بکنی به یک تغییر سیاست درونی که ما بتونیم اونو در واقع اثرش رو در
1: آقای محمدی، آیا واقعا در یک جمله واقعا با آرینا یا نه جواب بدید، عقلانیت این تغییر در جمهوری اسلامی رویت میشه؟
2: خیر، ولی فقط تنها چیزی که مسئله است که در واقع فقط میتونه به بقای جمهوری اسلامی، اگر واقعا بخوایم به بقای خودشون فکر بکنن، راهی جز این نخواهند داشت.
1: حالا به نهایت سپاسگزارم از هر سه مهمان محترم برنامه‌مون، جناب آقای دامون محمدی تحلیلگر سیاسی از هامبورگ آلمان، مهران براتی کارشناس روابط بین الملل در برلین پایتخت آلمان، و رضا علوی نویسنده و تحلیلگر سیاسی که از شهر دالاس در ایالت تگزاس ایالات متحده ما را همراهی کردند. از شما بینندگان محترم صدای آمریکا هم سپاسگزارم که وقتتون رو صرف تماشای برنامه تفسیر خبر کردید. من، همکارانم در گروه تحقیق و البته مهمانان برنامه کوشیدیم پنجره‌هایی برای بیشتر اندیشیدن و گرفتن تصمیم درست رو پیش روی شما باز کنیم. تحلیل نهایی متعلق به شماست. وقت خوش، خدا نگهدار.

کول بار آرزوهات روی دوشت، تا کجاها رفتی با پای پیاده رفتی و به هر چی خواستی.

منم میرم توی اتاق. نم نم عجبش یواش یکم نرمش میکنم.

0: عمق میدان با من فهیمه خضر هیدری. مهمان امشب من در عمق میدان از برجسته ترین راویان تاریخ معاصر ایران و نویسنده برخی از دقیق ترین آثار بیوگرافیک فارسی است. تاریخ معاصر ما را با بررسی روانشناختی پدیده قدرت و تبارشناسی رفتار شاهان و نخبگان سیاسی روایت می کند. روند کارش را که دنبال کنید با پژوهشگر و تاریخ نگاری کنجکاو و مستند ملاقات خواهید کرد که می کوشد پویایی و تحولات تاریخ معاصر ایران را درک و روایت کند. در تاریخی که او روایت می کند بیش از آن که تعریف کند چه شد، بران است که بگوید چرا چنین شد. اشرافی که به تحولات جامعه ایران و جریان شناسی سیاست در سده اخیر دارد، آثار او را برجسته آموزنده و خواندنی کرده. همش همین نیست. در آثاری مثل نگاهی به شاه یا معمای هویدا، او با نگاهی نافذ و بیطرف برای درک پدیده اقتدارگرایی و سرنوشت بازیگران این پدیده میکوشد. تاریخی که او میگوید نه صرفاً تکرار ملال‌آور وقایع، بلکه صحنه نمایش تراژدی‌های انسانی، لغزش‌های اخلاقی قدرتمندان و چگونگی انحطاط تدریجی ساختارهای سیاسی است. در شمایل یک اهل فکر هم، او شاید از معدود چهره‌های شناخته شده ایران است که تغییرات در فکر و برداشت‌های سیاسی و اجتماعی خود را با گشودگی می‌پذیرد و نگاه اجتماعی و سیاسی خود را تغییر می‌دهد و درباره آن هم صحبت می‌کند. او نثری پاکیزه، پخته و پرورده دارد که از تعلق خاطرش به جهان ادبیات می‌آید. از تعلق خاطرش به سعدی، شعر فارسی، رمان و داستان غرب و منش و بینش تاریخ نگار فرهیخته تاریخ ایران ابوالفضل بیهقی با آن قلم پرنیان و مراقبتش از خط نازک انصاف. تاریخ او فقط مطالعه گذشته نیست، مطالعه چگونگی رخ دادن گذشته و شکلی است که گذشته حال و آینده را ساخته. عباس میلانی امشب در عمق میدان مهمان من است. آقای میلانی سلام میکنم به شما، بسیار خوش آمدید به عمق میدان.
1: به شما سلام میکنم و به همه بینندگان عزیزتون و از این معرفی بسیار سخاوتمندانتون متشکرم و شرمنده هستم و امیدوارم مستحقش باشم.
0: آقای میلانی، در حالا هوای این روزها، حالا هوای پیچیده و مهالودی که این روزها همه داریم، دوستم در آغاز این گفتگو بدونم که حال و هوای شما چگونه است؟
1: حال و هوای من هم فکر کنم حال و هوای هم است. ایرانی ملتهب، ایرانی استبداد زده، ولی در این حال ایرانی در حال تحرک من میبینم، جهانی در حال تغییر میبینم و نمیشه در مورد این جهان و در مورد وضع ایران به سادگی قضاوت کرد. من فکر کنم یک دوراهی بسیار بسیار مهمی در تاریخ ایران در پیش روی ماست و اگر ایران و جامعه ایران بتونه به مسیر درست بره، آینده بسیار روشنی خواهد داشت. اگر به مسیر غلط بره، دوران به گمان من مثل 44 سال اخیر تیره و تباهی خواهد داشت.
0: اجازه میخوام که از حال و هوای این روزهای شما کمی برگردیم به گذشته، به روزهایی که خب هم شما هم جامعه هم سیاست و سیاست ورزی همه چیز در یک حال و هوای دیگری بود. مثلا برگردیم به عباس میلانی که از خواستگاه چپ وارد مبارزه میشه، بعدها شما از اون ایده دست میکشید، آشکارا علیهش حرف میزنید، میراث چپ رو بازنگری میکنید، حتی به اصلاح درون ساختار سیاسی گاهی اوقات فکر میکنید و چه ارزیابی دارید، چه چیزای اشتباه بودن، هنوزم میتونن اشتباه باشن، چه چیزای درست بودن که هنوز هم به نظرتون درست هستن؟
1: من گمانم اینه و بارها چون میدونم شما با دقت خوندید و تحسین میکنم واقعا شیوه کار شما رو که چقدر وقت میگذارید در تدارک این گفتگوها شیوه کارتون، ولی یکی از نکاتی که من به کرات گفتم و بعضی از عنوانهای کتابها هم این رو نشون میده اینه که حتی بعد از اینکه آدم نظرش رو عوض میکنه و سعی میکنه با یک نگاه تازهی به جهان بنگره، به عنوان تاریخ نگار باید این فروتنی رو داشته باشه که بپذیره هر چی که الان میگه شناختی عارضی است، شناختی است بسته به محدودیت‌های ذهن خود مورخ، محدودیت‌های منابعی که در اختیار داریم. وقتی افق تاریخی عوض میشه، وقتی اسناد جدید در میاد، طبعاً ناچاریم نظرات خودمون رو در اون زمان با بقول زبان آخوندی با استقصا سعی کردیم به یک حقیقتی برسیم. وقتی که متوجه بشیم که اسناد جدید هست، منابع جدید هست، روایات جدید هست و استنباط اون غلط بوده، باید با فروتنی بپذیریم که استنباط اون غلط. فرق علم و جزم دقیقا در اینه، جزم بر حقیقتهای خود باورش پا می فشاره، علم بر حقیقتهایی که فکر میکنه کشف میکنه همیشه انعطاف داره و حاضر اونها رو تغییر بده. من هم دقیقا در همین جایگاه هستم. بسیاری از گمانهای گذشتم بارها هم به تصریح گفتم اشتباه بوده، گمانهای الانم رو هم به عنوان گمان میگم، یعنی بهترین تلاشمو کردم که بفهمم، ولی متوجه هستم که ذهنم ذهن محدود یک انسانه و اسناد محدود هستن.
0: در واقع من از صحبتاتون به عبارتی که پوپر به کار میبره میرسم، گزاره های ابطال پذیر، همون که گفتید در محدوده الان میتونیم الان صحبت بکنیم، تصمیم گیری بکنیم. و خب باز این منو برمیگردونه به بخش دیگری از صحبت هایی که در این سالها از شما خوندم. گفتید بارها که اگر اطلاعاتی که الان دارم اون زمان داشتم، بهش وش فکر نمیکردم که راه حل ما در مقطع 57 سرنگونی شاه و انقلاب بود. من این رو میپرسم برای اینکه فکر میکنم برای امروز ما مهمه، اینکه شما به ما بگید در اون مقطع چه چیز مهمی رو نمیدیدید آقای میلانی.
1: یه نکته رو عرض بکنم، عرضی که من کردم در واقع نزدیک به ابطال پذیری پاپره ولی شبیه به اون نیست. پاپر میگه ما نظراتمون رو نمیتونیم به شکلی صورت بندی بکنیم که ابطال پذیر نباشه. مثلا اعلامی هایی که الان از مذاهب در میاد که اگر مؤمن باشی جنگ رو حتما میبری، خب این پاپر میگه حرف مزخرفی است و اینکه هرگز نمیشه این رو ابطال کرد و اینکه هر دفعه جنگ رو ببازید میگید به اندازه کافی مؤمن نبودیم. من یه حرفم در این اینکه این رو میپذیرم، 100% حرفای ما باید ابطال پذیر باشه، ولی حرفای ما، ادعاهای ما عارضی هستند، به قول انگلیسی ها contingent هستند، یعنی محدودند، یعنی محدود به اطلاعاتمونن، اطلاعات عوض میشه و حرف ما هم باید عوض بشه. این به اون معنای نسبیگری مطلق نیست، اون به معنا نیست که هر کسی هر مزخرفی دلش میخواد بگه یا تو توییتر بنویسه و فکر کنه که او هم حق داره. نه، حق مزخرفگویی داریم ولی به عنوان مزخرف شناخته میشه، ولی حق حقیقتگویی عاجزی هم داریم که باشون فروتنی رو داشته باشیم که بگیم من تا به حال این فکر میکردم، الان این سند در اومده نشون میده که من اشتباه میکردم. چیزی که ما در اون دوران نمیدیدیم، خودم رو میگم، برای هیچ کسی دیگری صحبت نمیکنم، چند نکته بود. یکی این که رژیم شاه تحولات بسیار مهمی در جامعه ایران ایجاد کرده بود، هم در دوران شاه هم در دوران رضا شاه، ولی ما هر دو اینها رو به لحاظ اینکه اقتدار سیاسی، اقتدارگرایی سیاسی داشتن و داشتن، هر دو داشتن به گمان من به درجات مختلف در لحظات مختلف، ما اون اقتدارگرایی سیاسی رو تنها ملاک ضابطه می‌دونستیم. گفتیم مثلا رضا شاه مستبده، ولی درسته در خیلی از مسائل مستبد بود، ولی رضا شاه تغییراتی که در وضع زنان ایجاد کرد، مدرسه را برای دختران آزاد کرد، وضعی که برای یهودی‌ها ایجاد کرد، امکاناتی که برای بهائی‌ها ایجاد کرد، شهرها را باز کرد، پنجره در معماری ایران آورد، هزار و یک مثال دیگه میشه آورد، در اون جنبه ها جامعه را به طرف یک حرکت دموکراتیک میبرد. باید اونها رو میدیدیم، اقتدارگرایش رو هم انتقاد میکردیم. گرفتار به گمان من یکی از ایرادهای مهم دوران شاه این بود که کسانی که میخواستن حتی از موضع چارچوب قانون انتقاد بکنن با محدودیت های بسیار جدی روبرو بودن. حتی پرویز سابقی که رئیس و مهمترین رئیس ساواک بود میگفت که او هم از بعضی انتقادهایی که داشت، یعنی از کسی که از ساواک هست تا کسانی که مثلا موضع انتقادی داشتن، اونها بایستی بیشتر به گمان من اجازه بیان پیدا کرد. اشتباهی که رژیم کرد به گمان من، این روزا خیلی اومد شده که 57 ها بگن که اینها مسئول انقلاب بودن، حتما مسئول بودن، باید ازشون انتقاد کرد. ولی انتقاد جدی دیگری هم وارده و اون انتقاد به رژیم شاهه که دست همه نیروهای سیاسی غیر مذهبی رو بست، نیروهای سوسیال دموکراتیک رو بست، طرفداران مصدق رو بست، طرفداران خودش که میخواستن انتقاد بکنن بست، ولی دست روحانیون رو باز گذاشت که مدرسه ایجاد بکنن، پول جمع بکنن، کمپ تابستونی بذارن، انتشارات با سوبسید چاپ بکنن، تنها کتاب هایی که در اون زمان سانسور نمیشد کتاب های مذهبی بود، با هزاران هزار چاپ کتاب ها رو چاپ میکردن، در دسترس همه قرار میدادن، مدرسه داشتن. هیچ نیروی سیاسی دیگه ایران، هیچ نیروی سیاسی دیگه ایران به اندازه آخوندها دستش باز نبود.
0: برگردیم یکم بعد از انقلاب، در روزگاری که جامعه ایران داشت از چپ مسلکی فاصله می گرفت، با شما کتاب سجادی کولاکوفسکی رو جریانهای اصلی در مارکسیسم رو ترجمه می کنید، یه تکونی می دید به این فاصله، بعد از انتشارش چه بازتاب هایی می گیرید؟
1: بازتابش متاسفانه در میان نیروهای چپ کم بوده، نقدهای جدی و این کتاب خیلی کم نوشته شده. برای بینندگان عزیزتون یا شنوندگان عزیزتون که شاید کتاب رو نشناسن، به گمان من و به گمان خیلی مهمترین در واقع دارالمعارف مارکسیسم، از مارکس جوان شروع میکنه، حتی از سوسیالیسم قبل از مارکس و تا به قرن بیستم جلو میاد و هر مکتبی رو، مکتب مهم رو هم وصف میکنه هم نقد میکنه. متاسفانه جامعه بهش اقبال فراوانی نشون داد، فکر کنم الان در چاپ چهارم نشه با این کتاب سنگین نیست، ولی نیروهایی که بایستی بهش جواب میدادن تا اونجا که من میدونم جواب ندادن. ولی جامعه ایران به نظر من اون حرکت رو کرده. جامعه ایران جامعه ایدئولوژی زده نیست، نه ایدئولوژی مذهبی، نه ایدئولوژی مذهب مارکسیستی، برای اینکه بسیاری از نهله های مارکسیستی، نه همشون، به گمان من نوعی مذهب هستن.
0: آیا نادیدش خواستن بگیرن آقای میلانی؟ آیا نیروهای چپ از شما دلخور هستن؟ از همون موقع همین دلخوری شروع میشه؟
1: بله حتما دلخور هستن، نه تنها دلخور هستن، بعدم میگن نوکر بورژوازی شدم. حتی سعی کردن جلد دو سه کتاب در واقع منتشر نشه. منحصر به ایران نیست، من با مترجم نویسنده کتاب آقای کولاکوفسکی صحبت کردم، اجازه ازش گرفتم بعد از این ترجمه بکنم و بهش گفتم که جلد دو و سه با مقاومت ارتدوکس های مارکسیست شروع شده. گفت این همین مسئله در فرانسه صورت گرفته. گفت جلد اولش در اومد و مارکسیست های مؤمن سعی کردن جلد دو و سهش رو بگیرن. به نظر من یکی از نکات بسیار مهمی که در مورد تاریخ معاصر ایران باید مطالعه بشه، شباهت‌های ساختاری شگفت‌انگیز بین مارکسیسم ماویستی، مارکسیسم استالینیستی و نهادهای سیاسی شیعه از جنس فکر آقای خمینی است. اینها در واقع دو روی یک سکه هستن، یک اقلیتی هستن، یکی حقیقت خودش رو برخواسته از الله میدونه، اون یکی برخواسته از تاریخ و پرولتاریا میدونه.
0: فکر کنم همین نکتتون خیلی به حال دلخور میکنه گروه های چپ رو. ولی جالبه برای من که فقط گروه های چپ نیستن آقای میلانی، بیشتر منتقدان شما با وجود حالا ایرادایی هم که ممکنه به بعضی از کتاب ها مثل شاه یا هویدا وارد باشه، ولی این کتاب ها رو در مجموع آثار منصفانه یافتند. منتها میبینیم که بین خود پادشاهان و سلطنت طلبان کسانی هستند که کم هم نیستند که از این کتاب ها ناراضی ان و این کتاب ها رو علیه محمد رضا شاه میدونن. من میدونم شما تلاش کردید که با ملکه پیشین ایران خانم فرح دیبا پهلوی هم صحبت بکنید، درباره کتاب پیش از انتشار کتاب مصاحبه بکنید، و حال اونجا هم از شما نارضایتی هایی وجود داره آقای میلانی.
1: حتما من کاملا انتظار دارم که نارضایتی وجود داشته باشه. اگر مورخ کار خودش رو انجام بده، درست انجام بده، یعنی بر اساس داده ها عمل بکنه، هم طرفداران سلطنت هم دیگر نهله های ایدئولوژیک بهش حمله میکنن. آقای خامنه‌ای به صراحت یک بار گفت اونهایی که میگن، فکر میکنم اشارهش به من بود، اونهایی که میگن شاه دست ما رو باز کرد، اینا یه فوشی داد. حالا دقیقا نمیخوام فوشش یادم نیست چی بود. یعنی هم طرفداران رژیم فکر میکنن که من سلطنت طلب هستم، و هم سلطنت طلب ها فکر میکنن که من هم جاسوس آمریکام، جاسوس انگلیسم، جاسوس موسادم. یه بار در یه مقاله اولی نقد مفصلی که بر هویدا نوشته شد توسط یه گروه سلطنت طلب بود که گفتن من از CIA و انتلیجنس سرویس و کاگبه و شرکت های نفتی پول گرفتم که کتابی علیه رژیم پهلوی بنویسم، در حالی که من فکر میکنم کتاب معمای هویدا به میراث تاریخی پهلوی در ایران صدمه زد.
0: خب چپ شما رو میرانه، راست اونجا شما رو نمیپذیره، خودتون فکر میکنید در قالب های از این دست نمیگنجید به نظر میرسه، خودتون کجا هستید؟
1: من خودم یه معلم دانشگاه هستم که سعی داره میکنه تاریخ ایران رو بفهمه، و سعی میکنه بر اساس اسناد بفهمه، و سعی میکنه که یافته‌های خودش رو در حد بضاعتش با مردم ایران بر اساس اسناد در میون بگذاره. و قضاوت تاریخی است، قضاوت مردم هست، آدم های ایدئولوژی واضحه. من به اونها خورده هم نمیگیرم، کار اونها به نیه. کسی که در حزب جمهوری اسلامی است، طرفدار رژیمه، یا آخون در ایران، یا یک طرفدار سلطنت، یا یک طرفدار استالین، خب واضحه که با من موافق نیست. من ایرادی نمیگیرم، اونها حقشون مخالفت بکنن، منم وظیفه خودم میدونم در حد بضاعتم اینها رو در میان بگذارم، و واقعا توجه چندانی به این حملات نمی کنم، برای این که درکش میکنم، فکر میکنم اونا وظیفهشون رو درک بکنن، حمله بکنن. منم وظیفمه که توجهی نکنم و کار خودم انجام بدم و قضاوت رو به مردم ایران بگذارم.
0: فکر میکنم میشه این رو گفت که شاه بخش بزرگی از حیات فکری و سیاسی شما رو به خودش مشغول کرده، از زمانی که با او مبارزه کردید تا بعدها که به مطالعه او پرداختید، نظر راجع به او داشتید، تجدید نظر راجع به او داشتید، درباره او نوشتید، حالا هم میتونم روی کتابی درباره رضا شاه کار میکنید. چرا اینقدر مهم و مرکزی است براتون شاه؟ میخوام اگر معنای به خصوصی داره این رو به ما بگید لطفا.
1: من فکر میکنم درگیریم فقط با شاه بوده، درگیریم با دوران پهلوی بوده قطعا، ولی در یک سطح حتی وسیع تری، چون گفتید از کتاب ها بخواییم بررسی بکنیم، درگیری من با مسئله تجدد در ایران. من فکر کنم مسئله اصلی 150 سال اخیر ایران مسئله تجدد بوده، یعنی آیا میخواییم یک جامعه عرفی، خردگرا، دموکراتیک که در اون ادیان و اقوام و جنسیت ها مساوی هستن، در اون دین حق فضولی در امور سیاسی نداره، در اون هیچ کسی حق فتوای سیاسی نداره، رأی مردمه، اینها روشنفکر آزاده، هنرمند آزادی که هر چی دلش میخواد خلق بکنه، نمیشه به هنرمند، نمیشه به مرجان ستراپی مثلا ایراد گرفت که چرا در فلان کتاب یه عکس از نرگس محمدی گذاشتی، پس تو مستحق دفاع نیستی. این برخورد متجدد نیست، این برخورد جامعه متجدد نیست. من در معضل فکریم اساسا از زمانی که رساله دکترامو نوشتم همین بوده، رساله دکترامو من در مورد مسئله تجدد و این که یا طبقه سرمایه‌دار ایران اندیشه واحد منسجمی در این مورد داشت یا نه، تا امروز هم مثلا همینه. دلیلی هم که به رضا شاه برگشتم، دیدم در مسئله تجدد ایران اصلا نمیشه تجدد ایران رو به گمان من جلد یک این کتاب رو تموم کردم الان زیر چاپه، مسئله تجدد ایران رو نمیشه بدون دوران رضا شاه درک کرد. به نظر من دعوای اصلی سال اخیر ایران میان دو الگوی قدرته، قدرت تجدد خواهی که رضا شاه به منسجم ترین شکلش نه به غلط‌ترین شکلش استبداد سیاسیش رو میدونم، درگیری‌های مالی و مالندوزی‌هاش رو میدونم و در کتاب هم بررسی میکنم. ولی این که تو بیای جامعه متجدد رو ایجاد بکنی، یا الگو اوست، الگوی اصلی مخالفش خمینیست و رژیم ولایت فقیه. دعوای اصلی 150 سال اخیر ایران به گمان من بین این دو الگوست، تجدد خواهی و نه تجدد خواهی قلب زده، بلکه تجدد خواهی ایرانی جهانی و یک الگوی اسلامی که میگه برگردیم به مدینه 1400 سال پیش و هر کسی که ادعا میکنه اون مدینه رو میفهمه.
0: ولی من از این بابت شما مطرح میکنم به عنوان مرکز، که یک شدیدم گفتید که معمای هویدا رو که مینوشتم دیدم که مدام یک شخصیت پشت همه چیز بود و اون شاه بود، نتیجه شاه رو هم نوشتم و بعد شاه رو که مینوشتم دیدم همش سایه رضا شاه هست. خیلی به نظر من این حتی تاریخ معاصر ما رو توضیح میده.
1: بهتر از شما نمیتونم بس بش بکنم، شما به بهترین بس رجی بس بش دارید. واقعا دقیقا همینطوره. در این فاصله یک کتاب دیگه هم نوشتم، یک کتاب دو جلدی به اسم Eminent Persians که ترجمه شده، امیدوارم به زودی در ایران چاپ بشه.
0: نامآوران ایران.
1: زندگی 150 نفر از کسانی است که در دوران

0: انتقادیو با انصافش نمیشه مسئله تجدد رو فهمید.
1: آقای میلانی، خیلی برای من جالب بود که حتی گفتید که هرچه من بیشتر مطالعه کردم بیشتر دریافتم که انقلاب 57 هم علیه رضا شاه، نه محمد رضا شاه.
0: اگر به نوشته های آقای خمینی نگاه بکنید، به حرف های آقای خمینی نگاه بکنید، اون کاملا براش روشنه که دکون آخوند رو در تاریخ معاصر ایران رضا شاه بست. رضا شاه بود که با کمک دوباره نکته مهم همینه، این دروغ تاریخی که جمهوری اسلامی خیلی سعی کرده به رضا شاه ببنده، چپیان کمک کردن این به گمان من دروغ رو بگن که رضا شاه ضد دین بود. نه، رضا شاه ضد دین نبود، رضا شاه ضد آخوندی بود که فکر میکرد حق انحصار قدرت داره، حق داره برای زن تعیین تکلیف بکنه، حق داره بگه که زن مدرسه بره یا نه. رضا شاه میگفت که نمیشه، دولت قانون داره، ما قانون رو اجرا میکنیم. سیستم آموزشی رو ازشون گرفت، سیستم مکتب رو ازشون گرفت، جلوشون وایساد وقتی گفتن مدرسه دختران نمیتونن برن، اوقاف رو ازشون گرفت، انحصار قضاوت رو ازشون گرفت، انحصار صدور فتوا رو ازشون گرفت، گفت که شما امر معروف نهی از منکر در خلوتتون میتونید بکنید، ولی تو خیابون بیاید اسید بپاشید پدرتون رو در میاره و در آورد. همه این حقا رو جمهوری اسلامی گرفت، بک پس گرفته با رق مضاعفش، دادگستری رو تبدیل کرده به تلق مطلب مطلق آخونده، هر مدرسه در ایران رو گذاشته دست آخونده، ولی یک جا رو کور خونده. جامعه ایران در دوران محمد رضا شاه و رضا شاه عوض شده، دیگه نمیشه اینو برگردوند. دنیا عوض شده، در دنیای اینترنت هستیم، در دنیایی هستیم که خانمی مثل شما از ایران میتونه بیاد تبدیل بشه به خانمی که الان هستید، کریستین امانپور میتونه بیاد کریستین امانپور بشه، هر دانشجویی در ایران میتونه هر سندی رو که دلش بخواد پیدا بکنه. دانشجویی که از ایران میان به دانشگاه استنفورد، یکی از بهترین دانشگاه‌های دنیا، شگفت‌انگیزن اینها، شگفت‌انگیزن در چیزهوشی. با اینا که نمیشه با حلیت المتقین حکومت کرد. این تکونی که دوران پهلوی خورده در جامعه و تکون مهمش در مورد آخونده در دوران رضا شاه شد. محمد رضا شاه برای مقابله با چپ بسیاری از این قدرت‌ها رو به آخوندها پس داد، حق نظارت بر مدارس رو به اونها پس داد. رضا شاه اجازه نمیداد اینها در کتاب‌های درسی دخالت بکنن. به آخوند چه ربطی داره؟ به آخوند چه ربطی داره که قوه؟ اگر رضا شاه نبود، آخوندها، اینا رو من به صراحت نمیشتم، از خود مصدق نمیشتم، آخوندها مخالف لغو کاپیتولاسیون بودن، برای اینکه گفت شرط اول کاپیتولاسیون، لغو کاپیتولاسیون، اسناد رو بخونید روشنه، شرط اولش برچیدن بساط دادگاه های شهر بود. هر کشور خارجی میگفت دادگاه های شهر در ایران افسد دادگاه ها هستن، ما نمیتونیم در این دادگاه ها بریم. خاطرات کسروی رو بخونید در مورد ما. رضا شاه اومد دادگاه های شهر رو بست، با زور بست بدون شک، برای اینکه اینا میخواستن با زور ادامش بدن. مصدق در خاطراتش میگه وقتی در وزیر دادگستری بوده، قبل از اینکه اصلا رضا شاه رضا خان بشه، میگه ما سعی کردیم کاپیتولاسیون رو برگردونیم، برداریم، رفتیم برای یکی از این فقها، گفت نمیشه، شما میخواهید دادگاه شهر رو بردارید. میگه گفتم قربان، ما اینا رو برنداریم، انگلیس، روسا و انگلیس برای امریکت حاکم میشن. گفت به جهنم. تقریبا این نقل قول از مصدقه. خب از این ها برگردوندن الان دادگاه های شهر، فسادی که الان در دادگاه های قوه قضایی ایران وجود داره قابل قیاسه با هر زمان دیگری. مدارس رو نگاه کنید، مسئله زنان رو نگاه کنید، اگر زنان وای تونستن برن در دانشگاه، اگر زنان تونستن بشن الان بخش اعظم دانشجویان بهترین دانشگاه های ما، به خاطر وجود رژیم آخوندی نیست، به رغم اوناست، تمام تلاششون رو کردن که نذارن.
1: همینطور
0: زنان گفتن غلط کردی، ما میایم.
1: آقای میرانی، ولی جالبه برام این که با این حساب صحبتایی که کردید، محمد رضا شاه پهلوی مسیری خلاف رضا شاه پهلوی رفته. تصویری که در کتاب نگاهی به شاه میدید هم به حال تصویر شاهیه که به طبقه آخوند نه تنها فرصت مشارکت سیاسی و مداخله

0: نمیده در امور، بلکه اصلا ازشون دعوت میکنه یه جاهایی. حتی سوگند پادشاهی او رو مقایسه کرده بودید با سوگند پادشاهی رضا شاه. خیلی شاید در یک کلمه بخوام بگم سوگند مذهب خوتریه.
1: این هم درسته و هم به یک روایت دقیق نیست، به این روایت که رضا شاه با آخوندهایی که در سیاست فضولی نمی کردن رابطه خیلی خوبی داشت. رضا شاه با آخوندهایی که در دوران خودش نماینده های اصلاح دین بودن رابطه خیلی خوبی داشت، از آقای نائینی بگیرید تا شریعت سنگلجی تا حکمیزاده. اینها بعضی از برجسته تر، خود کسروی، شما این چهار نفر رو بگیرید، اینها کسانی بودن که خواستار اصلاح دین بودن، هر چهارتاشون یا با رضا شاه خیلی رابطه نزدیک داشتن، شریعت سنگلجی مثلا، حکمیزاده مثلا، آقای نائینی، آیت الله نائینی باش خیلی مدارا میکرد. ولی اون آخوند فضولی که میگفت من حق دارم، اون آخوند تو شیراز که من نمیذارم شما کاپیتالیسم رو لغو بکنید برای اینکه میخواهید دادگاه شهر رو رد کنید، با اون مسئله داشت. به همین خاطر رضا شاه با این آخونده، با آخونده هایی که اصلاح دین میخواستن اصلا مسئله ای نداشت. اونتا میدیم تاریخ ما رو یه جوری نوشتن که تنها آخوند مهم دوران رضا شاه مدرسه، مدرس با رضا شاه بد بود، پس رضا شاه با مدرس بد بود، پس رضا شاه با دین بد بود. نه، با افقه فقهای اون زمان و با برخی از بهترین فقهای اون زمان مثل شریعت سنگلجی، شما کتاب کم در مورد اینها نوشته شده. حکمیزاده درخشان انتقادش از فکر خمینی، حتی قبل از اینکه خمینی خمینی بشه، ما اونا رو فراموش کردیم، همش چسبیدیم به مدرس. مدرس هم مهمه.
0: پس آقای میلانی، شاید بخوام اینجا بگم که شاید این ایراد اون وقت به امام رضا شاه وارد نیست، آنچه در کتابتون من برداشت میکردم، چون محمد رضا شاه هم با آخوندهای سیاسی است که خوب نیست، یعنی مثلا کاشانی، خمینی با آخوندهای غیر سیاسی خیلی هم رابطه خوبی داره، با بروجردی، با خانساری، بنابراین او هم یک تقسیم بندی این شکلی داره به نظر میرسه.
1: از یک جنبه بله، از یک جنبه کاملا درسته. من در کتابم اینو میگم که محمد رضا شاه با خیلی از مثل آیت الله شریعت مداری، محمد رضا شاه با آیت الله شریعت مداری و آیت الله شریعت مداری با محمد رضا شاه تا آخرین لحظه های حضور محمد رضا شاه در ایران رابطه خیلی خوبی داشت. آیت الله شریعت مداری در واپسین روزهایی که در محمد رضا شاه در ایران بود اسنادش در اومده، سعی کرد رو در ایران نگه داره، سعی کرد بگه که نرو، سعی کرد بگه میدون نده به تیپ آخوند. ولی از این بابت حرف شما کاملا درسته، ولی از این بابت که دست اینها رو باز گذاشت، ولی در مقابل دست کسانی که میتونستن از اینها انتقاد بکنن رو بست. نمیشد از اسلام انتقاد کرد، نمیشد از شریعتی، نمیشد انتقاد کرد.
0: جو زمانه هم بود آقای میلانی، چون الان ما درگیر یه روح زمانه خیلی به هر حال مسلطی هستیم، میخوام ببینم آیا میگید از شریعتی نمیشد انتقاد کرد، آیا اون روح زمانه هم بود که این رو ایجاد میکرد؟
1: در مورد شریعتی نمیدونم، ولی روح زمانه قطعا حرف شما درسته. من در کتاب میگم که ایران شاید اولین قربانی جنگ سرد بود، برای اینکه شاه فرزند زمان خودش بود، گرچه از کودکی نشانه های علاقه بیشتر از پدرش به مذهب در نامه هاش هست. نامه هاش الان من دارم، 150 تا نامه محمد رضا شاه به پدرش رو به من لطف کردن دادن، در کتاب ازش استفاده کردم. اونجا میبینید که یک کمی بیشتره، یکی دو نامه از پدر هست که میگه این چیز، این حرفا رو تکرار نکنین، صحبت ها چیه. ولی محمد رضا شاه در جنگ سرد در ایران سر کار بود، و در جنگ سرد فقط اون نبود که فکر میکرد مذهب کمک میکنه در مقابله با خطر عمده کمونیسم. آمریکایی‌ها بعد از انقلاب ایران، رفتن در افغانستان با طالبان متحد شدن، با بن لادن متحد شدن، برای اینکه فکر کردن خطر اصلی کمونیسمه، اینها اون خطر رو میزنن. به همین خاطر حرف شما به نظر من قطعا درسته، روح زمان بایستی در نظر گرفته بشه.
0: اینجا میخوام راجع به اینم صحبت بکنم که شما مطرح کردید، نامی بردید از کتاب خودتون، نام آوران ایران، 150 چهره، 150 زن و مردی که ایرانو ساختن، اثری که اینها گذاشتن بر ساختن ایران مدرن. خب خیلی اسمها توی این کتاب هست ولی خیلی اسمها هم نیست. اینجا این پرسش به وجود میاد که چرا بعضی ها نیستن آقای میلانی؟ مثلا چرا شاملو نیست یا احمد رضا احمدی که شاخه مهمی رو در شعر فارسی به وجود میاره نیست، حتی بهرام بیضایی نیست توی اون فهرست، یا مثلا بین اهل سیاست بیژن جزنی نیست؟ چون شما روی در واقع تبارشناسی فعالان سیاسی، چهره های فرهنگی، اینها تاریخ رو دارید روایت میکنید، برای من جالبه بدونم این اشخاص چرا نیستن.
1: مسئولیت نهایی انتخاب با منه، یعنی من باید جواب بدم، ولی مسئولیت اولی با یک هیئتی بود. ما یک هیئتی داشتیم که از هر حرفه‌ای در اون یه نماینده برجسته وجود داشت، از سرمایه‌دارا، از هنرمندان، آقای ابراهیم گلستان مثلا جزوش بود، اسامی دیگر رو در جاهای دیگه من گفتم. ملاک ما معروفیت نبود، ملاک ما این بود که در رشته خودشون یک کار تازه کرده باشن، و 150 نفر از حدود 20 حرفه مختلف. مثلا در مورد جزنی کار تازه‌ای نکرده، کار تازه رو در اون مفهوم حمید اشرف کرده، حمید اشرف در کتاب هست. شاملو در شعر فارسی حداقل به گمان اون گروه کار تازه، شاعر مهمیه ولی کار تازه نکرده. اخوان ثالث هست، سپهری هست، نیما هست. مثلا بیضایی قطعا حرف شما درسته، به نظر من اشتباه بسیار بزرگی ما بود. من یه مقاله در مورد آقای بیضایی نوشتم، با این شروع میکنم. مثلا مقاله نوشتم تو بی بی سی چاپ شده که کمبود و عمده این کتاب نبود بیضایی است، برای اینکه بیضایی براستی کار مهم بکره تازه عظیمی کرد. تاریخ تئاتر در ایران رو باز نوشت و اصلا باز آفرید. اون گناه من بود، چون من اهمیت کار بیضایی میدونستم، گلستان هم میدونست، ولی به نظر من کوتاهی کردیم در این مورد. حتما دیگران هم هستن در زمینه‌های مختلف. حالا شما شعر گفتید و سیاست گفتید، در زمینه صنعت چندین و چند نامه به هم رسید که میگن مثلا خانواده ما این کار رو کرده بود. ولی اگر قصوری شده، واقعا میگم قصور معرفتی بوده، قصور سیاسی یا بخل فردی نبوده.
0: برای من جالبه، بله من خودم هم اجازه بدید نپذیرم، به عنوان یک دوستدار و دانش آموخته ادبیات فکر میکنم که احمد شاملو به خصوص با هوای تازه، اساساً با اثری که بر نثر فارسی گذاشت، حالا اثرش بر ترجمه، اثرش بر شعر فارسی، زبان فارسی، انکار ناپذیره یک در واقع دوران شعری رو بعد از خودش آغاز میکنه. البته من وقتی شما این رو میگید برام جای تأمل داره و میرم بیشتر راجبش فکر میکنم، ولی منم از شما خواهش میکنم که در نظر داشته باشید که خب شاملو کم اثر نبوده واقعا در ادبیات فارسی، ادبیات معاصر ما چهره اثر گذاری بوده.
1: شاملو بسیار پر اثر بوده، من در اثرش چیز ندارم. در مورد ترجمهش حتما بایتون بحث زیاد خواهم داشت، اگر فکر کنید مترجم خوبیه.
0: نه فکر نمی کنم مترجم خوبیه، فکر میکنم رو زبان ترجمه اثر گذاشته، ولی این نیست آنچه که میگن شاملو مهمه.
1: اثرش سوئه اثرش سوئه، شما نمیتونید از زبانی که بلد نیستید ترجمه بکنید.
0: میفهمم این نقد شاملو هست، ولی اتفاقا شاید اینجا من وکیل مدافع خوبی نبودم. فقط اگر روی هوای تازه بمونیم، به نظر من یک برگ تازه حتما. از ادبیات اونجا ورق میخوره.
1: حتما درست، حتما جای بحث هست. منم گفتم اگر قصوری بوده قصور، چون بعضیا فکر میکنن مثلا من آقای گلستان توطئه کردیم که نقیده میشه، خب این واقعا اینطور نیست، ولی حتما میپذیرم که جای کمبود داره و یکی دو موردش هم گفتم، موردهای دیگه هم وجود داره، مثلا دو تا خانم معمار هستن که نقش بسیار مهمی داشتن در اون دوران.
0: میخوام یکم برگردم روی بحثایی که کردید در دو موضوع که برای خود من خیلی معنادار و مهم هستن، زنان و تجدد. میخوام ازتون بپرسم که اگه این دو مسئله رو دو مسئله مهم ایران بدونیم، میبینیم که جز به زور حتی یک گام در این دو زمینه تاریخ ما جلو نرفته، و از اینجا میخوام برسم به نقش زور در تاریخ ایران به عنوان، به هر حال میدونم که شما هم خواستار این هستید که در ایران دموکراسی باشه، ولی ما میبینیم وقتی رضا شاه این بصیرت رو داره که میفهمه که بدون زنان نمیشه تاریخ ایران رو ساخت، مجبور از ابزار زور استفاده بکنه. او پادشاه مشروطه است، اما هر کاری میکنه، هر اصلاحی در ایران انجام میشه، دانشگاه، جاده سازی، حتی راه آهن، حالا حجاب و اینها هم بماند، همه این خواسته های مشروطه رو داره با زور رضا شاه به دست میاره. آیا سرنوشت ما همینه؟ قرار همینطور با زور فقط بشه چیزی رو به دست آورد، بشه به این اهداف رسید، یا راه های دموکراتیک به حال روزی در چشم انداز میبینید برای ایران؟
1: من حتما راه های دموکراتیک میبینم. من فکر کنم آینده دموکراتیک ایران قطعا بسیار بسیار روشنه. راه دیگری برای ایران نیست به نظر من. یعنی الان گفتم ایران در یک دوراهی است، هیچ راه دیگری جز دموکراسی عرفی برای نجات ایران از این مخمسه‌ای که بهش دچار شده وجود نداره. ولی به این دوباره مسئله زنان، همونطور که گفتی، اتفاقا رضا شاه و علی اصغر حکمت، کسی که خیلی مؤثره در این قضیه، در قضیه مدارس دخترانه، تمام راه ها رو میره. همونطور که شما گفتید، یه برنامه چند مرحله گذاشته بودن برای اینکه اول مثلا دخترها رو بیارن در مدارس، بعد معلم دختر بیارن، معلم زن بیارن در مدارس پسرانه، همه رو نوشتن. ولی هر گامی که جلو میرن آخوندا، به خصوص آخوندهای تون مزاج، یعنی میگم آیت الله نائینی به اکراه وارد این بحث میشه، دیگران سعی میکنن بهش، حتی بهش تهدید میکنن، نامش داریم که اگه وارد نشی ما از طرف تو اعلامیه صادر میکنیم، همون کاری که الان دارن در ایران میکنن. اون زمان تهدید کردن که به آیت الله نائینی، افقه فقهای اون زمان، و یه جوری زور رو تحمیل کرد. ماجرای مسجد گوهرشاد رو ایجاد کردن، یک بحلول واقعی که اسمش هم بحلول بود، مسجد رو به خون کشید برای اینکه حاضر نشد کوتاه بیاد. وقتی که بهش راههایی رو دادن که بیا برو کنار، اومدی مسجد رو گرفتی بیا برو کنار، وگرنه میام میزنیم. و آینده ایران به نظر من قطعا آینده این نیست که فقط با زور بشه کارش کرد. اگر بود جمهوری اسلامی که وضعش روشن بود، تزلزلی که در جمهوری اسلامی وجود داره، تزلزل ساختاری تاکتیکی، میتونن الان ادعا بکنن که مثلا در این جنگ کامیابی هایی داشتن، ولی این نارضایتی ساختاری به خاطر اینکه دارن سعی میکنن با زور کاری رو انجام بدن که دیگه نمیشه.
0: آقای میلانی، در این حال اغلب فکر میکنن که رضا شاه فقط با قلدری ایرانو گرفت، و شما در آثار و صحبتاتون نشون میدید که اینطور نیست، این یه تلقی غلطه. او با کمک جمعی از فرهیخته ترین ایرانیان زمانه قدرت رو به دست میگیره، داور، تیمورتاش، علی اصغر حکمت، فروغی، قولهای تجدد ایران، و از سوی دیگر همکاری میکنه با، یعنی شکلی از ائتلاف با همه نیروها رو، این هوشمندی رو داره که شکل بده. این شیوه پدر بزرگ آیا در شیوه های کار سیاسی شاهزاده پهلوی هم قابل پیگیری هست به نظرتون امروز؟
1: اون قضاوتش با مردمه، ولی من فکر میکنم که اتفاقا راز موفقیت رضا شاه رضا خان بگیم. راز موفقیت رضا خان، و من این رو در کتاب به تفصیل توضیح دادم، از 1921 تا 1925 دقیقا همونطوری که شما گفتید، تمام کسانی که میتونستن کمک بکنند، که رضا خان بیاد سر کار. اولا معلوم نبود که میخواد شاه بشه، میخواد قدرت رو بگیره و میخواست ایران رو به طرف اون تجددش ببره. تمام کسانی که میتونستن بهش در این کار هم دلی و همراهی بکنن، از سوسیالیستا بگیرید تا شوروی بگیرید تا آلمان ها بگیرید تا بهترین روشنفکران تجددخواه زمان رو بگیرید، همونطوری که شما گفتید اسامی دیگر هم هست، آخوندها، بسیاری از آخوندها رو متحد میکنه با خودش، حتی مدرس رو سعی میکنه بیاره با تا قدرت رو بگیره. یعنی یه فرایند ائتلاف وسیع ایجاد میکنه با آمریکا و انگلیس و آلمان و شوروی. باید روابطش رو ببینید، اسنادش رو من خیلی دیدم، واقعا با یک درایتی این کار رو انجام میده. تمام تلاشش رو دوباره مثلا یه ترکیبی از آخوندها و قاجارها میکنن. در 1924 یک دیپلمات آمریکایی رو به قتل میرسونن به اسم اینبری، سعی میکنن کاسه گذر سر رضا خان بشنن. باید ببینید با چه دقتی با چه درایتی، چند بار میره سفارت، حاضر میشه در اون زمان غرامت بده، پوزش بخواد، در این که در این اینکه میدونه این کار رو این یاد آخوند با همراهی ولیعهد و همدلی مدرس کردن و میرن در سفارت خونه میگن که این کار رو رضا خان کرده. اون درایت تنها به نظر من کلید اصلیه همکار پیروزی رضا خان هست. همه میگن انگلیس ها آوردن سر کار، کسی به کتاب سیروس غنی که دقیقا نشون میده این حرف درست نیست. انگلیس ها چندان رغبتی به آمدن رضا خان نداشتن، برای اینکه میدونستن آدم قلدریه به قول خود شما و به قول خود اونا، میگفتن آدم میهن پرستیست، در این حال میگفتن آدم بی اطلاعیست، میگفتن بی سواده، ولی میدونستن در مقابلشون وای میسه و وایساده بود حتی قبل از مادن. تنها اونجوری میشد یک اتحاد فراگیر ایجاد کرد که بتونه قاجار رو بندازه.
0: به نظر شما اگر امروز رضا شاه بود چه میکرد؟ مسیر چه میبود؟ و به کسانی که رضا شاه روحت شاد رو شعار میدهند چه پیشنهادی دارید؟
1: اون کسانی که رضا شاه روحت شاد رو شعار میدادن به نظر من یه بصیرت تاریخی عظیمی داشتن به گمان من، و اینکه از چند سال پیش این کار رو شروع کردن انجام دادن.
0: بله.
1: برای اینکه به نظر من تجدد آینده ایران که به گمان من دوباره اجتناب ناپذیره، خیلی شبیه به اون چیزایی است که رضا شاه میخواست. دوباره این روایت قالب چپ از رضا شاه اینه که اگر هم تجدد میخواست، تجدد تقلیدی غرب زده بود، درست خلاف اینه به نظر من. از معماری بگیرید تا شهرسازی بگیرید تا نقاشی بگیرید تا تزیین داخل خونه بگیرید تا صنعت قالی بگیرید، شگفت انگیز علاقش به همه این چیزایی که ایرانیه. تعداد دفعاتی که میگه ما باید مغرور باشیم به ایران بودن، ایرانی بودنمون، تکنیک رو از اونا بگیریم ولی به ترم خودمون، به فرماندهان ارتش وقتی که چیز فرانسوی میارن، استاد فرانسوی میارن، از فرانسوی ها تشکر میکنه، بعد به مترجم میگه که این قسمت رو ترجمه نکن، برمیگرد به فارسی به بقیه استودیو میگه فکر کن اینا کسی هستن، اینا خدمتکار شما هستن، باشون عنوان چیز رفتار نکنید. یعنی اون نگاه به نظر من نگاهی است که جامعه ایران الان داره. جوانایی که در ایران هستن نه مقلد غربن، نه مقلد آخوندن، نه مقلد روشنفکرن، خودشون فکر میکنن، خونه میسازن. ببینید تعداد خونه های سنتی ایران رو که خانواده های ایرانی در ایران الان نوسازی کردن، تبدیلش به هتل کردن، تبدیلش به موزه، شگفت انگیزه. این کاریه که تجدد رضا شاهیه
0: با زیبایی و سلیقه بسیار. حالا من میخوام که
1: ولی یه نکته هم میخواستم بگم، شما یه سوال کردید، من نمیخوام فکر کنید که از اون سوال دوری جستم. کسانی که در تظاهراتی که شما بهش اشاره میکنید، کسانی که در تظاهرات در خارج کشور مثلا به هر کسی که نمیگه زنده باد شاه، زنده باد اعلی حضرت، تعرض میکنن، فوش میدن، اینها دقیقا نقطه مخالف اون کاری رو میکنن که رضا شاه میکرد. یعنی گفتید مسیر رضا شاه میره، این دقیقا مخالف اونه. این که شما اجازه ندید یک کسی به زعم خودش از هر منظری که میخواد یاد برای دموکراسی ایران بجنگه، این نشون کوته نظری شماست و دقیقاً رفتن در راهی است که خلاف اون چیزی است که هم به ایران، به دموکراسی ایران کمک میکنه و هم ادامه راه رضا شاه. داستان ها من میتونم براتون بگم که چقدر در این زمینه رضا شاه، رضا خان مقید بود، نمیذاش به خاندان سلطنتی قاجار که نفرت داشت ازشون و داشت بساط بخشیدنشون رو آماده میکرد فوش بدن تو این جلوی چشمش.
0: چه نکات ارزنده واقعا، چه نکات ارزنده‌ای برای وضعیت امروز. آقای میلانی، من اتفاقا در دقایقی هستیم از گفتگو که داریم متاسفانه میریم به سمت پایان. من دوست داشتم خیلی طولانی‌تر بشه با شما صحبت کرد. میخوام از روش مطالعه تاریخیتون هم به ما بگید، نه به عنوان روش مطالعه تاریخ، به عنوان درسی که میتونیم بگیریم برای مطالعه وضعیت خودمون، برای مطالعه همین دو قطبی که ازش الان خودتون هم مثال زدید. شما به عنوان مورخ همواره در آثارتون جای میستید که مثلا میگید که خب تیمورتاش این محاسن رو داره، این مشکلات رو هم داره، رضا شاه اون خوبی ها رو داره، این اشکالات هم در کارش از محمد رضا همینطور. یعنی ضرس قاطعی دو قطبی در کار نیست و میخوام ببینم آیا میشه که از این بهره جست برای درمان وضعیت امروز جامعه ایران به نظرتون؟
1: قطعا هم تاریخ و هم سیاست، هم تغییر، اساسا پدیده‌های انسانی هستند و انسان‌ها در وادی خاکستری زندگی می‌کنند، نه در وادی سیاه و سفید. همه ما حس‌هایی داریم، همه ما ضعف‌هایی داریم، همه ما کارهایی رو درست انجام دادیم، همه ما کارهایی رو غلط انجام دادیم. نمیشه گفت مگه اینکه باور به قدیس نامه داشته باشید. خب آخوندا دارن، آخوندا الان دارن سعی میکنن تلویزیون رو شما نگاه بکنید، فرانسه رو نگاه بکنید، در فرایند تبدیل کردن آقای خامنه‌ای به یک قدیس هستن. هر داستانی که ازش تعریف میکنن نشون میده که این همه حرفاش درست بود، ولی خب میدونیم که همه حرفاش درست نبود، تقریبا همه حرفاش، حرفای استراتژیکش غلط بود. اگر قدیس نامه نخواهید بنویسید، اگر تاریخ بخواهید بنویسید، پیغام من و میدونید فروتنی میخواد بگو من و من بپذیریم که نمیدونیم. من واقعا بهتون میگم، واقعا بدون مبالغه و بدون تعارف و بدون فروتنی کاسب بهتون میگم، من الان 40 ساله دارم دوران پهلوی رو مطالعه میکنم، هر روز بیشتر میفهمم که چقدر نمیدونم در مورد اون دوران. ابعاد ندانسته های من امروز به مراتب بیشتر از دانسته های منه و امیدوارم بتونم ندانسته هامو کمتر بکنم. بحثنات که رجوع میکنید واقعا مثلا میبینید که این کاملا مخالف اون چیزیست که من تا به حال فکر میکردم یا تا به حال با ما گفتم. چون مسئله گوهرشاد رو نگاه کنید، آخونده هر روز هنوز تکرار میکنن که در مسجد گوهرشاد رضا شاه 5000 نفر رو کشت. یک سند در این مورد ندارن، هر سندی که هست دروغ نشون داد. خاطرات خود بهلول رو که میخونید که در واقع فعال مایشای ماجرا بود، رهبر اون ماجرا بود، آقای خامنه‌ای در مرگ بهلول نوشته که از قدیسان زمانه، خاطراتش رو میخونید، اون میگه که زنیدا تیر هوایی میزدن، وقتی هم که تیر زمینی میزدن تیر اول ما زدیم. ما آیا کشته شده در اون زمان؟ قطعا. آیا رضا شاه مقصر؟ حتما مقصر، در دوران شده رو تظاهرات کشتن، ولی آیا او سعی کرد از این بدون خشونت بگذره؟ به نظر میرسه گذشت. آیا اون آخونده سعی کرد کربلا ایجاد بکنه؟ به صراحت میگه کرد. اینها رو بدونیم هم ابهام ماجرا هر روز بیشتر میشه، هم برای من حداقل کنجکاوی بیشتر میشه، مثل یه رمان تاریخیه، هر روز آدم بیشتر میخونه بیشتر کنجکاو میشه.
0: و الان ما در مقطع خیلی عجیب و پیچیده‌ای هستیم و من به همین دلیل فکر میکنم خیلی مهمه که ببینیم که این چرایی تحولات به ما چی میگه. الان ما در چه وضعیتی هستیم و چرا در وضعیتی هستیم که هستیم به نظرتون؟
1: من رژیم رو در زمینه‌های اساسی مهم دموکراسی و تجدد در حال عقب نشینی میبینم. رژیم رو در مقابل زنان شکست خورده میبینم. این زنان هستن که این جنگ رو بردن، و این جنگ مهمی بوده، بخشی از ناموس سیاسی این رژیم بوده، ضدیت با آمریکا، ضدیت با اسرائیل، مسئله حجاب سر رکن خیمه اینها بوده. و در آمریکا هم به نظر من اون خیمه هم داره فرو میریزه، مذاکره دارن میکنن، آوانس میدن، آوانس میگیرن، ولی اون من ای که خامنه ای خمینی گذاشته بودن ما اجازه نمیدیم مذاکره، از این حرفایی که میزدن شیطان بزرگ همه فرو ریخته دیگه، تشر میزنن ولی مردم که خر نیستن که بفهمن که اینا دارن چیکار میکنن. اینها موفقیت های مهمیه. یعنی اگر مسائل رو در چشمانداز تاریخی ببینیم، به گمان من خیلی به آینده ایران خوشبین هستم، برای اینکه فکر میکنم این رژیم در شکل فعلی کاملا ناتوان از مواجهه با خشم مردمه و ناتوان از حل مسائل اجتماعی ایرانه. شاید دارن فرصتی بهشون میدن.
0: آقای میلانی، در همین مقطعی که الان هستیم چی؟ که آمریکا و ایران بعد از دو جنگ دارن به تفاهم میرسن، به ظاهر در چشمانداز کلی چه میبینید؟ به صلح میرسیم یا به جنگی دیگر به نظر شما؟
1: من احتمال اینکه به جنگ دیگر برسیم کم میبینم، برای اینکه فکر میکنم رژیم در ایران جنگ دیگری میخواد، آرتور زیاد میکنه، ولی وقتی قالیباف رو مثلا میخونید میگه ما جنگ روز اول باختیم. آقای ترامپ هم بگم من هیچ رغبتی به اینکه جنگ دیگری داشته باشه در ایران یا در خاورمیانه نداره، به همین خاطر احتمال جنگ کمه. ولی احتمال اینکه اینها این فرصت رو اشتباه بفهمن و فکر کنن که الان موفق شدن و شروع کنن به تازوندن، هم در داخل علیه مردم ایران هم در خارج علیه همه، اون امکان بکنه من هست. ولی این امکان هم هست که اگر بپذیرن که نمیتونن بر این شیوه 44 سال اخیر بر جامعه حکومت بکنن و باید کوتاه بیان در قابل مردم ایران، اون وقت شاید بتونن وضع خودشون رو حتی یه کمی بهتر بکنن. الان به گمان من اصلا برای من روشن نیست که اینها میتونن از این فرصتی که در پیش روشون هست استفاده بکنن، برای اینکه جزمندیشن خیلی هاشون و فاسدن تقریبا همشون، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی.
0: چیز زیادی از گفتگوی ما باقی نمونده و من افسوس خواهم خورد آقای میلانی اگر که درباره زینت شادمان، مادرتون، با شما در این گفتگو صحبت نکنم. عکس مادرتون، عکس زیبا روی جلد کتاب سی چهره است، او رو زنی شیرزنی سرکش توصیف میکنید. به نظر میرسه خیلی اثر مهمی روی شما دارن، روی شکل گیری جهان بینی شما. هم مادرتون و هم خانواده شادمان، دایی های شما به طور مشخص. من فکر میکنم بد نیست که در این دقایق پایانی یکم هم برگردیم به این خاطرات و از این به ما بگید که مادرتون چقدر روی اصلا نگاه شما به زنان که خیلی نگاه مترقی است در آثارتون اثر داشتن.
1: من هم مادرم و هم خواهرم که در مورد اون هم نوشتم، فرزانه میلانی،
0: خانم دکتر فرزانه میلانی، بله
1: فرزانه، بله اینها در نگاه من هر چی که هست، حالا شما به لطف میگید نگاه خوبی است، تصویر گذاشتم، برای اینکه هر دو زنان قدری بودن و با این تفاوت که مادر من زنی بسیار قدر بود، بسیار باهوش بود. من فکر میکنم در میان برادراش که یکی دوتاشون وزیر بودن، سناتور بودن، اینا از هیچ کدومشون کم هوشتر نبود، ولی در یک جامعه مردسالاری زندگی میکرد، جز زن خانه دار بودن نقش دیگه براش متصور نبود. مادر من اگر 40 سال بعد به دنیا میامد، حتما مسیر متفاوتی در زندگیش پیدا میکرد، کما اینکه زنان دیگری مثل شما، مثل هزاران هزار زن، دختر ایرانی در ایران، زن ایرانی در ایران، تعداد زنای نویسنده در ایران امروز بیش از هر زمان دیگه است. میدونم اون عکس اتفاقا عکس جالبی است، عکس مادر من میخواست بره کربلا، اون عکسی است که برای بقول خودش تذکره کربلا گرفته. الان تو ایران اجازه نمیدن این عکسو برای هیچ چیزی استفاده بکنی. در اون زمان ما مثلا 4 تا 5 تا نویسنده و شاعر زن داشتیم که کتاباشون چاپ شده بوده. الان تعداد نویسندگان زن و شوهرهای زن و فیلمسازهای زن و خبرنگاران زن و برنامه سازان زن نگاه بکنید، یکی از یکی قدرتر. مادر من در اون دوره واقعا این فرصت ازش سقط شد، ولی در سطح شخصی یک انسان قدری بود و تأثیر فراوانی بر خواهر من گذاشت، فرزانه میلانی، و من از هر دو اینها یاد گرفتم که چقدر زنان درخشان هستند و چقدر مردان باید ازشون بیاموزن.
0: بله، اشاره کردید، یادی هم کردید از خانم دکتر فرزانه میلانی. امیدوارم که من میزبان ایشون هم در عمق میدان باشم. یکی از مهمترین آثار درباره فروغ فرخزاد رو خانم فرزانه میلانی نوشتن. آقای دکتر میلانی، من میخوام برم به رمان مرشد و مارگاریتا برای پایان بندی بحثمون، اونجایی که مرشد به شیطان میگه که من رمانی نوشتم و شیطان بهش میگه بده من این رمان رو بخونم. مرشد میگه که متاسفانه ممکن نیست چون که اینو توی بخاری دیواری خونه سوزوندم. شیطان به اون میگه که محال دست نوشته ها نمی سوزن و حالا به گربه دستیارش دستور میده که دست نوشته او رو ظاهر میکنه، یعنی به رغم اینکه او اونها رو سوزونده ولی متن باقی مونده. گویی این مانیفست بولگاکوف در این کتاب علیه سانسور در زمانه خودش. میخوام ببینم چقدر این جمله‌ای که بولگاکوف گفت رو در مورد آثار خودتون در واقع میبینید. فکر میکنید که دستنوشته های شما شهادت خواهند داد از زمانه خودتون؟
1: همه دستنوشته ها، من نمیخوام در مورد دستنوشته های خودم بگم برای اینکه میخوام اون رو متمایز بکنم، ولی قطعا دستنوشته ها میمونن. جباران نمیتونن اندیشه رو، نمیتونن هنر رو، نمیتونن جایگاه زنان رو پنهان بکنن. میتونن سرکوب بکنن، میتونن زندان بکنن، میتونن شاعر رو حتی به تبعید بکشونن، میتونن بهرام بیضایی رو 20 سال نذارن در ایران کار بکنه، ولی الان دیگه دوران قرون وسطی نیست. بهرام بیضایی میتونه بیاد در دانشگاه استنفورد و 15 سال اینجا کار بکنه و بهترین کاراشو انجام بده به کوری چشم همه کسانی که سعی کردن نذارن دست نوشته ها نمیسوزن. این استبداد هست، پایه های استبداده که هر روز بیشتر ارزانه و هر روز در آینده ایران به گمان من بیشتر به سوختن نزدیک میشه به امید اون روز.
0: سپاسگزارم از شما عباس میلانی، تاریخ نگار و مدیر مرکز مطالعات ایران در دانشگاه استنفورد، که امشب در عمق میدان با من همراه بودید. گفتگوی بسیار گرم و آموزنده و دلپذیر بود برای خود من.
1: به خاطر وجود شما بود که گرم بود و واقعا تحسین میکنم از این مقدار کاری که شما در تدارک این جلسه کردید و خیلی شرمندم که این دیدار به تأخیر افتاد به خاطر برنامه های من و گرفتاری هایی که شما داشتید.
0: خواهش میکنم، امیدوارم در آینده با هم گفتگوی حضوری بکنیم. سپاسگزار عباس میلانی، مهمان من در عمق میدان امشب، و ممنون از شما که عمق میدان رو هر شنبه با من فهیمه خضر‌هیتلی در تلویزیون صدای آمریکا دنبال میکنید. خدا نگهدار تا میدان و عمق میدانی.

در فیلم بودو لولا بودو ساخته تام تکور دیالوگی هست که میگوید وقتی توپ به هوا شوت میشه هزار چرخ میخوره تا برسه به زمین. در واقع با همین جمله سرنوشت شخصیت اول فیلم را به دفعات و اشکال مختلف تکرار میکند تا نشان دهد میشود تا حصول نتیجه یک اتفاق بارها و بارها روایت ساخت. چنانکه برای توافق موقت و لرزان جمهوری اسلامی و آمریکا نیز میشود به دفعات متعدد نتیجه گیری کرد. روند حوادث روزهای اخیر در خاورمیانه دقیقا همانند آن توپی است که به هوا شوت شده، سرگردانی نتیجه‌ای که ترامپ به دنبال آن است و واقعیتی که به قول حکومت اسلامی در میدان و دیپلماسی در حال چرخیدن است. اما نکته در کجاست که تا این اندازه رویای مرد تاجر را هر ساعت و هر روز به تأخیر می اندازد؟ در توافق دوبرگی موقت بین طرفین بندی گنجانده شده مبنی بر پایان جنگ در لبنان در اصل بر علیه حزب الله که موضوع را پیچیده کرده. اینکه ایالات متحده بدون رضایت سران اسرائیل و لبنان این بند را نخ تسبیحی متصل به ایران فرض کرده خود حاوی نکاتی است که ظاهرا تصمیمات آن بر بستری دوگانه اتخاذ شده. از سوی تایید می‌کند که حزب الله نیروی نیابتی ایران است و از سوی دیگر قصد آتش‌بسی گسترده دارد تا در آرامش به این آشفتگی رسیدگی کند. ائتلاف جمهوری اسلامی و قطر و اضافه کنید پاکستان را به آن زمزمه‌هایی هستند که در مقابله با ایده خاورمیانه نوین یا همان طرح موسوم به پیمان ابراهیم شکل گرفتند. البته اما و اگرهای بسیاری درباره پاکستان قابل شمارش است که این سوء ظن را برمی‌انگیزد که به این ائتلاف نفوذ قابل توجهی کرده. هرچند جای گرفتن بند لبنان در توافق موقت خوشایند اسرائیل و حکومت فعلی لبنان نبود، اما برای تایمیر آمریکا که علاقه ندارد در بحبوحه جام جهانی و در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره دست به عملیات نظامی بزند، صدای تیک تاکش به گوش می‌رسد. موضعی برخلاف خواسته جمهوری اسلامی که از همان آغاز آتش بس به دنبال خرید زمان بود و اکنون وارونه گردیده و تبدیل به استراتژی ترامپ شده. استراتژی کشیده شدن بازی به وقت‌های اضافه به هر قیمت ممکن. حالا جمهوری اسلامی به تعجیل افتاده و تصمیمات مختلفی میگیرد و از پس هر تصمیم دوباره ابراز پشیمانی میکند و سراغ تصمیم بعدی میرود. یک روز تنگه هرمز را میبندد و روز دیگر بازش میکند. هنوز زمان زیادی نگذشته که دوباره تصمیم میگیرد تنگه را ببندد. شلکن صفر کنهای قرارگاه خاتم این روزها تبدیل به سوژه طنزی هراسناک و تلخ برای مردم ایران شده که چشم به آسمان دارند تا ببینند توپ روی سرشان کی چرخشش تمام می شود و فرود می آید بر سرشان. حرف نزدن از پیمان ابراهیم در توافقات و دیپلماسی علنی در این روزها هم در نوع خود پرسش برانگیز است. طرحی که به قول ترامپ رفته رفته خاورمیانه را تبدیل به قطب صنعتی نماید و فرقه گرایی مذهبی را در این جغرافیا ریشه کن کند. سوال اینجاست که برگ‌های برنده در دست چه کسی است؟ آیا تنگه هرمز همچنان میتواند نقش کلیدی در دیپلماسی پیش رو داشته باشد یا ائتلاف آمریکا و اسرائیل برای آن راه چاره‌ای می‌اندیشد؟ پاسخ را کم و بیش میتوان حدس زد و توپ را میتوان به زمین آمریکا انداخت با موانعی که فعلا دست ترامپ را در عکس العمل بسته نگه داشته است. جامعه جهانی که نگاه میلیون ها انسان را به مستطیل سبز معطوف کرده یا انتخاباتی که میتواند در تعیین سرنوشت جمهوری خواهان و دموکرات ها در آمریکا تاثیرگذار باشد. جواب نسبی تلویحا در همین دو پدیده خلاصه می شود. امروز یک شنبه تیم های آمریکا و جمهوری اسلامی در زمین ژنو به دور از مستطیل سبز می روند تا در گام اول آمال ترامپ را محقق کنند. زمانی که در سخنرانی رسمیش تأکید کرد که هیچ عجله‌ای برای حل این بحران ندارد و حالا نسخه مشتبه خامنه ای را تکرار می کند چون کسی توجهی به این کپی برداری نمی کند. انداختن توپ در زمین جی دی وانس
همان گونه که مشتبه خامنه ای در پیام منتسبی مسئولیت را به گردن باریک پزشکیان انداخت. توافق ترامپ امروز می رود تا حضوری هم امضا شود و خیال ترامپ را راحت کند. گرچه خیال اسرائیل همچنان ناراحت است، اما فعلا خیال نتانیاهو مهم نیست. اظهارات متناقض سران دو کشور هم سریالی پر از تعلیق است که باید نتیجه قطعی را رقم زند. چاره جز این هم نیست. کسی چه می داند؟ شاید همچون شخصیت لولا در این فیلم در نهایت شاهد این باشیم که بالاخره توپ به زمین می رسد و همه تلاش های مکرر چنان که پیش بینی شده است به نتیجه خواهند رسید.

من ايش خوم هر بخار

0: راهبر.
1: ای سراپا صلاح، سراپا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی، مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم، من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم، من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم، من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم، گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پشم رقصیدم، من از توتی غزل خریدم، من به تو نزدیکم، بنگر بنگر شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد، شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد، میشه تو شاید آبستن قوچ من است، به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند؟ من ساده ترینم، ساده میخواهم، میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم، مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن، کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست، من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی، من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر، سهم تو جاده‌ای هموار با فرعی خاکی بسیار، سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار، من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره ای نو بکشا، بی نرده و به فراخی و شکوه دل یک کودک، جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن، حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن، لبخند را روی صورتت امتحان کن، سالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پا سخ بکشا، مرا لال مخا، من بز اخوش نیستم، تگه امرها بر فراز صخره ای سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم، چون تو اگر نمی اندیشم دشمن نیستم. بیا رخ به رخ بنشینی، بیا رخ به رخ بنشینی، من در چشمان تو دوست خواهم دید، تو هم نگاه کن، چشمها آینند، بیا و دنیایم را جهنم مکن، به زور سرنزی تو به بهش نخواهم آمد، ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از قنچه قشنگ بود و مرا گلباران می کردی، ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی می مردم، بارها برایت می مردم، فکرش را بکن، بارها برایت می مردم، هر بار جوری دیگر، ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار می‌بستی. زیر رگبار باران خیس می‌شدم، برق روشنایی آب می‌شدم. ای کاش به جای قنداق سر من روی شانه‌ات بود. ای کاش تمام گلوله‌ها شکوفه می‌شدند، گل می‌شدند. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ می‌شد. اسلحه روی شانه‌ات سنگینی می‌کند، زمینش بگذار. اینجا دشمنی نمی‌بینی. تاریخ پر از تفنگ‌هایی است که لب لوله‌اش گاه گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سرخ، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو که به مهر تو تسلیم خواهم شد، به مهر تو تسلیم.

0: در حالی که جمهوری اسلامی از توافق موقت با آمریکا به عنوان گشایش اقتصادی یاد می‌کند، گزارش‌ها نشان می‌دهد بخش مهمی از این توافق هنوز محدود و مشروط است، از جمله دسترسی جمهوری اسلامی به دارایی‌های مسدود شده که عمدتاً برای خرید اقلام بشردوستانه تعریف شده و تداوم مشکلات در نظام مالی و بانکی. همزمان شورای صنفی فرهنگیان ایران از بحران معیشتی گفته و نسبت به این موضوع هشدار داده و معاون وزیر کشور دولت پزشکیان هم اعلام کرده که 60% مردم به آینده امید ندارند، در حالی که روایت رسمی در داخل ایران آزادسازی کامل دارایی ها را نوید میداد. برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای سیامک شجاعی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از نیوجرسی. خوش آمدید آقای شجاعی. در گام نخست این مذاکراتی که الان دور اولش رو در سوئیس شاهد هستیم، احتمال دسترسی به 6 میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده ایران در قطر برای مصارف بشردوستانه مطرح، این بسته 6 میلیاردی آیا میتونه به واقع تاثیر فوری و واقعی بر اقتصاد داشته باشه، ضمن اینکه گفته میشه که محدود به خریدهای بشردوستانه؟
1: 100% جناب یزدیان، بدون شک امروز مردم ایران دچار چنان مشکلات اقتصادی و ضعف قدرت خرید هستند که حتی 1 میلیارد دلار هم میتونه بسیار مؤثر باشه، به شرط اینکه دست مافیاهای اقتصادی از پولهای آزاد شده و پولهایی که در آینده احتمالاً با توافق نهایی به دست حاکمان ایران میرسه کوتاه بشه و این مافیاهای اقتصادی نتونن طبق روال گذشته اموال مردم، ثروت‌های ایران و درآمدهای ارزی ایران رو غارت بکنن. با همین 6 میلیارد دلار به اعتقاد من اگر بلافاصله صرف واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، خوراک، دارو و موادی که مورد نیاز کارخانجات ایرانه بشه، و اون رو من باز بارها در جاهای دیگه ذکر کردم، با دلاری 30,000 تومان، اشتباه عرضه میکنم، اشتباه نشنیدید همکاران ارجمند و ایرانیان ارجمند، 30,000 تومان یک دلار آمریکا در اختیار مردم قرار بگیره، به شرط اینکه مافیای تو به واردات و توزیع و حمل و نقل این گونه کالاها دستش کوتاه شده باشه. یعنی افرادی که مطمئن هستید که 1 سنت این پولها رو هم خرج اتینا، خرج دزدی، خرج فرار سرمایه، رسوندنش به بانکهای خارجی نمی کنن، در این مسیر واردات و انبار کردن و توزیع کردن مؤثر باشن، تصمیم گیرنده باشن، اعمال کنن کارهایی که لازمه و دست مافیا رو کوتاه کنن.
0: آیا شجاع، یعنی با اقتصاد الان ایران آیا اساساً دلار 30,000 تومانی امکان پذیر اصلا میتونه وجود داشته باشه؟
1: ببینید، برای وارداتی که عرض کردم که اینطور کنترل شده باشه تحت قوانین اقتصاد جنگی، بله میشه. حالا بگذارید که دلار در بازار آزاد برای اونهایی که میخوان برن یک اتومبیل پورشه مثلا از خارج بخرن یا برن ترکیه و جاهای دیگه کنسرت ببینن یا سفرات تفریحی به ارمنستان و جاهای دیگه داشته باشن، دلار به 500,000 تومان برسه. اون مسئله ای نیست، برن در بازار آزاد ببینن کی دلار داره، دلاری که از ذخایر ارزی مردم ایران غارت نشده باشه، دلاری که این صادرات غیر نفتی و نفتی ایران نباشه، مثل فرض بفرمایید پسته و تخمه مثلا، حتی ساده ترین چیز، به جای اینکه پولش و ارزش رو به مملکت برگردونن ببرن در بازار آزاد و اون رو بخوان به هر دلاری که بالاتر باشه.
0: حالا آیه شجاعی، در نبود دسترسی کامل جمهوری اسلامی به شبکه ارتباطات بین بانکی همون سویفت و در شرایط حالا ادامه این تحریم‌های ثانویه بر فعالیت بانک ها، انتقال درآمد نفتی حالا به اقتصاد ایران آیا ممکنه؟ آیا بدون رفع این محدودیت های بانکی اصلا میشه امیدی به بهبود وضعیت اقتصاد ایران داشت؟
1: ببینید، ماده 6 این توافقنامه از 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری در ایران صحبت میکنه و سریعا میگه که دولت ایالات متحده امریکا موظف میدونه خودش رو، متحد میشه که هم راه های انتقال این وجوهات رو طبق قوانین بین المللی و حتی با نظارت خزانه داری آمریکا و غیره فراهم بکنه و آزاد بکنه. مضاف بر اون اگر که تحریم ها رفع بشه، حالا نه یک جا و ناگهانی ولی به مرور زمان، برای حاکمان ایران دلیلی باقی نمیمونه که شفافیت نقل و انتقالات ارزی رو به جهانیان عرضه نکنن. یعنی به اعتقاد من باید اونها هرچی سرورتر اون قرارداد FATF رو به رسمیت بشناسن و اون چهار مورد اصلیش رو رعایت بکنن. 40 توصیه است که توسط FATF به همه کشورها صادر میشه، هر کدام از اونها جناب یزدیان باعث میشه که سیستم بانکی ایران از این فسادی که داره درش نابود میشه و خوطه ور شده نجات پیدا بکنه و مردم ایران و اقتصاد ایران روزهای شکوفایی اقتصادی رو ببینه.
0: آقای شجاعی، در متن تفاهم نامه به ایجاد صندوق سرمایه گذاری 300 میلیارد دلاری برای بازسازی اشاره شده که اون هم توسط کشورهای منطقه یا سرمایه گذار خارجی. به ما بگید چه محدودیت هایی وجود داره؟ جمهوری اسلامی چه شرایطی رو باید بپذیره برای اینکه بتونه بهره‌مند بشه از مزایای این صندوق؟
1: باید مسلماً امنیت منطقه کاملا برای همه حفظ بشه و کشورهای همجوار بدونن که دیگه در آتیه اگر اونها وسائل حمله بیگانگان و دیگران رو به ایران فراهم نکنن، ایران هم به اقتصاد اونها لطمه ای نخواهد زد. 20% نفت جهان از تنگه هرمز رد میشه. تنگه هرمز امنیتش باید برای همه کسانی که به اون احتیاج دارن در حقیقت جهانیان حفظ بشه و از طرف دیگه حکومت ایران به جهانیان باید نشون بده که یک حکومتی است که تا اندازه زیادی مقبولیت ملی داره و با اقدامات اقتصادی و سیاسی سریع خودش میتونه میلیون ها ایرانی رو رضایتشون رو جلب بکنه و منطقه به صورتی آرام و در صلح و آرامش پیشرفت بکنه. این 300 میلیارد دلار یک شبه هزینه نخواهد شد، اما حتی من یه نکته رو عرض کنم که هیچ جا نیمه دیجنابی از جان نمیدونم چقدر فرصت هست. نکته دیگر، بتواند با کشورهایی مثل امارات و همینطور عمان این تبادل ارز محلی رو انجام بده. سالانه معادل 100 میلیارد دلار ریال ایران با درهم اونها دو بانک مرکزی بتونن با همدیگه در مواقعی که نیاز هست تبادل بکنن. این گونه اقدامات هر دو طرف رو متقاعد میکنه که حفظ صلح و امنیت منطقه مهمترین عمل و هدف استراتژیک همه اونها باید باشه.
0: البته این چیزی که شما گفتی تایید شده نیست، در حد ایده الان ما میپذیریمش، اما به هر حال منتقدان عنوان میکنن آقای شجاعی که تیم اقتصادی دولت پزشکیان با بزرگ نمایی این آزادسازی دارایی‌ها الان داره تلاش میکنه که انتظارات تورمی رو مهار کنه، در حالی که در عمل جز همون حساب 6 میلیارد دلاری به سرمایه قابل توجه دیگه‌ای به واقع در دسترس نیست. این ارزیابی فکر می‌کنید تا چه اندازه میتونه دقیق باشه از نظر شما؟
1: ببینید، با شکر شکر که گفتن دهن کسی شیرین نمیشه. آقای پزشکیان هم خودش خیلی خوب میدونه که این روند ادامه پیدا بکنه، حتی مردم هم فکر کنن همه چیز گل و بلبل خواهد شد، مجبوره برای کسری بودجهش بره باز به بانک مرکزی مراجعه بکنه و باز پاپاسی بدون پشتوانه چاپ کنه که عامل اصلی تورم در ایرانه. آقای پزشکیان برای اینکه مردم رو متقاعد بکنه که قدم‌های مثبت اقتصادی برای توده‌های مردم برمی‌داره، اول از همه باید این بنیادهای ریز و درشتی رو که تحت حکومت دولتی نیست و حکومت جداگانه است، اینها رو وادار کنه که مالیات پرداخت کنن. در ثانی افراد متمول و ثروتمند رو هم در سطح مالیات‌های بالاتری قرار بده، کسری بودجه‌اش رو نه از طریق چاپ اسکناس بلکه از طریق دریافت مالیات از آنهایی که توانایی پرداخت دارن و همینطور کاستن هزینه‌هایی که هیچ گونه ارزش ملی و تولیدی ندارن.
0: حالا به جای اون ثروتمندان، نهادهای بسیار ثروتمندی هستن که مالیات پرداخت نمی‌کنن که بعد به اونها رسیدگی بشه. حالا این اعلام معاون وزیر کشور درباره ناامیدی 60% مردم از آینده و همزمان اون بیانیه شورای صنفی فرهنگیان ایران درباره بحران معیشتی، به ما بگید چه تصویری از فاصله میان روایت گشایش اقتصادی دولت و واقعیت سفره مردم به ما نشون میده و به هر حال اون خالی فروشی وعده ها از سوی مقام های حکومتی؟
1: جناب یزدیان، وعده و وعید دادن یا حتی همین الان هم نشون بدن مغازه ها پر پیمونه، مردمی که قدرت خریدشون از دست رفته، کسی که 3 میلیون تومان در ماه حقوق میگیره، حتی 10 میلیون تومان میگیره، اینها رو به زیر خط فقر میبره. طبقه متوسط ایران در خطر این است که 80% به زیر خط فقر برن و این مشکلی است که خود پزشکیان هم امروز گفته بود، گویا در برنامه شما مشاهده کردم، گفته که خطر این است که مردم دو مرتبه بیان و به تظاهرات و اعتراضات دست بزنن. خودشون میدونن، فقط مسئله اینه که آیا پزشکیان زورش به مافیاهای اقتصادی میرسه، آیا سپاه پاسداران درک میکنه که امروز که قدرت در دستشه باید اون گروهای فاسد پاسداری رو که این سالها اقتصاد ایران رو در دست داشتن اونها رو کنار بگذاره و با شفافیت و بدون فساد این وجوهاتی که در اختیارشه برای اقتصاد ایران و مردم ایران هزینه کنه.
0: ممنون و سپاسگزارم. سیامک شجاعی، اقتصاددان با استاد دانشگاه از نیوجرسی با ما بودن. سپاس.

0: دادگاه انقلاب مشهد جواد علی کردی، برادر خسرو علی کردی، وکیل جان باخته حقوق بشر را به 18 سال حبس، انفصال دائم از حرفه وکالت، 2 سال ممنوعیت خروج از ایران و 2 سال تبعید به شهرستان سراوان در سیستان و بلوچستان محکوم کرد. مریم مقدم خبرنگار حوزه حقوق بشر برای بررسی بیشتر این پرونده با ماست. مریم، جواد علی کردی بگو که با چه اتهاماتی روبرو شده و چرا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی چنین مجازات سنگینی براش در نظر گرفته؟
1: در یک کلام، جواد علی کردی برای دادخواهی برادرش خسرو علی کردی، وکیل حقوق بشری که به شکل مشکوکی جانش رو در آذر ماه از دست داد، اینطور با این برخورد بسیار خشن روبرو میشه. خب خانواده های دادخواه از همون دهه 60، سالهای اول انقلاب 57 تا الان با سرکوب و زندان غریبه نیستند. در دهه 80 شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی در زندان رفت به عنوان مثال. در همین سالهای گذشته، در چند سال پدر محمد مهدی کرمی، پدر دادخواه او، زندان رفت. اما این تیز قوه قضاییه که عدالت رو به اصطلاح در دست داره و از همون برای خاموش کردن صدای دادخواهان استفاده میکنه، به شدت برنده تر شده. برای آقای علی کردی انفصال دائم از وکالت، 18 سال حبس، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و همینطور تبعید در یکی از استانهای محروم ایران که محروم خودش هم در شرایط سختی هستند رو در نظر گرفتن، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه امنیت ملی و اتهامات امنیتی از این دست، در واقع دادخواهی رو برابر کردن با در واقع اقدام علیه امنیت کل جمهوری اسلامی. بله، امنیت جمهوری اسلامی، با اینکه بخوایم ازش عدالت بخوایم و پاسخگویی، از نظر مقامات به خطر میفته. او صرفا گفته بود که دوربین های مداربسته محل کار برادرم رو که به طرز مشکوکی جان باخته، شما میگید سکته قلبی ولی من نمیپذیرم، به ما بدید بدون اینکه چیزی ازش کم بشه، وگرنه من به مجامع بین المللی میرم و دادخواهی رو به اونجا میبرم. او خواسته بود که کسانی که در مراسم خسرو علی کردی شرکت کردند آزاد بشن و گفته بود اگر این آزادی صورت نگیره، خودش متنی رو و اسنادی رو که در مورد مرگ برادرش در اختیار داره منتشر خواهد کرد. همه و همه اینها باعث شد که جمهوری اسلامی در یک اقدام پیشدستانه و از ترس این که مبادا صدای دادخواهی از این بلندتر بشه، صدای دادخواهی آقای علی کردی، او رو زندانی بکنه. نباید فراموش بکنیم که دادخواهان امتداد صدای خاموش شده کسانی هستند که و فجایعی هستند که جمهوری اسلامی انجام داده و جمهوری اسلامی ترجیح میده این فجایع از یاد بره و وقتی دادخواهی و پاسخگویی از این صورت میگیره، باعث میشه که این فجایع و این کشتار در افکار عمومی همچنان پررنگ باقی بمونه، چیزی که جمهوری اسلامی میخواد که در واقع مقابله بکنه.
0: مریم، بعد از اعتراضات دیما، گزارش ها از تشدید فشارها بر وکلای مستقل و مدافعان حقوق بشر حکایت داره، اما در شرایط فعلی حکومت با اصرار بر سرکوب به ویژه این قشر به خصوص، به نظر چه هدفی رو دنبال میکنه؟
1: وقتی که میبینیم احکام اعدام اینقدر سریع و شتاب زده صادر میشن و اجرا میشن ظرف چند روز بعد از صدور، و یا این احکام خیلی خیلی سنگین زندان به معترضان داده میشه، خب جمهوری اسلامی و علاوه خصوص قوه قضاییه میخواد بدون به چالش کشیده شدن روند غیر عادلانه‌ای که در دادگاه ها طی میکنه و بدون اینکه رسانه‌ای بشه موضوعات و خانواده ها بتونن حق عزیزانشون رو در دادخواهی و یا در اجرای عدالت طلب بکنن، این کار رو به پیش ببره. در یک بخشی از وکلای تسخیری داره استفاده میکنه، با همکاری اونها این احکام رو داره صادر میکنه و به پیش میبره. در یک بخش دیگه فکر میکنه اگر وکلای مستقل رو صداشون رو خاموش بکنه به این شکل که با اتهامات امنیتی اونها رو به زندان بندازه یا از وکالت منع بکنه، این روندی رو که شروع کرده خیلی راحت تر میتونه از پیش ببره. در واقع میخواد موانعی رو که جلوی راه خودش میبینه برای سرکوب هرچه بیشتر برداره. به همین دلیل هم هست که ما شاهد این هستیم که وکلا در این دوره جدید، از یعنی بعد از کشتار دیماه، دارن دوباره با سرکوب شدیدتری مواجه میشن.
0: ممنونم. گزارش حقوق بشری مریم مقدم، روزنامه‌نگار در لندن رو شنیدیم. سپاسگزارم.
2: every single sound

ترسید از اون روزی که این مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست و اون روز دیگه فاتحه همه ما را می‌خواند.

کوتنه و لاوان هر وک گرگی هار درنده بدخو جلادی سرشیت بو خوین رشتنی ملت کوتکار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی بخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزانت هولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوریکانم ورم برستره با تو استم کار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، غاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

0: اما در ارتباط با مذاکره بین جمهوری اسلامی و آمریکا در این لحظه گفتگویی داریم با آقای ابراهیم روشنده، دیپلمات پیشین و کارشناس امنیت ملی از ایالت مریلند آمریکا. درود بر شما آقای روشنده. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرده که در این مذاکرات پیشرفت‌های بیشتری صورت بگیره. چقدر احتمال داره که این مذاکرات که تازه هم شروع شده به سرانجام برسه خیلی سریع؟
1: بله، خدمت شما عرض بکنم مذاکرات در شرایطی داره انجام میشه که طرف آمریکایی روی توافق محدود و قابل راستی آزمایی داره تلاش میکنه، ولی جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که امتیازات اقتصادی رو در اخذ این امتیازات اقتصادی رو در اولویت قرار بده. اون چیزی رو که میشه در این وضعیت گفت اینه که طرفین تلاش میکنن روی مسئله مدیریت مذاکرات تمرکز کنن تا رسیدن به یک توافق جامع. برآورد من این هستش که اگر این مذاکرات طبیعتاً فضای در واقع جدی به خودش بگیره، در سه حوزه ما گره هستی رو خواهیم دید. یکی بحث اعتماد به ایالات متحده آمریکا هست، یکی توان آمریکا برای کنترل بحران‌های منطقه به ویژه کنترل اسرائیل در حمله به لبنان، و سومین مطلب اینه که وضعیت نظارتی روی فعالیت‌های ایران اگر امتیازات اقتصادی رو بده، آیا ایران قادر خواهد بود که اون ظرفیت‌های نظارتی رو بپذیره یا نه. به نظر من امروز باید شاهد این وضعیت باشیم و در حالت کلی تلاش‌های میانجیگری قطر و پاکستان رو در این راستا من ارزیابی می‌کنم که بیشتر تلاش میشه که روند دیدارهای بعدی رو عادی سازی بکنه.
0: آقای روشندر، شما اشاره کردیم به قضیه کنترل منطقه از جمله کنترل اسرائیل. سی بی اس به نقل از یک دیپلمات گفته که یک جلسه اضطراری برای رسیدگی به مناقشه اسرائیل و حزب الله به برنامه اولین روز مذاکرات اضافه شده. اصلا چرا اصولا جمهوری اسلامی از این اهرم برای چانه زنی خودش، یعنی از حزب الله برای چانه زنی خودش داره استفاده میکنه؟
1: بله، من قبلا هم اشاره کردم جمهوری اسلامی تلاش میکنه با برجسته کردن موضوع لبنان و نقش حزب الله در منطقه تلاش بکنه آخرین پایگاه نیابتی خودش رو که در تقریبا ساختارمندتر از بقیه جریان ها به ویژه در عراق هشت و شهبی و کتائب هست و در یمن، حزب الله رو به عنوان یک نشانه ای از حفظ تهدید برای اسرائیل نگه داره. خاطر همین جمهوری اسلامی تلاشش اینه که نقش خودش رو به عنوان تنها بازیگر فعال در ایجاد صلح و ثبات دائمی در خاورمیانه برجسته بکنه، چیزی که طرف ایالات متحده آمریکا اینو نمیپذیره و حتی مقامات لبنان هم روی این مسئله اصرار دارن که ایران نباید دخالت کنه. ولی از اونجایی که ما چهار دور مذاکره بین نمایندگان لبنان و اسرائیل رو داشتیم و گره اصلی روی خلع سلاح حزب الله هست، طبیعتاً من فکر میکنم که یک سازوکاری برای ایجاد یک فرایند مذاکراتی موازی با این مذاکره ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی باید باشه که بتونه کنترل داشته باشه روی ایجاد ثبات و تداوم آتش بس در لبنان، که اسرائیل اگر متوقف بکنه حملاتش رو به حزب الله، طبیعتاً جمهوری اسلامی در سایر حوزه ها که مربوط به منافع جمهوری اسلامی هر چه بحث هسته‌ای باشه، چه بحث تنگه هرمز باشه و رفع تحریم ها، شاید تخصصی تر و منعطف تر بتونه وارد فضای مذاکرات بشه.
0: آقای روشنده، پرزیدنت ترامپ پیشتر هم گفته بود این مذاکرات 60 روزه اگر احتیاج باشه تمدید هم خواهد شد، اما از یک سو میدونیم که مذاکرات در مورد برجام نزدیک به 2 سال طول کشید. آیا فکر میکنید این مذاکرات چنان به درازا خواهد کشید مثل برجام یا نه؟
1: من فکر نمیکنم، به دلیل اینکه مصاحبه اخیر آقای ترامپ نشون داد که ایشون با ذکر تعداد تقریبی کشتی‌ها و نفتکش‌هایی که به دلیل بسته شدن تنگه هرمز قابل عبور نبودن اشاره کرد که فعلا تلاش ما معطوف به اینه که سریعا این کشتی‌ها از منطقه و از تنگه هرمز خارج بشن. این گزاره‌ای رو باز می‌کنه که احتمالاً بعد از این فرایند مذاکراتی که اتفاق می‌افته امروز، ما شاهد بروز یک وضعیتی در داخل جمهوری اسلامی در تقابل با مذاکرات و حتی در داخل آمریکا هم باشیم، و میتونم بگم که این مسئله از نظر هر دو طرف به نظر میرسه که موقتی هست. حالا تضمین هایی رو آقای پزشکیان به پسر آقای خامنه‌ای داده و در پیامش هم منعکس شد، و من فکر میکنم که در داخل اون نگاه ایدئولوژیک، یعنی عدم باورمندی به آمریکا و همچنین نگرانی جریان تندرو از پیشی گرفتن میان روها در معادلات داخلی و همچنین نگاه امنیتی که احتمال داره در مذاکرات باعث کاهش توان امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی در منطقه بشه. این سه عامل زمینه رو برای افزایش انتباهات برای مذاکره کننده هم بکنه.
0: آقای روشندر، شما اشاره کردید به مشکلاتی که در داخل حکومت به خصوص در ایران وجود داره. همزمان با این مذاکرات داخل حکومت سخنان و خط و نشون ها همچنان ادامه داره. پزشکیان مثلا گفته از غنی سازی خودمون که در واقع موضوعات مصرفی چیز هست، غنی سازی خودمون عقب نشینی نمی کنیم، موضوعی که اتفاقا پرزیدنت ترامپ روش تاکید کرده که باید در واقع برنامه هسته ای ایران حذف بشه. آیا مطرح کردن این حرفا و این خط و نشانها آیا مسافه داخلی داره یا نشون میده که جمهوری اسلامی همچنان میخواد بر همون پاشنه در رو بچرخونه؟
1: ببینید، علارغم رایزنی های داخلی و لابیگری هایی که جریان آقای پزشکیان با رهبر جدید جمهوری اسلامی که فرزند خامنه ای هست انجام داده، ولی میشه گفت که اون نگاه ها و مواضع قبل از سفر به سوئیس نشون داد که هم آقای قالیباف هم سخنگوی وزارت خارجه و حتی عراقچی با یک نگاه رادیکال دارن میرن. همین که نپذیرفتن که آقای گروسی در این مذاکرات باشه و همچنین عدم حضور کارشناسان فنی هسته‌ای در همراه این هیئت نشون میده که موضوعات رو فعلا روی مسائل کلی‌تر میخوان در مذاکرات مطرح بکنن و این نگرانی وجود داره که اگر هم شکست بخوره و اگر هم اتفاقی نیفته، گام رو به جلو رو ما شاهد نباشیم. من اعتقادم بر اینه که این مذاکره کننده فضا رو باز گذاشته در داخل که این اخبار مربوط به واکنش تندروها به گوش آمریکایی ها برسه و اونجا جمهوری اسلامی همین تیمی که میانه رو هست تا حدودی تلاش بکنه که اون خطرات مربوط به شکست احتمالی مذاکرات رو گوشزد بکنه که طرف آمریکایی یک مقدار در این مسئله امتیاز بیشتری بده و منعطف‌تر خودشون نشون بده. این همیشه گفت یک بازی سیاسی در تیم جمهوری اسلامی و میشه گفت یک جنگ زرگریه، ولی در تیم ایالات متحده آمریکا رسانه‌ها دارن بیشتر با آقای ترامپ حمله میکنن. باید شاهد این مسئله باشیم که نتیجه این مذاکرات چه خواهد شد.
0: خب فکر می‌کنید چقدر احتمال داره که باز هم گزینه، چون پرزیدنت ترامپ رسما اعلام کرده که اگر مذاکرات به نتیجه نرسه گزینه‌ای که مورد علاقش نیست یعنی حمله نظامی باز هم مطرح خواهد شد، چقدر ممکن هستش که این اتفاق بیفته با توجه به اینکه تمام کشورهای منطقه الان دوست دارن، خود پرزیدنت ترامپ که اصلا علاقه نداره به این اتفاق گزینه نظامی، کشورهای منطقه هم دیگه علاقه ندارن به این قضیه، ولی چقدر ممکن هستش که جمهوری اسلامی در مورد این قضیه اینقدر فشار بیاره که پرزیدنت ترامپ ناچار بشه دست به این کار بزنه؟
1: من فکر میکنم که مدت زمانی این وضعیت مذاکره و نگاه‌هایی که وجود داره بیشتر از دو سه هفته طول نکشه، به خاطر اینکه در داخل جمهوری اسلامی این تضادها رفته رفته برجسته تر میشه و حتی صحبت از بستن فرودگاه بود برای عدم خروج تیم مذاکره کننده به سفر به سوئیس. بنابراین هر آنچه که شما به عنوان حالا در توافق میدیم 60 روز تعیین شده، من فکر میکنم در طی 20 روز اول یعنی از امروز تا 20 روز تکلیف این مذاکرات معلوم خواهد شد و ما اگر اتفاق خاصی نیفته یعنی مثبت نباشه، کماکان جمهوری اسلامی روی مواضع قبلیش اصرار بکنه، بعید میدونم که این مدت 60 روز اصلا برسه، یعنی در 20 روز یا 3 هفته حداکثر دیگه تکلیف مواضع طرفین و گام بعدی که میتونه نظامی هم باشه اونجا مشخص بشه.
0: سپاسگزارم از شما ابراهیم روشنده، دیپلمات پیشین و کارشناس امنیت ملی از ایالت مریلند آمریکا.
2: درود به مردم شریف ایران.

0: سلاودان باش بینرن هجاین کرد کانال سیمه روحانی زادم و دگل و دمه بونا پیش کشکرنا نوچین ایرو لدست به که داستر دره گرین ترین نوچین ترام را گهانده هیا ما اگر بسه داد تو باجاگ دتنگا و هرموزه دان نایه ورگرتن رژیم تخزمت گزاریه که با تاغین کردن لباجار ارمیه دان ناکه اروسا برنامه نوکی رژیم ایرانی او شر لبنانه ده مجاره دانو ساندنان به. دومانو چین سمینه رگل سر روشا سیاسی ایرانی او پیگاه کردان لی کانادا بره وچو. کمیته حزب دموکرات کردستان ایرانی لی روشالات کانادا. سمینه رکی سیاسی لی باجار تورنتوی با برئیس خالد عزیزی بردفکی حزب لدارخست، او کربند به آماده بونا هجماره که برچاو لولاتین ایرانی و کردستانیین اکنجی کانادای بره وچو. دست پیکا برنامه دا ویان گلشن وکه بره و برا سمیناره خیراتن جمعوانان کر او پشره بسرو دا نتویه ای رقیب سمینار بفرمی ها دست پیکرن. پشره پیاما کمیته حزب جعالی سعید گلشن و ها تا پیش کش کرن کتی دا تکزی خسته سر حوجهی ها حوکاری آلین سیاسی لبه قرناغا هستیار ده. هودم دکتر فریدون رحمانی ماموسته زانکو یورک آخافتنه کی کرد پیش کش کرد. لبشه که دنده خالد عزیزی شروعه یک لسه روشا سیاسی ایرانه او دور پیش کش کرد. نابری اشاره به وی که کرد که تاوی زده بونا دجبرین کمار اسلامی ایرانه به صده ما نبونا. آلترناتیو که یه گردی او پیره و گرنا سیاستا دجایتی ها هفته و جعالی اپوزیسیونان و نگهر کارودانا به حس لدجی رژیم پیک نهاتیه بلکی و ساکیدیه لحوکیشه و ناوندین بریاردان نودولتی دجی حساب و اپوزیسیونان نیه کرن. عزیزی دریجاهی گوتنان خدا پرسا چه چکدار کرنا کردان بتوندی رد کر. او راگهاند که گلی کرد 47 ساله به بی حوجهی بچکین درکی خبات بردوام کریه. بشا داوی آسمیناره با پرسیار و برسوین آمده بونان حاضبو ترخان کرن و که خالد عزیزی برسو و ماندام.
1: صحبت خیلی خوبی کردیم در رابطه با مسئله تعامل و تعامل صحبت کردیم. خب خیلی بحث بسیار جذابی است و در واقع صحبتتون هم اشاره کردیم به مسئله مسئولیت پذیری که شما از طرف حزبتون مطرح میکنید. سوالی که من دارم اینه که آیا توی مرحله عمل هم در حال حاضر
0: رژیم تا خدمت گزاریه که با تاغین کردان لباجار ارمیه داناکه زاروکین تاغا الواج لارمیه لسر عرنه که بر گرسان با توپان دلیزن. تاغا الواج یا ارمیه که به سالانه جکی ماسی و نبونه خدمت گزاریان دناله نبونه میدانه که چیمن و سالانه گرتی و حتی عرنه که خولی او یه ساده او استاندارد زارو کو جوان وی هرمه دکشین نو کوچو کولان او اردن ولاده جهه کو هر گاو مترسی لسر تندرسیان وان هه جالی کی دن و گلک جاران خلق به شاندنا ویدیو ان بو مد خوازن استا جدا کارین کو رژیم لتاخین کردان داده که بدن خویا کرن رژیم جه همو وارنده تاخین وکی الواج اسلام آباد و گلک تاخین دن پشگو خسیه و تجار خزمت گزاریان لوان تاخان دا ناگه. با میناک عرده کنها بویا قادا توپانیا جوانان بری گورستانا مسیحیان بویا. ولاتی بالکشان نسر و بابته و دبیجن امنتنه جه میدان و جهن ورزشی بپارن بلک وزارو که من نچارن کل نوا توز او خولی دو گوران دا بلیزن. برنامه نوکی رژیم ایرانی او ایرش لسر لبنان دیم مجار دانو ساندنه به. جدی وانس جه گره سر کمار امریکای. روژا شمی 23 ایران به آرمانجا بشتاری. لدانو ساندن دگل نونره این پاشماوه رژیم لسویسه سردان سویسه کر او را گهاندیه که دخوازه دانو ساندن تکنیکی دگل نونره این پاشماوه رژیم ایرانی پاکستان او قطر دست ببکه او هیویداره که هم لمجاره ناوکی و هم لمجاره آگر بستا لبنانه پیشوه کفتنه که به دست خوبه بینه. تبی بردامیه گفخارنا سپا پاسداران آتروریس لطنگا و هرمزه راگهاندنین فرمیین پاشماوین رژیم ایرانه چونه نونرین رژیم پشراس کنه و وینهین پاسدار تروریس محمد باقر قالیباف و کسرو که مجلسه رژیم ایرانه و عباس ایراقچی وزیر دروی رژیم و که دانو ساندکار بگل امریکای بلاف کنه. او جی ده دمکی دایه که روژا در باس بوی. حتی را گهاندن که رونشتن لسویسی ده پاش بکوید یان هندگ آلیان جی بحثا هل بشاندنا پیواجوی دانو ساندنا ده کرن. هرچند هرگولی لیوه در حقی دان نهاتنا بلاف کرن لیچند دمجمیر پشره سپا پازران اتروریست گفا داخسنا تنگا و هرموزه کر و ترام جی گفا ارشن لشکری با سر رژیم ایرانه کر. دش هبی او هفرکی د نوبره تاقمن پاشموبین رژیم ایران زیاده تر دبن د حاله کی دا کو تاقما د سالادار ل ایران به توندی هفدو به تاوانبار او اخانت کار بناف دکن ل برنامه ی زندیا دنګ او رنگ رژیم ده گوتنا دجبره کی دانو ساندن قوت کرن او اشاره به ادعاین مشتبه خامنه‌ای ل در حق دانو ساندن اند کرن ل به در حق دا محمود نبویانی اندام کمیسیون اولهیان نتویا مجلس پاشموبین رژیم ایران ل سه هو پیوینن خدا دگل دنګ او رنگ رژیم تگزی کیری کو مشتبه خامنه‌ای گوتیا به آن ام سر بکوون آن ده به مافه میاندن آرانیومه بومه بفرمی بناس کرن. نکونا به لسر دانو ساندنان بکن او بره و بریا هفپار آتنگا و هرموزه دیگل ولات عمانجی قبول نکریه او او هاو پیوین جعالیه دنگ و رنگ رژیمه با حاتیه قد کرن او برین. او یکا دحاله کدایه کپیکا گوتنا دونالد ترامپ او لحف کرن که جعالی رژیم ایرانی و حاتیه واجو کرن بواته یا تسلیم بونا نیزی به تواو آ رژیم ایرانی با امریکای را. او دشهوی او هورکیه تاقمن ده سالادار ل ایرانی روش بروش تندر دبن او حتا گفا سرژه کرن او کشنا مسود پزشکیانجی حاتیه خوارن.
2: آی رئیس جمهور، اگر شروطی که رهبری گفتن محقق نشه، ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما پدرتو در میاریم.
0: تهران جبو گواش خستنه سر واشنگتون حزب الله بکارتینه. پس بارن سیاستا دروه هشتاری دیدن که رژیم ایرانه دخوازه ایرشن حزب الله لبنان لدجی اسرائیلی وکی آمورکی جبو گواش خستنه سر آمریکای او جرباندنه بر خدانا لیک تگیشتانو یادنا برا واندا بکار بینه. ربکا هنریش لیک کولر پای بلند اعدام از راوه یا حادثین ده گوتو بیجه که داد. دیگل فاک نیوز ده گوتیه که تهران بریا وی گروپا نیابتی و که خوب پاره او چکان ده دوان تخوازه آستا آمدهی واشنگتونی جبو پشگیری کرنا اسرائیل بجربینه. نابری تکزی کر که تهران به وی آوائی جرباندنه و یکی دکه که گلو آمریکا جبو پاراسنا لحف کرنا مزند ده اسرائیل نچار بکه که خوراگر با یا خود نه. ده همان دمه ده بهنام بن طالب ابو لسازی پاراسنا دموکراسی گوتیه که تیوی هولدان دیپلوماتیک تهران هول هلویست خواه نگوهارتیه او ده بردوان به بزده کرنا آلوزیان لدجی اسرائیل. او روش پشتیوه که هات که حزب الله لباشور لبنانه و زدر جه پینجه موشکان بر بهیزن اسرائیل و آویدیه. لگوری چاویدیران او یکا دکاره هولدان دیپلوماتیک این دنابرا امریکا و ایران ده جبو گیشنا لحف کرنا دم درش به تواوتی آلوز بکه. ترامپ را گهاندیه ده هیا ما اگر بسه ده تو باجک لطنگا و هرموز ده نایه ورگردن. دونالد ترامپ سر کمار امریکای را گهاند گو لحیا ما شیست روژین اگر بسته نابر امریکا و ایران ده تو باجک و سرانه یک لطنگا و هرموز ده نایه ستاندن. ترامپ لحجمارا تایبه ده خواه ده لطورا جواکیه ترو سوشیال ده نیوی ساندیه لحیا ما اگر بسه ده بو هیا ما شیست روژان تو سرانه یک لطنگا و هرمز دان ناستینه. وی اشاره به وی که کر که پشتی داوی حاطنا وی هیاما شیست روژی تو سرانه یک نایه برگتن مگر او گول انجام دانو ساندنان دا رکفتنه که داوی نچیت پیش او امریکا بریارا ورگتنا باجه بده. سرکومار امریکا روهن کر که هر جوره سرانه یک لپاش روژی دا که بستاندن وکه قربوی که دبه بوی که رولا امریکای وکه فرشته یا پاسوان او ولاتین روشالاتان ناوین به ناو بکه او هر روسا بودا بین کرنا تیچو یا اولهیا در باسبوی نها او پاشروژه ترخان کرن. تنگا و هرمزه یک جه گرینگترین هیلا کشتیوانی لجیهان دایه او ره روکی گرینگه بو هنارده کرنا نفتا جیهانی. اول دوان ترامپ ده دمه که دا بلاف دبن که دولت اوی پشتی رکفتنا آگربسته و هفتیه بردوام لدانو ساندن دیگل ایران دایه. هر یکیم 20 کس لبنان دا به صدام ایرشن اسرائیل هاتن کشتن. تنه روژک پشتی دست بکرنا اگر بسانا برا اسرائیل و حزب الله ده انجام ارشن عثمانیین اسرائیل ده لحرمین جدای لبنان ده هریکیم 20 کس حالت نکشتن. او پفچون گمان مزند خسر بر دوامی اگر بس و لحفکرنا نو دولتی. ارتش اسرائیل ادعا دکه که او ارش وکه بر سوکه لدجی زیتر جه پینجه فروکه و راکت حزب الله حالت نکرن کو بر به هزار وان و هاتنه آوتن او او هنجی پیبند آگر بسنه لتنه خود پارزن. ده برانبر ده حزب الله اسرائیل به بمپیکار آگر بس تاوان بار کر و هشداری تو داکو ایرش به برسف نامینه. هر وصا ده خواج آمریکای کرن کو گواش بخسر تل آویوه و لگوری نوچهان بالافرن اسرائیلی باشر لبنانی و گلی بقا کرنه آرمانج. ده ایرشن بخوین آل باجاره باشیره دا مالباته که چار کسی جان خواهش دستانه او هر وسا ارتشا لبنان جراغ هاندیه کلشکریه کاتیه کشتن او زرار گهشتیه آواهین بانکا نواندیه لبنانه. بینرن هجانا چین ایرومه پیشکشی وکر. بمینن خیر.

داشتن، گلن سرش زدن. این سیاوش ایرانه.

بینندگان و شنوندگان عزیز کرد کانال سلام و درود میفرستم خدمتون. بسیار خوش اومدید به 177 برنامه هیل با محمد خادمیانی. نشریه معتبر واشنگتن اگزامینر تحقیقاتی رو در مورد فضای سیاسی کنونی و فردای ایران، نقش ملت‌های غیر فارس، آگاهی سیاسی و جایگاه والا ویژه ملت کرد رو منتشر کرده. Why Iran's non-Persian nationalities matter for US strategy, Washington Examiner. چرا ملت‌های غیر فارس در ایران برای استراتژی امریکا اهمیت دارند؟ حمایت نظامی امریکا و اسرائیل ساختار حکومتی ایران را به شدت تضعیف کرده است. با این حال رژیم مذهبی همچنان پابرجا مانده است، چرا که اپوزیسیون داخلی نتوانست مخالفان عمومی را به یک قیام انقلابی و سازمانی یافته تبدیل کند. این بن‌بست استراتژیک نشان دهنده یک نقطه کور بزرگ در محاسبات واشنگتن است، زیرا آنها ملت‌های غیر فارس را که نیمی از جمعیت و خاک کشور ایران را تشکیل می‌دهند نادیده گرفتند. در میان این ملت‌ها ملت کرد به دلیل آگاهی سیاسی بالا، آمادگی ملی و توانمندی نظامی خود نیروی اصلی برای تغییر معادلات قدرت در تهران به شمار می رود. مانع اصلی در راه شکل گیری یک جبهه متحد داخلی امتناع جریانهای فارس از به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت برای ملت‌های به حاشیه رانده شده است، زیرا آنها همچنان بر حفظ سلطه ملی خود اصرار دارند. در مقابل ملت‌های غیر فارس مانند اعراب، آذری‌ها، بلوچ‌ها و کردها دیگر حاضر نیستند به پذیرش این تبعیض‌ها، حاضر به پذیرش این تبعیض‌ها نیستند. در این میان جنبش کرد به عنوان نیروی بسیار سازمان یافته، فعال و آماده رزم مبارزه جایگاه ویژه‌ای دارد. به ویژه اینکه رهبری سیاسی کرد دارای تجربه‌ای موفق و مستقیم در همکاری استراتژیک با امریکا در منطقه است که این امر پتانسیل بی‌نظیری به آنها می‌بخشد. از دیدگاه نظامی و دفاعی کردستان در شمال غربی همگام با بلوچستان در حال حاضر نیز دارای توان مسلحانه هستند و تهران را با چالشی مداوم روبرو کرده اند. چه رژیم فعلی در وضعیتی ضعیف باقی بماند و چه به طور کامل سقوط کند، دیدگاه سکولار، دموکراسی خواه و همسو با غرب در میان ملت کرد آنان را به یک متحد طبیعی و پایدار برای غرب تبدیل می کند. نادیده گرفتن جایگاه و مسئله مشروع کردستان و بلوچستان در استراتژی امریکا واشنگتن را از قابل اعتمادترین و کارآمدترین اهرم فشار برای ایجاد تغییر واقعی در ایران محروم می سازد. تحقیق بعدی از نشریه معروف دیلی وایر آماده کردیم براتون که اشاره کرده مذاکره و امتیاز دادن به رژیم ایران بیفایده است و باید مردم ایران را برای سرنگونی رژیم تهران حمایت و تقویت کرد. Why squander the

greatest leverage ever built. Daily Wire. چرا بزرگترین اهرم فشاری که تا کنون ایجاد شده است هدر می رود؟ یادداشت تفاهم اخیر میان دولت ترامپ و ایران اهرم فشار بی سابقه غرب را که در پی آسیب‌های هسته‌ای اقتصادی و نظامی اخیر به دست آمده بود از بین می‌برد. پس از سالها موفقیت در سیاست فشار حداکثری و عملیات‌های نظامی و اطلاعاتی که تهران را به زانو درآورده بود، این توافق به شکلی زود هنگام تخفیف‌های تحریمی گسترده‌ای را ارائه می‌دهد. منتقدان بر این باورند که اجازه دادن به ایران برای افزایش فوری فروش انرژی و دسترسی به دارایی‌های مسدود شده در خارج تکرار اشتباهات دیپلماتیک گذشته است و بیش از آغاز مذاکرات نهایی به رژیم پاداش می‌دهد. این کاهش زودهنگام فشارهای اقتصادی ساختار اصلی تحریم‌های آمریکا را با خطر فروپاشی روبرو می‌کند، چرا که عادی‌سازی صادرات نفت ایران به خریداران بزرگ بازگشت به شرایط پیشین را دشوار می‌سازد. اگرچه دولت امریکا ممکن است این اقدام را گامی موقت برای ثبات بازارهای جهانی انرژی و باز نگه داشتن آبراها بداند، اما در نهایت واشنگتن را در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار می‌دهد. تاریخ نشان می‌دهد که رژیم ایران همواره این دستاوردهای مالی برای بازسازی قدرت خود، خرید زمان و سپری شدن دوره‌های قدرت سیاسی در امریکا استفاده می‌کند. در نهایت راه واقعی برای پایان دادن به این رژیم از مسیر توافق‌های دیپلماتیک ناقص نمی‌گذرد، بلکه در گروه حمایت مستقیم از خود مردم ایران است. اگرچه فشارهای اقتصادی و نظامی میتواند حکومت را تضعیف کند، اما ده ها میلیون شهروند مخالف حکومت مذهبی قدرتمندترین نیرو برای ایجاد تغییر واقعی هستند. از این رو دولت امریکا باید از امتیاز دهی در میز مذاکره عقب نشینی کند و در مقابل طرحی استراتژیک را برای حمایت و توانمندسازی مردم ایران در زمان حضور شجاعانهشان در خیابانها آماده سازد. بینندگان عزیز، بعد از استراتژی کوتاه برمیگردم خدمتون.

با سلام و درودی دوباره خدمت شما عزیزان بیننده و شنونده کرد کانال. مرکز تحقیقات گیتستون در یک مطالعه جدید نوشته که رژیم اصلاح ناپذیر ایران ماهیتی جز تروریسم، سرکوب، ارعاب و اعدام ندارد و باید به عمر این حکومت پایان داده شود. ایران's regime is irreformable. Time to end it once and for all. Gatestone Institute. رژیم ایران اصلاح پذیر نیست. زمان آن فرا رسیده که برای همیشه به آن پایان داده شود. رژیم ایران یک ساختار اصالتاً انقلابی و اصلاح ناپذیر است که هویت خود را بر پایه دشمنی با امریکا، یهودی ستیزی و سرکوب داخلی بنا کرده است. توافق‌های دیپلماتیک مانند توافق هستی سال 2015 بر جام هیچ فایده‌ای ندارد، زیرا این رژیم از آنها صرفاً به عنوان تاکتیکی برای خریدن زمان، کسب منابع مالی و تقویت سپاه پاسداران استفاده می کند. ساختار اصلی قدرت زیر نظر رهبر جدید رژیم نمی تواند از باورهای تند روانه خود دست بردارد، چرا که در آن صورت فلسفه وجودی خود را از دست خواهد داد. 50 سال مذاکره بی نتیجه و تداوم حملات واقعیت این موضوع را اثبات می کند که این رژیم همچنان در داخل دست به اعدام های دست جمعی می زند، در منطقه از تروریسم حمایت می کند و به منافع غرب آسیب می رساند. مقامات میان رو نیز تنها ابزاری برای پنهان کردن چهره واقعی سپاه پاسداران هستند. اگر فشارهای اقتصادی و سیاسی بر این سیستم کاهش یابد، این رژیم بیش از پیش قدرت خواهد گرفت. یک استراتژی موفق نیازمند اتحاد مستحکم با اسرائیل، برخورد قاطع و فوری با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی و اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی برای قطع منابع مالی رژیم است. غرب باید درک کند که رژیم ایران اصلاح پذیر نیست و هیچ توافقی به تروریسم و سرکوبگری آن پایان نمی‌دهد. آمریکا تنها برای مردم آمریکا، کشورهای همسایه و شهروندان خود ایران آسیب و رنج به همراه دارد. برای مقابله با این رژیم باید به مردم ایران به شکلی گسترده و سخاوتمندانه کمک شود. سرنگونی این رژیم تنها راه دستیابی به صلح است. بینندگان عزیز، لطفاً با کرد کانال بمانید. برنامه‌های هر را می‌توانید در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی گسترده کرد کانال و حزب دموکرات کردستان ایران پیگیری کنید. روزتان خوش.

0: خانه ات را باد برد. تو هنوزم نگران وزش باد در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب از سرت می گذرد و ندیدی هرگز
1: و ندیدی هرگز توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد. تو نگه دار به چنگت
0: شب گیسوی مرا تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
1: تا برآرم خورشید،
0: تا برآرم خورشید،
1: تا براری خورشید،
0: تا براریم خورشید.

80 دقیقه مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا کوتاه‌تر از یک بازی فوتبال، اما پرسش‌ها و ابهام‌ها فراوان. به میدان خوش آمدید.

0: سلام به شما همراهان و دوستداران میدان، من فهیمه خضر حیدری هستم. دور اول مذاکرات مستقیم و چهارجانبه ایالات متحده آمریکا و ایران در سوئیس ساعتی پیش به پایان رسید در اقامتگاه زیبای بورگنشتوت در کنار دریاچه لوسرن سوئیس. ریاست هیئت ایرانی در این مذاکرات را محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بر عهده داشت و جی دی ونس معاون ریاست جمهوری آمریکا هم رئیس نمایندگان ایالات متحده در این دور از مذاکرات است. گفتگوهای سوئیس را بسیاری از جمله جی دی ونس معاون ریاست جمهوری آمریکا تاریخی خواندند، اتفاقی که در حال رخ دادن است، البته تاریخی هم هست. پس از 47 سال مخاصمه، این دومین بار است که رهبران ایران و آمریکا در چنین سطح بالایی با یکدیگر دیدار می‌کنند و این دومین دیدار از اولی هم که چند هفته پیش در اسلام آباد پاکستان رخ داد ای بسا تعیین کننده تر باشد. با این حال پیچیدگی و ابهام و پرسش های بسیار همچنان وجود دارد. از یک سو جی دی ونس میگوید ایالات متحده آماده است روابط خود با ایران را به شکل بنیادین متحول کند. خیلی ها میگویند آیا همین حالا فارغ از هر نتیجه‌ای که از اتاق مذاکرات بیرون بیاید روابط ایران و آمریکا متحول نشده؟ جی دی ونس معاون ریاست جمهوری آمریکا، نخست وزیران پاکستان و قطر و عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همه در یک اتاق مذاکره مستقیم. با این حال در سوی دیگر ماجرا دونالد ترامپ ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا هم هست که همزمان با آغاز مذاکرات سوئیس از احتمال اثرگیری حملات علیه ایران خبر می‌دهد. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشت ایران باید فوراً جلوی دردسر آفرینی‌های نیروهای نیابتی خود در لبنان را بگیرد، وگرنه ما دوباره ضربه بسیار سختی به ایران خواهیم زد و به گفته او این بار شدیدتر. در هنگامه این مذاکرات که نگاه منطقه و جهان را هم بر خود متمرکز کرده، التهاب و پرسش های مردم ایران هم هست. تفاهم موقت، دور تازه و این بار مستقیم مذاکرات و هر نتیجه‌ای که از آن حاصل شود چه اثری بر زندگی، معیشت و مطالبات و آینده و وضعیت مردم در داخل کشور خواهد داشت؟ آیا کسی حواسش به مردم هم هست؟ به هزینه‌های سنگینی که مردم در مبارزه با جمهوری اسلامی تحمل کردند چه نتیجه ممکن است به سود مردم باشد؟ در نگاه وسیع‌تر هم پرسش‌های زیادی وجود دارد. صدایی که از سوئیس می‌آید آیا واقعاً صدای یک خاورمیانه جدید است؟ این دور از مذاکرات آیا نقطه شروعی است برای عادی شدن روابط ایران و جهان، یا هر لحظه ممکن است همه چیز به سوی دیگر، شاید سویه‌ای مطلقاً پیش‌بینی نشده میل کند؟ این پایان یک خصومت کهنه است یا آغاز چیزی است که نمی‌دانیم چیست؟ امشب در میدان میکوشیم به این پرسش ها پاسخ دهیم. پیش از اینکه پنل اصلی برنامه را آغاز کنیم، اجازه بدید که با بردیا افشین، روزنامه نگاری که از نزدیک و با دقت نشست تاریخی سوئیس رو دنبال میکنه، برای دقایقی صحبت کنیم، مروری کنیم بر جزئیات بیشتر و موضوع رو با هم باز کنیم. بردیا، خوش آمدی به میدان. نشست تاریخی است و در این حال نشست بسیار حساسی است، ولی کمتر از یک بازی فوتبال 80 دقیقه طول کشید. چه شد؟ چه گذشت؟ من صدای بردیا رو نمیشنیدم، نمیدونم الان صدا میاد یا نه. خواهش میکنم صحبت کنیم ببینیم صداتون رو داریم یا نه. بله، مثل اینکه صدا مشکل فنی داره. امیدوارم که بتونیم بردیا افشین رو که متصل هست به برنامه ولی صداش رو هم بشنویم وقتی صحبت میکنه. همکارانم در اتاق فرمان به من بگن که ما
1: اگر بس. صدای من رو میشنم
0: الان من الان صدا تو میشنم. بعد
1: خب از این گفته که این نشست انگار که از یک بازی فوتبال کمتر طول کشید، ولی باید تاکید کرد که انگار برای یک زمین لغزنده توی فضای شکننده این برگزار میشد، این چیزی که شاهدش بودیم. اما جوری که خب خیلی انتظار داشتن هر چیز ساده‌ای بتونه باعث بشه که دو طرف بزنن زیر میز و ادامه ندن، اما میدونیم که این 80 دقیقه برگزار شده، الان وقفه کوتاه است. اونجوری که مقامات هیئت ایرانی به رویترز گفتن این یک وقفه کوتاه بوده برای اثرگیری دوباره، که آیا قراره که مثلا هیئت ها به پایتخت های خودشون برگردن اطلاعات رو بدن. اما واقعیتش اینه که تو این فضای بیم و امید بودن کسانی که فکر میکنن که خب شاید الان اراده سیاسی دو طرف بعد از این جنگ، بعد از اینکه ضعف و قدرت‌های خودشون رو شناختن و شناسوندن، شاید از این بی‌اعتمادی عمیق بین دو طرف بیشتر باشه و شاید این برای به نتیجه رسیدن کافی باشه. البته بایست بسیار سخت اگر این اراده وجود داشته باشه، اما از کسانی که به نظر می‌رسید نسبت به این مسئله بسیار خوشبینه، جدی بس بود، بخشی از صحبت‌هاشو گفتی و مهمترین چیزش این بود که او از در واقع مناسبات تازه بین تهران و واشنگتن بعد از نزدیک به 5 دهه خصومت میگفت و این دورنما رو تصویر میکرد و حتی خطاب به مردم ایرانی گفتش که اگر رهبرانتون منافع شما رو بدونن این رابطه رو در واقع عادی سازی میکنن. ولی واقعیت اینه که هیئت ایرانی دورنمایی متفاوت داشت، دامنه متفاوت و گستره متفاوت رو برای خودش در نظر می‌گرفت. درسته که هیئت آمریکایی جی دی ونس از این کلیت بزرگ میگفت، کلیتی که نه فقط ایران رو فرا میگیره که منطقه رو فرا میگیره، از یه صلح منطقه‌ای گفت. برای هیئت ایرانی به نظر میرسه که اون مفاد 14 ماده اون تفاهم نامه مهم بوده و اجراش از سوی طرف مقابل، این چیزی که اسماعیل بقایی میگه، از جمله مهمترین اونها پیش از نشست این تاکیدش بر این بوده که مثلا آتش بس در لبنان و چیزهای دیگه، و بعد از نشست البته مفاد دیگه ای را هم مطرح کردن.
0: و تمام آنچه که توصیف کردی خیلی از با حساسیت داره هم در تهران هم اینجا در واشنگتن دی سی دنبال میشه. چه واکنش هایی تا این لحظه میتونیم بگیم که مهمترین واکنش ها بودن از هر دو سو؟
1: مثل همیشه متن و حاشیه چیزیه که خیلی ها رو درگیر میکنه. خیلی از حاشیه ها به دنبال منویات خودشان و یا شناسه این که چه چیزی در متن میگذره، چون به هر حال ممکنه ما از متن و بطن صحبت ها خبردار نشیم. واقعیتش اینه که قبل از اینکه اصلا نشست برگزار شه، خب تحت شعاع دو تا مسئله مهم قرار گرفته بود. یکی این مسئله بسته شدن تنگه هرمز، طرف ایرانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چیزی میگفت که بسته است، سنتکام فرماندهی آفریقا از این میگفتش که این تنگه همچنان بازه. به غیر از این همونجوری که اشاره کرد، درسته که جی دی ونس معاون رئیس جمهور از خوشبینیش میگفت، همزمان چیزی که دونالد ترامپ، اون لفاظی تازه دونالد ترامپ یه شکل متفاوتی، یه آهنگ متفاوتی به این حواشی داده بود. او که تهدید کرده بود جمهوری اسلامی ایران رو که اگر نیابتی هاش رو حمایت بکنه حزب الله در لبنان، اون وقت با واکنش سخت روبرو میشه و حمله میکنه و تنگه هرمز رو به دست میاره. و این لفاظی بعد از نشست هم ادامه داشت که محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی که این هیئت رو رهبری میکرد، او به این واکنش نشون داد و اون رو از سر استیصال خون و گفت به این تهدیدها اهمیتی نمیده. ولی یک چیز مسئله مهمی که هست که همه اینها میتونه ظواهر امر باشه، واقعیتش اینه که ما با این جنس از این نشست‌ها آشناییم و این ظواهر امر تجلیش رو ما مثلا در از سرباز زدن هیئت جمهوری اسلامی در کنفرانس مطبوعاتی پیش از نشست 4 جانبه شاهد بودیم که ارشدترین دیپلمات جمهوری اسلامی ایران عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، از این گفتش که فکرام به آسمانی بود که گفتش که، یا شهباز شریف نخست وزیر پاکستان بود که به او گفتش که ما در این عکس شرکت نمی کنیم. و همه این ظواهر ممکنه خریداران دیگه داشته باشه، مثلا در داخل ایران، مثلا تندروهایی که در داخل ایران بر نمیتابن مذاکره رو با هیئتی که مثلا رهبر خودشون رو بیش از 100 روز پیش کشته. ولی این رو یادآوری کنم، همزمان مثلا در تهران ما شاهد این بودیم که مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی، که خودش رو یکی از در واقع دایه‌داران این گفتگوها میدونست و مسئول اصلی به نظر میرسه که طی 2 سخنرانی در این روز معرفی کرده بود، میگفتش که این مذاکرات از حمایت همگانی شورای عالی امنیت ملی برخورداره، از حمایت فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، فرماندهان ارتش و سپاه، و به نظر میرسه که او میخواست این رو بگه که به اون جناح تون رو در داخل ایران بگه که این حمایت همگانی رو در هسته سخت قدرت در اختیار داره. و جالب اینجاست، این طعنه رو هم زد که گفتش که اگر کسانی که میخوان این گفتگوها رو تضعیف کنن، من نقل به مضمون میکنم، اونها کسانی هستند که در واقع در موضعی هستند که موضع مثلا نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو رو در واقع تایید میکنن، که کسی است که به نظر میاد چندان خوشنود نخواهد بود از تفاهمی که بین تهران و واشنگتن صورت گرفته و یا توافق احتمالی.
0: بسیار خوب، سپاسگزارم بردیا افشین روزنامه نگار از تصویری که برای ما ساختی در آغاز میدان امشب درباره آنچه که در این مذاکرات همین روزها میگذره در سوئیس. سپاسگزارم ازت. اما در ادامه این بحث، یزدان شهدایی کنشگر سیاسی، عطا محمد پژوهشگر علوم سیاسی و روابط بین الملل و فرزانه بسپور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی به من میپیوندند تا به هر حال بیشتر درباره موضوع با هم صحبت بکنیم. به همه خوش آمد میگم. آقای محمد، شما پیشتر گفتید که رژیم از مذاکره بیش از جنگ میترسه، رژیم جمهوری اسلامی، چون مذاکره به نوعی هویت ایدئولوژی که حکومت در ایران رو فرسوده خواهد کرد. آیا امروز ما در همون نقطه هستیم آقای محمد؟ اگه این روابط بخواد عادی بشه بین ایران و آمریکا، جمهوری اسلامی دقیقاً کدوم بخش از هویت خودش رو از دست میده؟
2: سلام، وقت بخیر. به دیگر شرکت کنندگان هم سلام میگم. حقیقت هم این جمله برای حدود 120 روز قبل بود، فکر میکنم زمانی که جمهوری اسلامی برای خودش این موقعیت رو متصور بود که وضعیتی جز جنگ پیش روی اون نیست و هیچ گرهی رو مذاکرات باز نکردن و آنچه میخواهند ازش، یعنی موشکی، هسته‌ای و مجموعه نیابتی ها، چیزهایی بود که تا امروز هم از اونها پا پس نکشیده و همچنان هم به دنبال اینه که اونها رو حفظ کنه. و این نکته اینه که آن جنگی که اتفاق افتاد برخی از این مواضع رو نه تنها از بین نبرد، بلکه در بعضی سطوح یک چیزهایی رو طرف آمریکایی و اسرائیلی به دست آوردن و در بعضی سطوح طرف ایرانی مسائلی رو تونست به دست بیاره. اما به نظر من آنچه در واقع هسته این موضوعه که طرفین توافقی تونستن برسن، بخش تفاهم نامه بگیم، تفاهمی تونستن در این لحظه به دست بیارن، دلیلش مسئله اقتصاد. امروز کمی قبل مدنی‌زاده وزیر اقتصاد ایران داشت صحبت میکرد و داشت از این میگفتش که ما تونستیم که اتفاق بزرگی رو رقم بزنیم و قراره بعد از این پولهای نفت ما به ما برگرده. پیش از این قالیباف راجع به همین مسئله حرف زده بود، از اینکه باید اقدامات جدی در مسئله اقتصادی انجام بشه و معیشت مردم مهم. دوباره امروز و دیروز پزشکیان از این حرف زدن که مسئله معیشت مهمه و نمیشه بدون اینکه معیشت داشته باشیم سر بالین گذاشت. فقط یادآوری کنم، پزشکیان به عنوان کسی که امروز پذیرفته یا مسئولیت رو بر دوش او انداختن، مسئولیت این تفاهم رو، در مرداد ما به ما گفته بود که اگر بسازیم دوباره میان میزنن و بعد یه جا باهاشون گفتگو کنیم، یه جا باید بشینیم و حرف بزنیم. ولی کسانی در داخل ایران بودن که فکر میکردن که گفتگو چاره این مسئله نیست و همچنان هم اونها فکر میکنن که مسئله این گفتگوها چاره رو در بر نداره. مثل نبویان که میگه که رهبر جمهوری اسلامی گفته که متوقف کنید این مذاکرات رو، ولی ادعی رفتن و مذاکره رو انجام دادن. به هر حال آنچه داره جمهوری اسلامی از دست میده به نظر میاد که یه موضوعی است به نام اقتصاد که فکر میکنه که اعتراضات بیشتری رو در پی خواهد داشت و خطر جدی رو از این زاویه داره احساس میکنه و فکر میکنه که ایدئولوژی خودش رو میتونه به واسطه یه مسئله اقتصاد و ایده‌ای به نام ایران مقتدر که این چند روز گذشته بارها ازشون شنیدیم از مقامات مختلف، بتونه بازسازی کنه و بره به یک مرحله جدیدتری. ولی به نظر میاد که اختلافات درونی هنوز بسیار زیادن و تفاهمی که امضا شده، هم چنان که جناب افشین شرح دادن، بسیار شکننده است و حرفای امروز نتانیاهو هم کمی قبل نشون از این داشت که توافق همچنان بسیار شکننده است.
0: بسیار شکننده است. در صورت بندی که شما ارائه میدید، من با این پرسش به خانم بسپور میروم. خانم بسپور، در صورت بندی که آقای محمد ارائه میدن، اقتصاد خیلی داره نقش مهمی بازی میکنه، خیلی بازیگر مرکزی و مهم و آیا شاید حتی بشه در این صورت بندی گفت که اقتصاده که داره جمهوری اسلامی رو میبره میکشونه به این مذاکرات؟ و اینجا میخوام از شما بپرسم، آیا ما شاهد این هستیم که تلاش برای رسیدن به این توافق شکاف درون حکومت رو بیشتر میکنه، اساسا شکافی ایجاد میکنه، یا نه اقتدار حکومت رو بازسازی میکنه این تفاهم و تلاش برای دستیابی به توافق با آمریکا؟
3: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان و برنامه‌تون، همینطور بینندگان. خب جنگ اخیر و محاصره اقتصادی هزینه‌های سنگینی رو به کشور تحمیل کرده و خب طبیعتاً حاکمیت به این نتیجه داره میرسه که برای بقای خودش هم برای در واقع ادامه مسیر لازم هست که یک در واقع توافقی رو با ایالات متحده صورت بندی کنه. اما اینکه آیا این توافق با آمریکا به معنای الزاماً تغییر ایدئولوژیک سیستم هست، نه، بلکه محصول تغییر در محاسبه بقاست. یعنی یک زمانی جمهوری اسلامی بقای خودش رو در ادامه تنش با آمریکا توصیف میکرد و تحلیل میکرد، چیزی که به حال علی خامنه‌ای در رأس اون بود، یعنی این تضاد هویتی با آمریکا رو در واقع در راستای حفظ بقای جمهوری اسلامی میدانست و زیر اون اجازه هیچ گونه مذاکره مستقیمی رو به برحال دستگاه های سیاست خارجی در دولت های مختلف نمیداد. الان اتفاقی افتاده با حذف علی خامنه ای، مجموعه حاکمیت خب اولین کاری که بایستی انجام میداد بر شکاف های بین خودشون فائق بودن. بنابراین یکی از در واقع نتایج این توافق بیشتر از این که معطوف به آمریکا باشه، معطوف به خود مجموعه حاکمیتی. اتفاقا اونچه که پزشکیان در جلسه نشست بسیج امروز گفته نکته مهمی است، اینکه همه بخش های مختلف اعضای شورای عالی امنیت ملی که متشکل از رئیس قرارگاه سپاه، رئیس فرمانده ارتش، فرماندهان سطوح مختلف حاکمیتی هستند، در اون جلسه به این جمع‌بندی رسیدند که این تصمیم به توافق رو همگی امضا کنند. خب این نشون میده که در واقع برایش جلوگیری از فروپاشی درونی حکومت و این بخش های مختلف، حالا از سپاه، دولت و حالا ساختار حاکمیتی، به این نتیجه رسیدن که کاهش تنش با آمریکا رو برای بقای کنونی ضروری تر میدونن. خب این برای اولین باری که بعد از مرگ علی خامنه ای این دستگاه ها فرصت اینو پیدا میکنن که به یک اجماعی برسند در یک موضوع، و این خیلی مهمه. الان نکته اینجاست که آن شکافی که قرار اتفاق بیفته بین تصمیم گیرندگان فعلی ساختار حکومت و تندروهایی که در بیرون این ساختار همیشه پایگاه اجتماعی حاکمیت محسوب می شدن. جمهوری اسلامی بخشهایی از مراکز قدرتش به این نتیجه رسیده که با توافق با آمریکا و تنش زدایی برود به سمت حل بحران‌های ساختاریش و این رو در راستای بقای خودش توصیف میکنه، در این حال مواجه هست با انتقادات پایگاه اجتماعیش که به حال به صورت سنتی طرفداران ولایت بودند و الان به ویژه بعد از صحبت پیام مجتبی خامنه‌ای خیلی پررنگ‌تر علیه دولت پزشکی هم موضعی گرفتن.
0: بله، شعار میدن قالی باف عراق چی پس خون رهبرم چی، این شعار رو این روزها شنیدیم که تکرار میکنن. آقای شهدایی در ادامه با شما صحبت میکنم. آقای محمد، خب صورتمندیشون بیشتر روی این بود که اقتصاد خیلی اینجا نقش مهمی بازی کرده. خانم بسپور از مسئله حفظ بقا میگن برای حکومت. آیا جمهوری اسلامی در این میانه به نظر شما و در این مدت تغییر کرده یا فقط همین تاکتیک بقا و حفظ نظامه که عوض شده؟ چون خب ما با جمهوری اسلامی رو برو هستیم که توان نظامی و موشکی و اینها رو از دست داده، ولی امتیازاتی هم گرفته و به نظر میرسه که با مردم ایران سر ناسازگاریش همچنان ادامه داره. میبینیم همین الان هر روز داره اعدام میکنه مردم رو، بنابراین معترضان رو، زندانیان سیاسی رو. بنابراین پرسش اینجاست که شما فکر میکنید که جمهوری اسلامی تغییر کرده یا همونطور که خانم بسپور گفتن داره بقای خودش رو تضمین میکنه؟
4: درود بر شما، بر بینندگان گرامی برنامه‌تون و مهمانان محترم. ببینید، اول یه چیز رو روشن بکنم. بحث مردم، این تفاهم‌نامه پروژه مبارزات مردم ایران نیست. اساسا هیچ تضمینی هم برای گذار دموکراتیک نیست و هر کس حقوق بشر هم در نمیشه به هر حال زمین سخت سیاست متاسفانه اینجوریه، آمال مردم، آرزوهای مردم و مطالباتشون احتمالاً همیشه اینجوریه، فراموش میشه. ولی برگردم به اصل مطلب، هر چیزی که هر دو تا از مسائلی که دوستان گفتن به هم دیگه مربوطه. ببینید، ما باید فراموش بکنیم از آنچه که امروز به عنوان این تفاهم نامه که فعلا ترک مخاصم من اسمش رو می‌ذارم و در یک فرآیند 60 روزه ممکنه نتایج رو ما ببینیم، اساسا این تردیدها، دودلی‌ها، امکان موفقیت و شکستش رو میشه در حقیقت در یک پروسه 60 روزه فهمید و الان پر از اگر و ایماست. حاصل یک دوره‌ایه که در حداقل یه نخواهی برگردیم در قبل از زمانی که ترامپ اومده سر کار، 1403 نامه‌ای به خامنه‌ای می‌نویسه، در اونجا سه شرط اصلی رو میگه و در حقیقت 6 دوره مذاکره صورت میگیره. جنگ 12 روزه یک بیشتر آمدی بود برای جنگ 38 روزه با اثر اقتصادی و بعد در حقیقت مکانیزم فعال شدن مکانیزم ماشه و دیماه رو رقم میزنه و بعد از اون کشتار حمله 38 روزه بعدی صورت میگیره. جمهوری اسلامی تی میبره که در حقیقت نه تنها سه شرط اتمی، موشکی و در حقیقت نیابتی، بلکه خواست سرنگونی توسط مردم ایران و دولت اسرائیل هم اومده پشت این قضیه، در یک هماورد بسیار سخت قرار میگیره و در حقیقت جمهوری اسلامی در اونجا اصلا مسئله برد نیست، فقط میخواد تسلیم نشه، میخواد بتونه ادامه بده این جنگو تا بلکه در حقیقت آمریکا دست بردار از این معادله که قصد سرنگونی اون رو داره. و در حقیقت تمام تیمز جمهوری اسلامی که شکست نخورد، از پا در نیومد، چون این مسئله رو که ما بخوایم بررسی کنیم، واقعیت قضیه که باید برگردیم، برای من مهم اینه، این بندهایی که در این تفاهم نامه اومده پر از جزئیات، این جزئیات هم هنوز روشن نیست و اگر بخوایم بررسی کنیم باید بگیم چه واقعیت‌هایی ایران و جمهوری اسلامی، ایران و جمهوری اسلامی و بعد آمریکا رو به این نقطه رسوند که اینا بتونن پروبوری همدیگه بشینن. اون نقطه‌ای که آقای محمد بهش اشاره میکنه هست، اقتصاد مهمترین مسئله است. به چه دلیل مهمترین مسئله است؟ 47 سال و بعد در این یکی دو سال اخیر بحران‌های اقتصادی و بعدش هم محاصره دریایی، در حقیقت جمهوری اسلامی رو میدونست که اگه جنگی تموم بشه با این وضعیت قطعاً دیماه دیگری در انتظارشه، دیماه دیگری که این بار در حقیقت ممکن ازش جون سالم به در نبره. غیر از این مسئله جمهوری اسلامی میدونست که در حقیقت برخوردی با کشورهای منطقه کرده، کشورهای عربی منطقه که جغرافیای بسیار کوچیکی دارن و اگر این جنگ به نتیجه مطلوبی نرسه برای جمهوری اسلامی چیکار بکنه با این مسئله. در حقیقت این عامل و به اضافه عوامل بسیار مهم دیگری جمهوری اسلامی رو به این نقطه سخت رسوند که مصلحت بقا رو به مصلحت نظام ترجیح بده و اونجاست اونجایی که خانم بسکور
0: خب آقای شهدایی ببخشید، مصلحت بقا همون مصلحت نظام نیست؟ یعنی وقت بقا پیدا میکنه که نظام بمونه دیگه، چه مصلحتی از این بزرگتر برای نظام؟
4: نه، نظام در حقیقت اینجا مهمترین مسئله. خیلی وقتا آقای فدایی، آقای خامنه‌ای زمانی که رهبر نظام در حقیقت زنده بوده هنوز یا در ولایت فقیه خیمه‌نگاه، مصلحت نظام رو میگفتن اوجب واجبات.
0: بله.
4: و به همین خاطرم سالها در حقیقت از برجام خارج شد و از دهه 80 که در حقیقت مسئله اتم ایران کشف شده، بارها و بارها در حقیقت زده زیر میز. این بار این کار رو اینا نکردن.
0: همینطوره. من پرسشم ناظر بر اینه که در مقطعی که قرار گرفتیم مصلحت نظام با مصلحت بقا یکی نشد آیا؟
4: چرا؟ ولی مسئله شون اینه که در حقیقت روی اصول نظام وای نستن، خط قرمز خامنه‌ای رو زیر پا بذارن. ببینیم مذاکره، آقا همین الان هم میگن، آقا گفته بود نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم، اینو زیر پا میذارن. این اون چیزیه که پیام آقای خامنه‌ای بود و بنابراین اینجا اون چیزی که برای اینا مرجعه پشت سر گذاشتن خطوط قرمز آقای خامنه‌ایه، برای اینکه نظام بقا داشته باشه. این اون اصلیه که جمهوری اسلامی رسیده، اصل بسیار سختیه و همونجوری که دوستان گفتن برای رسیدن به اینجا درگیری‌های درونی نظام حتما بوده. به هر حال مخرج مشترک این میشه آقای قالیباف، میشه قالی، میشه عباس عراقچی و میشه این تفاهم‌نامه. این خروجی به سادگی به دست نمیاد. از اون طرف هم باید بررسی کرد که آمریکا چرا این کارو کرده که بحث بسیار مهمیه، ولی تمام مسئله اقتصادی جمهوری اسلامی بر سر در حقیقت دوراهی بود و مبود قرار داشت و اگر این جنگ تموم بشد و وضعیت اقتصادی بهبود پیدا نمی‌کرد، ریل دیپلماسی با کشورهای منطقه و جهان تغییری توش ایجاد نمی‌شد، نمی‌تونه جون سالم به در بره. بنابراین این مسئله اراده‌ای که اومده پشت این قضیه، عقلانیتیه که سران سپاه باقی مانده از تتمه سران سپاه، 80 نفر از سران سپاه کشته شدن. خیمه نظام علی خامنه‌ای نیست. این مهمترین مسئله است. خانم بسپور به درستی اشاره کردن، اتفاقی که افتاده باید هضم بشه و این خیلی زود ما بفهمیم که عواقب این قضیه اساسا چه پیامدهایی خواهد داشت. پروژه به اسم استعاره شروع شده، جمهوری اسلامی در حقیقت آیه خداحافظی کرد با جمهوری اسلامی 47 ساله و جمهوری اسلامی دومی
0: بله،
4: برقرار خواهد شد.
0: بله.
4: یا نه
0: اینها پرسش هایی است که ما در این برنامه سعی میکنیم به گفته شما با تو موافقم که هنوز خیلی زوده که بشه به این پرسش ها واقعا پاسخ قطعی داد، ولی خب پرسش های مهمی که میشه روی میز گذاشت و راجبش صحبت کرد چون افکار عمومی رو هم به خودش مشغول کرده. من با صحبت های شما برمیگردم با آقای محمد. آقای محمد، و خط قرمز واقعی جمهوری اسلامی در این لحظه کجاست؟ آقای شهدایی راجب خطوط قرمز گفتن، خط قرمز علی خامنه ای، ولی این نظامی که باقی مونده پس از او امروز خط قرمز واقعیش کدوم؟ لبنان، تنگه هرمز، پرونده هسته‌ای، کدوم اینها مهمترین خط قرمز حکومته؟
2: من فکر میکنم که نه فقط امروز بلکه از سالها پیش جمهوری اسلامی خطوط قرمز خیلی متفاوتی رو در حوزه‌های متفاوتی ترسیم کرده، یعنی یه خط قرمز ثابتی نداشته و بنا به وضعیتی که داشته از خط قرمزهایی که تعریف کرده بوده بعضی جاها عبور کرده. نمونه مشهورش در افغانستان و عراق که اون زمان گفتگو با آمریکا رو صحیح نمی‌دونستان، عبور کردن و گفتگو کردن. یا پیش در دوری برجام سال 94
0: بله.
2: 92 مثلا 92 میدونید که روحانی با اوباما یه گفتگوی تلفنی 20 دقیقه 15 دقیقه ای داره. خب پیش از اون اصلا گفته میشد که کسی نباید حرف بزنه، ولی روحانی رفت و حرف زد. خب حالا آنچه ما امروز میبینیم،
0: یعنی اصلاحی میکنم، یعنی یه جاهای این خط قرمز به نقل قول از خود علی خامنه ای اگه خاطرتون باشه به نرمش قهرمانانه هم ختم میشد.
2: دقیقاً. ولی آنچه علی خامنه‌ای در این اواخر مدام روش تاکید داشت مسئله انسجام داخلی بود. در توصیه هاش به نمایندگان مجلس، به مداحان و در دیدارهای بسیار متعددی میگفتش که آنچه باید حفظ بشه انسجام داخلی و نباید بگذاریم که اختلاف بیفته. این یکی از خطوط قرمزی است که به نظر میاد تو این لحظه‌ای که داریم حرف میزنیم هم بسیار صادقه. یعنی تقریبا من نماینده مجلسی، مقامی یا کسی رو نمیشناسم که از اختلاف حرف نزده باشه و تاکید نکرده باشه بر انسجام داخل. پس این رو فکر میکنم که یک خط قرمزی است که میخوان حفظ کنن و فکر میکنن که در شرایطی این داره به هم میخوره و یکی از اون شرایطش همین مسئله اقتصادی. اما خط قرمزهایی رو به واسطه تفاهم نامه داریم، از جمله لبنان. لبنان خط قرمزی است که جمهوری اسلامی میخواد پررنگ بکشه، چون اگر این رو پررنگ نکشه احتمالاً سایر محور مقاومت رو، نیروهای محور مقاومت رو از دست خواهد داد، مثل حوثی ها رو، و به خاطر همون هم خیلی میخواد که سر این موضوع جدی باشه که ما میدونیم امروز هم اکثر هم بقایی هم قربانی زاده اگر اشتباه نکنم و هم عراقچی از این حرف میزدن که اولین مسئله و قالیباف که صبح گفت که مسئله ما اینه که بتونیم این لبنان رو، جنگ رو به پایان ببریم. اما من تنگه هرمز رو صرفا خط قرمز نمیدونم، بلکه اینو کارتی میدونم، تضمینی میدونم که جمهوری اسلامی از اون در مقابل هر اتفاقی که بیفته میخواد از این کارت استفاده کنه. و نه فقط از این کارت، بلکه کارت های دیگری رو هم مثل بابل بندر داره که میخواد هی مدام اونها رو برجسته کنه.
0: اینه در واقع اهرم های فشار جمهوری اسلامی است به نظرتون؟
2: دقیقاً، تا بیش از این که کارت باشه، ولی چون اهرم فشاری است که نمیخواد از دست بده بر سر اون داره ما چیز میکنه، پافشاری میکنه و این پافشاری که شبیه خط قرمزش میکنه. و یکی از خواسته های این منتقدان این تفاهم نامه اینه که ما نباید تنگه هرمز را از دست بدیم و به

0: رقم بخوره، یعنی رفت و آمد اتفاق بیفته. اما حالا خط قرمز دیگری که وجود داره برای جمهوری اسلامی تو این وضعیت اینه که بتونه از کلیت خودش دفاع کنه، کلیتی که فکر میکنه در حال از هم پاشیدنه و یکی از چیزهایی که داره فکر میکنه داره از هم میپاشه موضوع اقتصاد. نه این رو نه این که فقط هی اغراق کنیم یا بگم که این مسئله براشون خیلی جدیه. جمله ای از پزشکیان شاید این رو خیلی خوب نشون میده. پزشکیان میگه که شریان اصلی یک جامعه اقتصادشه. اگر شما فعالین اقتصادی این شریان رو نگه دارید ما کارمون تمومه. اونهایی که در میدان موشک هم میندازن کار اونها هم تموم. این جمله پزشکیان. حالا با در نظر گرفتن این شرایط میخوام بگم که مجموعه ای از خط قرمزها چیده در حوزه های مختلف جمهوری اسلامی و سعی میکنه که اونها رو نگه داره و به همه اینها شاید چنانکه خانم بزرگور گفتن بتونیم بگیم که اینها همشون بقای نظم سیاسی رو دارن تامین میکنن.
1: در واقع من اینطور میشنوم که لبنان جاییه که جمهوری اسلامی به خاطرش در این دور از مذاکرات تحت فشاره و اون وقت تنگه هرمز و باب المندب و اینها جایی است که اهرم فشاره میتونه ازشون تا حالا تونسته در واقع ازشون استفاده بکنه. خانم بسپور، حالا کل این ماجرایی که داریم دنبال میکنیم دو تصویر متناقض به نظرم به ما میده. یکی زبان توافق و ژست تنش زدایی در خارج و دیگری افزایش اعدام و کنترل اجتماعی در داخل. این دو رو چطور کنار هم بگذاریم؟
2: ببینید نظام جمهوری اسلامی برای جلوگیری از فروپاشی و برای حفظ بقاش وارد مرحله ای از خودترمیمی یا عقب نشینی تدریجی از سیاست های پیشینش در حوزه سیاست خارجی شده، اون هم به واسطه جنگی که رخ داده و شرایط تحمیل شده. خب در شرایط بحران به سمت تنش زدایی مشخصا با آمریکا داره پیش میره. اما اینکه ما این عقب نشینی یا خودترمیمی رو بخوایم انتظار داشته باشیم به صورت فوری در همه سطوح حاکمیتی اتفاق بیفته شاید قدری خوشبینانه به نظر برسه. از طرف دیگه ما میدانیم که اتفاقا همین نکتهی که گفتید، شعاری که تندروها میدن علیه قالیباف، پزشکیان و عراقچیست، این به این معناست که یک نفر از سران دوها کلن کنار گذاشته شده و اون محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضایی است. رئیس قوه قضایی بعد از در واقع اعلان مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر عملا از حوزه تصمیم گیری کنار گذاشته میشه و فقط قالیباف و پزشکیان باقی میمونن. و شما این رو میتوانید اگر اژه‌ای رو ادامه در واقع همان خط خامنه ای تعریف کنیم با توجه به اینکه اساسا انتخاب اجرایی از سوی خامنه ای بوده به عنوان منصوب او بوده در قوه قضاییه، کارشکنی هایی که دستگاه قضایی میکنه برای نشان دادن در واقع اون خشونت درونی نظام علیه مردم که به نوعی شاید اثر بگذاره روی روند مذاکرات خارجی، هیچ بعید نیست که برآمده از همون اختلافاتی باشه که درون سیستم وجود داره. یعنی بخشای از درون سیستم با تداوم این مذاکرات موافق نیستن و صدور احکام سنگینی چون اعدام یا حبس‌های طولانی مدت یا شلاق برای به حال خانم پرستو احمدی، همین هم یک پیام‌هایی است و پارس‌هایی است برای اینکه در واقع شرایط داخل کشور رو شرایط سختری علیه مردم نشون بده که واقعا هست.
1: یعنی منظورتون اینه خانم بسپور یک چنین مسئله که توصیف کردید، شلاق برای پرستو احمدی، احکام اعدام، اینها بخشی از حکومت هستن که دارن پیام میدن به بخش دیگر، منظورتون اینه؟
2: بله، یه تلاشیه که داره صورت میگیره برای اینکه مقاومت کنه در برابر تغییری که داره اتفاق میفته.
1: ولی مگه چقدر اونها زور دارن، چقدر نیرو دارن که بتونن یه چنین گفتمانی رو پیش ببرن؟
2: دستگاه قضایی هنوز در اختیارشون هست. شما ببینید تمام دستگاه قضایی، همه این صدور احکام توسط دستگاه

0: قضایی صادر میشه و به دلیل تفکیک قوا دستگاه قضایی کاملا مستقل هست.
1: آخه ما که میدونیم تفکیک قوا تو ایران به اون شکل معنی نداشتهش. و خانم بسپور الان به نظرتون بیشتر وجود داره چنین چیزی؟
0: خب تفکیک قوا قبلا هم وجود داشته. چرا اتفاقا وجود نهادهای موازی همیشه به جمهوری اسلامی کمک کرده بود که اون رو در راستای بقای خودش حفظ کنه، همین تفکیک قوا، چون کارهایی رو علیه هم انجام میدادن و خامنه ای اینها رو مدیریت میکرد و داوری میکرد بین اینها. امروز خامنه ای نیست و این در واقع حرکت‌های موازی داره صورت می‌گیره و دستگاه قضایی مشخصاً داره تلاش‌هایی رو می‌کنه که پیام‌های دیگری به در واقع دنیا مخابره کنه و فضا رو برای تیمی که داره مذاکره می‌کنه و دنبال تنش زدایی اتفاقاً دشوار بکنه. از اون طرف یک پیامی هم به جامعه داره مخابره می‌کنه و اون این که اگرچه ما داریم با دول خارجی، با آمریکا وارد تنش زدایی میشیم، اما مسئله ما در داخل همچنان علیه در واقع زنان، علیه مردم معترض، علیه مطالبات سیاسی مردم، همچنان مقاومت ما در برابر اونها وجود داره و ما عقب نشینی در مقابل اصول سیاست داخلیمون نکردیم و فعلا عقب نشینی فقط صرفا حوزه سیاست خارجی است. فکر میکنم این از این جنبه بایستی ماجرا رو بهش نگاه.
1: خیلی اتفاقا جنبه جالبی بود برای خود من، جالب بود که شما نگاهتون اینه که بخشی از حکومت به طور مشخص دستگاه قضایی داره با صدور این احکام، با شکل دادن این فضا، شاید مخالفتش رو با توافق با کاری که سمت دیگر حکومت انجام میده نشون میده. تحلیل جالبی بود آقای
0: اقتصادی است که ببینید یکی از کارهایی که پزشکیان تلاش میکنن انجام بده وضع مالیات و حتی حذف بودجه آستان
1: قدس رضوی
0: است. یعنی تلاش میکنه که حتی بخشی از اون نهادهای انتخابی توسط رهبر رو هم
1: که غیر پاسخگو و غیر شفاف بوده اقتصاد اینها در تمام این سالها، هیچ تلاشی هم تا حالا به نتیجه نرسیده. بعدی در غیاب خامنه ای آیا این تلاش ها به جایی میرسه یا نه؟ آقای شهدایی حالا بیایم یکم اینطور نگاه کنیم که رابطه بین ایران و آمریکا به نظر میرسه به هر حال توی این ماجراها اگر که عادی نشه در حدی داره ترمیم میشه. فرض رو بگذاریم که توافقی به دست بیاد، آیا این توافق به نظر شما پایان اون مرگ بر آمریکا است که ما بچه بودیم توی مدرسه به ما میگفتن اونقدر باید بلند بگید مرگ بر آمریکا که صداتون برسه به آمریکا؟ آیا این پایان اون مرگ بر آمریکا است به عنوان یک ستون هویتی رژیم؟
2: ببینید قرار نیست که به اینجا ببرزم، اجازه بدید گفتار همراه عزیزمون خانم بسپور رو تا یه مدار زاویه دارم باشون بگم.
1: خواهش میکنم حتما.
2: جمهوری اسلامی در کلیت خودش با سرکوب هنوز موافقه. دستگاه قضایی ما دستگاهی که زیر نظر اطلاعات سپاه کار میکنه، بازی خبرنگار داره و تمام سناریوهای در حقیقت محاکمات و اعدام‌ها با نظر در حقیقت کلیت در حقیقت دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی صورت میگیره. این رو فراموش نکنیم، جمهوری اسلامی اگر هم استحاله بکنه ابتدا به ساکنین حکومت نه مشروعیت سیاسی داره نه مشروعیت بین‌المللی داره، بلکه اقتدار داره. اعدام ها در حقیقت از زمان جنگ 12 روز به این ور اعمال اقتدار رژیم تحت عنوان جاسوسی اساسا تعلیق شده دادرسی و به همین خاطر اساسا آنچه که جمهوری اسلامی علیه مردم ایران میکنه مجازات مردم ایرانه. حد دولتی برای اینکه دیما رو رقم زدن، برای اینکه زن زندگی آزادی رو رقم زدن، جمهوری اسلامی در اعدام و سرکوب مردم کلیتش یک دست انوان بوده. قوه قضاییه کاملا در چنگ نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران. اینو بگم برگردم سر سوال شما، اگر هم قرار باشه تغییری صورت بگیری اتفاقا ما ممکنه با جمهوری اسلامی دومی روبرو بشیم که این جمهوری اسلامی دوم سوار قطار توسعه در خاورمیانه بشه. آمریکا و متحدینش میخوان جمهوری اسلامی رو با به اصطلاح قرارداد با درز باغ صد نشون دادن، قرارداد اقتصادی دست و پاشو ببندن، وارد قطاری بکنن که عربستان رفته، بگن شما میتونید آرامکو داشته باشید، شما میتونید این مشکلات رو اگر بخواید از حکومت یاقی بودنتون دست بکشید حکومت سر به زیر بشید. اگر جمهوری اسلامی میدونه که ابتدا اتفاقا رفرم در داخل رو انجام نخواهد داد، اون اقدامات بعدیه، ابتدا به ساکن اگر بتونه قادر بشه از این 60 روزه بگذره و مخالفین داخل بذارن، مسئلهش اینه که در حقیقت بتونه ریل جدیدی در سیاست خارجی برای ورود سرمایه ها، برای در حقیقت محدودیت بین المللیش، برای همکاری با اقتصاد منطقه پیش ببره، و بعد از اون آیا در داخل کشور این رفرم هایی که در بیرون انجام بشه چه در حقیقت باستابی داشته باشه در داخل کشور، باید در مورد صحبت بشه. متا برگردیم، ولی در مورد سیاست آمریکا غرب حالا بحث بسیار مهمیه. خود در حقیقت آمریکایی هم نسبت به این مسئله دیدگاه خیلی مختلفی دارن. مدیا رسانه‌های اجتماعی آمریکا، رسانه‌های آمریکا شما اونجا زندگی می‌کنید، اغلب معتقدن که ترامپ جنگ و باخته، دیدگاه خیلی مختلفی است. ولی ترامپ اینجوری فکر نمی‌کنه. ترامپ ممکن معتقده در حقیقت که جنگ رو به اهداف اولیه خودش رسیده، الان وقت امتیازگیریه، بنابراین به جمهوری اسلامی هم حمله می‌کنه. من به حملاتی که آقای ترامپ می‌کنه یا حرفایی که جمهوری اسلامی می‌زنه زیاد گوش نمی‌کنم، به نظرم رجزخوانی‌های به قول معروف مثل ورزشکاراست. ولی آنچه که مهمه همین الان برای مراسم آقای ختم آقای خامنه‌ای که به هر حال رهبر سه ماه هنوز معلوم نیست کجاست، اون ستاد برگزار کننده یک بسته به اصطلاح چی فرستاده، اعلام کرده که شما دادن شعار، سوزاندن پرچم اینا رو ممنوع کرده. ما نشانه هایی رو میبینیم که در حقیقت
1: دیدم آقای شهدایی توی این بسته اینطوری بود که دادن شعار علیه این و آن ممنوعه. حالا این و آن کیه جالب بود.
2: بله این و آن اشاره من به شما میگم، همین الان شما جمع کردن نیروهای فشار، نیروهای فشاری که کف خیابون صد روز موندن و شعار میدن علیه هم، جمع کردنشون، حمله به اونها، حتی سرکوبشون هم شروع شده در حقیقت. بنابراین به نظر من یک اراده‌ای در جمهوری اسلامی هست. این اراده نازی از اون عقلانیتی که بقای نظام رو میخواد، نه با مردمش میتونه کنار بیاد، نه با منطقه میتونه کنار بیاد، و در حقیقت آمریکا و بقیه منطقه تلاش دارن میکنن یک یاغی 47 ساله رو تبدیل بکنن به یک حکومت متعارف. در وهله اول فعلا همینه، چیز دیگری نیست. و شاهراه در حقیقت شاهکلی یا نقطه استقر این متعارف کردنش یکی برنامه اتمیه و خاطر و در حقیقت مشکل اصلی این قضیه اسرائیل به نظر من و حزب الله لبنان، که آیا در حقیقت اسرائیل به عنوان بزرگترین متحد آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم در این در حقیقت پروسه چه بلایی سرش میاد، آیا آمریکا اون رو در حقیقت تنها خواهد گذاشت یا نه، بحث بسیار مهمی. و اینکه جمهوری اسلامی میتونه در حقیقت حزب الله رو وادار بکنه که سلاحاشو تعویض بده، چون اسرائیل شرط عقب نشینی از جنوب لبنان رو خلیج سلاح لبنان گذاشته و به همین خاطر هم پایداری کرده. بنابراین به نظر من اون خط اصلی اسلام سیاسی که ضد آمریکایی و ضد غربی و ضد اسرائیلی بود در به مرور تقلیل پیدا خواهد کرد. آخرین جمله رو بگم، همه نظام‌های توتالیتر در بعد از در حقیقت تغییر مسیر به سختی تونستن بگذرن. من اینو فقط بگم، در آفریقای جنوبی وقتی نلسون ماندلا می‌خواست که بره با سفیدها در حقیقت مذاکره بکنه، تیم‌های رادیکال در حقیقت کنگره ملی آفریقا سر راهش کمین کردن که افراد مذاکره کننده رو بکشن، اعدام بکنن اساساً. بنابراین خیلی کار ساده ای نیست. اینی که این گروه های فشار و نیروهای تندرو در جمهوری اسلامی چقدر نیرو دارن، من خودم فکر میکنم که قابل مهارند و مهار خواهند کرد. مسئله سر این بسیار پیچیده است. همین الان سپاه پاسداران در حقیقت و رسانه های مربوط به اون حمایت کردن و آقای نبوی هم که اومده بود از طرف کمیسیون امنیت ملی در صدا و سیما صحبت بکنه، صداشو قطع کردن و بعدا عذرخواهی کردن، این اقدام ضد امنیت ملی قلمداد کردن. این خیلی بحث مهمی بود.
1: آقای محمد شما چی فکر میکنید؟ تندروها توان برهم زدن این مسیری که جمهوری اسلامی در بخشی از جمهوری اسلامی اصلا انقدر پیچیده است، باید گفت بخشی از بقایای جمهوری اسلامی پیش گرفته برای این توافق رو دارن، یا اصلا مخالفتشون واقعی یا بیشتر نمایشیه؟ میدونم این روزها نمایش های تندروها رو خیلی رصد کردید.
3: من فکر نمی کنم خیلی نمایشی باشه، ولی بگذارید از صحبتی که خانم برزپور راجع به اژه‌ای کرد یک نکته بگم. اژه‌ای وقتی که تفاهم نامه امضا میشه یک بیانیه کوتاه میده، در آخر بیانیهش میگه که ما اهل مکتب حسینیم و خونخواهی رهبرمون رو ادامه خواهیم داد. این کلیدواژه خونخواهی یکی از کلیدواژه‌هایی که خود سید علی خامنه‌ای هم ازش استفاده می‌کرد و به نوعی نشون داد که در راستای همون اقدام خواهد کرد یا ادامه خواهد داد. ولی نکته اینجاست که فقط اژه‌ای نیست، شما وقتی نگاه میکنید سه تا خبرگزاری به صورت مشخص پایگاهی هستن که این رو دارن بازتولید میکنن. خبرگزاری دانشجو که SNN هست به صورت خلاصه اینجوری می نویسه، خبرگزاری تقسیم، خبرگزاری فارس. این یک طرف ماجرا است. شما از این خبرگزاری ها یک عالمه اکانت توییتری، اینستاگرامی و تلگرامی، کانال های مختلف تلگرامی دارید که همون رو بازتولید میکنن. یعنی هی دارن میگن که شما رفتید مذاکره کردید، خون پدر ملت بر زمین مونده، این علیه مذاکرات مدام محتوا تولید میکنن. با این هم که تموم نمیشه. جان مداهان رو نگاه کنید، این مجموعه بسیار گسترده ای در سوسوی ایران.
1: خب ولی در نهایت به نظرتون کاری از پیش میبرن؟ زور کدوم سمت میچربه به نظر شما؟
3: من میخوام بگم که فعلا حامی دارن. مثلا شما آقای خاموشی رئیس اوقاف رو نگاه کنید، او هم موازه دوگانه میگیره، از یه طرف اونها اعتراض میکنه، از یه طرف میگه که باید خونخواهی رو ادامه داد. یعنی فعلا پول دارن در دستشون، نه اینکه خیلی توانایی خیلی گسترده‌ای دارن. ولی نکته اینجاست که یه بار حمید رسایی این رو گفته بود که ما اگر این کار رو نکنیم اونها نمیتونن امتیاز بگیرن. شاید یه استراتژی چنینی در جریان باشه خب مثل سالهای گذشته. ولی نکته این هست که بعضی هاشون خیلی به صورت واضحی دارن از این حرف میزنن که آنچه داره اتفاق میفته به نفع کشور نخواهد بود. این خود خامنه‌ای هم همین رو میگفت دیگه. یادتون باشه سه روز قبل از این که توافق برجام امضا بشه، خامنه‌ای میگه که ما مسیر استکبار ستیزی رو از دست نخواهیم داد. توافق برجام امضا میشه، میگه که استکبار ستیزی اس اساس این کشوره، ادامه خواهیم داد. بعد از در مرداد ما اگر اشتباه نکنم 5 مرداد یا 25 مرداد خطا از من، که اونجا میاد میگه که ما جلوی یک چیز رو باید بگیریم و اون نفوذه. آمریکا میخواد در هر قامتی نفوذ پیدا کنه در کشور. خب حالا برگردیم به این روز. این الان مصطفی خامنه ای چی میگه؟ مصطفی خامنه ای میگه اینا در واقع کجا پنهان شدن یا کجا دارن حرفا رو میزنن؟ در بخشی از اون جایی که مصطفی خامنه ای علل اصول گفته دیگه، خب مداحی سرایی میکنن با استفاده از کلمه علل اصول. استکبار ستیزی که از کلمات محوری مصطفی خامنه ای، او هم بارها اشاره کرد.
1: بله.
3: انصاف نیوز یک مصاحبه داره با آقایی به نام خوشفخت که داماد خانواده خامنه ای است، او هم میگه شبیه ترین فرد به پدرش مصطفی خامنه ای و استکبار ستیزی رها نخواهد کرد. خب من میخوام بگم که این مجموعه یکی از دست‌های رهبر، یکی از دست‌های سپاه، یعنی بازوهای اونه، و احتمال این که بتونن به راحتی در مقابل چنین موضوعی قرار بگیرن خیلی دشواره. و در این حال فکر میکنن که اگر این رو از دست بدن، فردا روزی اگر جنگ دوباره ای با آمریکا شروع شد چه خواهند کرد؟ یعنی این هم مسئله ایست که باعث شده که نتونن با اونها خیلی جدی برخورد کنن اگر نیتشون داشته باشن.
1: جدی است، درست میگین. خب حالا ما در دقایق پایانی برنامه هستیم و من میخوام که یک توی جمع‌بندی به این پرسشی که میکنم هر سه لطفاً اگر میتونید نگاهی داشته باشید کوتاه. خانم بزرگپور، خب مردم هم هستن، مردمی که میخوان زندگی کنن، 12 روز 39 روز بمباران، موشک باران اینا رو تحمل کردن. از طرفی بسیاری از همون مردم وقتی به خیابون میرن در واقع میبینن که نشانه های استیلای حکومت رو میبینن. خب این توافق رو نمیخوان اگر که تثبیت کننده سرکوب باشه. در این حال دغدغه معیشت هست، نگرانی فردا هست، اقتصاد هست. اینها رو چطور میشه دید؟ آیا از این توافق ممکنه در افق چیزی بیرون بیاد که به سود مردم باشه، در نهایت نگرانی های مردم رو کم کنه؟ اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
0: خب به هر حال زاویه دید متفاوتی در این خصوص توافق وجود داره. ایده همونطور که به هر حال میدانیم معتقدند که این به هر حال به معنای در بقای جمهوری اسلامی هست و خب به خاطر همین باهاش موافق نیستن. اما من از اون دسته افرادی هستم که معتقدم منافع ملی ایران در کاهش خطر جنگ و بهبود وضعیت اقتصادی مردم و رفاه اونهاست و این بایستی اولویت باشه. تغییر حکومت، گذار از جمهوری اسلامی و هدف مهمی لازم هم هست اتفاق بیفته، اما نباید به بهای آسیب بیشتر به مردم کشور دنبال بشه. بنابراین اگر تفاهم نامه ای، اگر توافقی میتواند پیامدهای اقتصادی یا به هر حال شرایط اقتصادی که مردم امروز باهاش دست به گریبان هستند رو کاهش بده و فضا رو برای یک گشایش اقتصادی باز کنه و جمهوری اسلامی رو در یک تنگنایی قرار بده برای تغییر راهبردش در حوزه سیاست خارجی، یک تغییر موازنه قدرتی اتفاق بیفته، اگرچه در کوتاه مدت میتواند به بقای رژیم منجر بشه، اما در این حال اگر سر هست برای کاهش سختی های مردم، بایستی از این توافق استقبال کرد و ارزیابی مربوط به خود این توافق باشه به عنوان اینکه چه اثری بر مردم ایران میتواند داشته باشه، خشونت رو کاهش بده و تلفات انسانی رو کم کنه و اینها همه چیزهاییه که به هر حال جامعه ما بهش احتیاج داره. اما در خصوص تندروها فقط یک نکته کوتاه عرض کنم که بخشی از اطلاعاتی که دارند خود پزشکیان برای مصرف داخلی و برای کاهش اعتراضات تندروها مطرح میکنن، مثلا اینکه همه ارکان اصلی تصمیم گیری در شورای عالی امنیت ملی پشت این مذاکره و پشت تفاهم نامه بوده اند، اتفاقا نشون میده که مذاکره پروژه یک جناح سیاسی نیست و کلیت حاکمیت دنبالش هستند و مخالفت رسانه‌ها و تندروها ضرورتا به معنای توقف این مذاکرات نمیشه و تعیین کننده نیست و اتفاقا همین هم هست که باعث شده که ترامپ فرصت پیدا کنه که تهدیدات لفظیش رو بیشتر کنه، به خاطر که به این نتیجه رسیده که اتفاقا در کلیت نظام به مذاکره موافق هستند و الان ترامپ به این نتیجه داره میرسه که خب قیمت توافق و دامنه تعهداتی که میتونه از جمهوری اسلامی انتظار داشته باشه رو بالاتر ببره، به خاطر همین روی گروهای نیابتی اون تهدید لفظی رو انجام
1: میده رو نشون میده. من خواهش میکنم در دقایق پایانی روی بحث مردم بمونیم. آقای شهدایی میخوام از شما بپرسم، خب یه شرایطی رو گفتن خانم بسپور که اگر این توافق به سمتی باشه که به سود مردم ایران باشه، بعد پرسید که چه نتیجه‌ای ممکنه به سود مردم ایران باشه. ما با موقعیتی رو برو هستیم که این پرسش واقعا پاسخ خیلی راحتی نداره که آیا کاهش خطر جنگ خوب محسوب میشه برای مردم، آیا به بهبود وضع زندگی مردم، آزادی‌های مدنی و کاهش فشارهای امنیتی روبرو منجر خواهد شد یا نه.
2: ببینید، یک دو تا سناریوی سیاه و خاکستری هست که وقتی که من باز بکنم در این زمینه، اینو منای تاریخیش هست. خیلی وقتا این کشورهایی که میتونن با جهان هم رابطه خوبی داشته باشن در داخل اقتدارگرایی و توسعه میدن، دیکتاتورها و برحال کشتار رو شروع میکنن در حقیقت، و عکسش هم هست. عکسش هم هست که در حقیقت این به اصطلاح تغییرات در روابط بین المللی، روابط اقتصادی بین المللی منجر به گشایش هایی در زمینه اقتصاد و توسعه میشه، گشایش سیاسی بعدش میاد. منتها یک نکته رو خدمتتون بگم، از زمانی که جنگ شروع شده عملیات مردم ایران معلق شده، ولی مردم ایران مردمی هستن که از 78 تا الان دارن مبارزه میکنن، مردمی هستن که در ظرف از 78 تا الان 10 بار اومدن توی خیابون، حماسه آفریدن، مورد احترام دنیا هستن، تجربه بزرگی دارن. جامعه مدنی ایران رو نمیشه خفه کرد، دستاوردهای اجتماعیش رو حکومت نمیتونه پس بگیره، سر دستاوردهای سیاسی حرف نمیزنن. بنابراین یک مسئله میمونه، این جامعه صدیه در مقابل اقتدارگرایی و به همین خاطر جمهوری اسلامی رو میدونه. میردامادی فعال ساتره گفته که گام اول در هر گفتگویی که با غرب به نتیجه برسه بایستی در حقیقت ایجاد تفاهم ملی گسترده باشه. خیلی دیگه هم دارن میگن اگر جمهوری اسلامی حداقل کاری که میتونه بکنه اون بخش اقتصادی جامعه رو، اگر سر دلارا رو خودشون خرج دوباره لبنان و اینا نکنن، بایستی حتما توجه بکنن به وضعیت معیشت مردم. وضعیت معیشت مردم بهش توجه بشه، حقیقتا پایگاه اعتراضات اجتماعی کم میشه و این در حقیقت به نفع اونهاست در حقیقت. ولی جامعه مدنی ایران جامعه بسیار توانمندیه، جامعه چین نیست، جامعه کشور دیگر نیست، و به نظر من صدیه در مقابل اقتدارگرایی. منتها فاز بعدیه، ابتدا به ساکن، بعد از این 60 روز بله. ببینید چه حاصل خواهد شد، آیا توافق محدود خواهد شد، توافق شکننده خواهد شد یا واقعا امیدوار کننده. به همون نسبت جامعه چشم انتظار بتونه خودشو باش تنظیم بکنه و در حقیقت در مقابل این قضیه موضع خواهد گرفت.
1: سپاسگزارم آقای محمد، وقت خیلی کوتاهی مونده که شما به ما بگید حالا تو 60 روز چه به دست میادم خودش یه پرسش برنامه دیگری است، چون برجام دو دهه تقریبا طول کشید تا بالاخره به نتیجه برسه. حالا پرسش اینجاست که آیا اساسا به نتیجه مثل توافق برسن این به سود مردم ایرانه؟
3: همین تجربه برجامی که گفتید نگاه کنیم چندان به سود مردم ایران نبود و اون لحظه ای که وعده دادن که احتمالاً به نفع مردم ایران خواهد شد ولی به اون نرسید. اما نکته اینه که فساد وجود داره، این فساد سیستماتیکه. تا زمانی که فساد سیستماتیک در نظم سیاسی وجود داره و اراده ای برای مبارزش نیست، چیزی به نفع مردم نخواهد، چون از بالا اگر پولی داره وارد میشه به پایین نمیرسه. نکته بعدی اینه که شما با یک دولتی مواجهید که وزیر کارش وزیر کشاورزیش اومد در تلویزیون و به همه کشاورزان کارگران نگاه کرد و گفت یکی از دلایل تورم اینه که حقوق شما رو بیشتر کردن، و با این منطق ساختاری ذهنی نمیتونید به این برسید که اینها قراره که وضعیت مردم رو بهتر کنن، چون بهتر شدن وضعیت رو معادل تورم در نظر میگیرن. یعنی آنچه وجود داره از نگاه به وضعیت و ساختارهای موجود که درگیر فساد و چیزهای مختلفی است، به نظر نمیاد که در کوتاه مدت به لحاظ اقتصادی خیلی به نفع جامعه تموم بشه، در شرایطی که آنچه اقتصاددانان پیش بینی میکنن تورم‌های سرقمی است از حوالی مرداد ماه.
1: حتی فکر نمی‌کنید که یک دقیقه هنوز وقت داریم، حتی فکر نمی‌کنید که بعضیا میگن خب تحریم‌ها رو اگر بردارن کمتر کنن پول‌های بلوکه شده ایران رها بشه، اینا هیچ کدوم به مردم نخواهد رسید در نهایت به نظر شما؟
3: مشکل ساختارهای فسادخیز و فسادزا همینه دیگه. یعنی امکان‌های این که پول توزیع بشه در نظم سیاسی اجازه نمیده. مطالعات بسیاری در داخل ایران شکل گرفته بر چرخه سرمایه و نشون میده که وقتی سرمایه وارد ایران میشه در این چرخه، توزیع بسیار پایینی از دهه اواخر دهه 90 در داخل بین مردم داره. اکثر توزیع سرمایه میره به سمت شرکت‌های بزرگ و به خاطر همین هم هست که شما یکی از شدیدترین رشد‌های ثروتمندان رو در داخل ایران داشتید. این فضا برای مردم که بتونن به خواسته برسن مناسب نیست، از طرفی که سیستم‌های حمایتی هم نیست. باید این سیستم‌ها به وجود بیان که جمهوری اسلامی جلوی چنین سیستم‌هایی رو گرفته با ایده اینکه دولت باید کوچیک بشه.
1: سپاسگزارم از توضیحاتتون، از تحلیل شما. عطا محمد، فرزان بسپور و یزدان شهدایی مهمانهای امشب من در میدان، نگاهی کردیم به دور اول مذاکرات مستقیم و چهارجانبه ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی که در سوئیس امروز به پایان رسید. 80 دقیقه طول کشید در اقامتگاه برگنشتوت در کنار دریاچه لوسرن سوئیس. ریاست این دوره از مذاکرات رو از سوی ایران محمد باقر قالیباف بر عهده داشت و از سوی ایالات متحده آمریکا جی دی ونس معاون ریاست جمهوری ایالات متحده که خیلی لحن امیدوارانه ای داشت نسبت به این مذاکرات که داره صورت میگیره پس از یادداشت تفاهم به سوی یک توافق احتمالی. اما خب همچنان موضوع ابهامات بسیاری داره. همزمان با لحن امیدوارانه جی دی ونس، دونالد ترامپ ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا هم بود که در شبکه تروس سوشال نوشت که اگر که دردسر آفرینی های نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در لبنان به پایان نرسه، ما دوباره حمله می کنیم به ایران، و گفت که این بار حتی شدیدتر. خب حالا خیلی ها هم دارن راجع به این صحبت می کنن که فارغ از هر نتیجه ای که از این مذاکرات بیرون بیاد، از اتاق مذاکره ای که ما می بینیم به طور مستقیم در سطح بسیار عالی و بالا مقامات دو کشور دارن با هم مذاکره میکنن، باید دید که روابط آمریکا و ایران تا چه حد متحول خواهد شد، مستقل از آنچه که برای مردم ایران بعد از دو جنگ در زمان کوتاه و بعد از کشتار خونین حکومتی تحمل کردند. و امیدوار هستند که نتیجه‌ای به دست بیاد از این مذاکرات که ای بسا که کمی به بهبود زندگی و معیشت مردم در ایران هم کمک بکنه. بررسی کردیم همه اینها رو امشب در میدان. من فهیمه خضری هستم، سپاسگزارم که با من همراه بودید. امشب هم در میدان از تلویزیون صدای آمریکا.

حوصله کن چشم به درمانده، آخر این چشم رای خوز است. قصه شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

0: گفتگو میکنیم با همکارم حسن هاشمیان که در استودیو با ما هست. آقای هاشمیان، گزارش رویترز درباره فعال سازی هسته های جدید سپاه در جنوب عراق در آستانه این نشست سوئیس منتشر میشه. این همزمانی چه چیزی رو در رابطه با راهبرد جمهوری اسلامی بر سر میز مذاکره با آمریکا به ما نشون میده؟ این موازی‌کاری تهران به وجود دیپلماسی و میدان، اون هم در سوئیس، چی به ما میگه در آینده مذاکرات؟ ضمن اینکه از اون طرف ما شاهدیم آقای جی دی ونس به طور مشخص لحظاتی پیش گفتش که ما همکاری و دیپلماسی رو نیاز داریم بهش برای اینکه بتونیم به جنگ ها در خاورمیانه پایان بدیم.
1: این نشون میده که یک گروهی در جمهوری اسلامی همراه با مذاکرات حرکت نمی‌کنه. میگه که عراقچی خیلی
2: تلاش کرد که به کشورهای منطقه اطمینان بده که از سوی جمهوری اسلامی حملاتی علیه اونها صورت نگیره، ولی همین گروه های سری که تشکیل شدن و طریق صحرای بصره و سماوه هم به کویت و هم به سعودی و هم به امارات حمله کردن، در واقع اینها برخلاف اون چه که عراقچی تلاش میکرد کارهایی را انجام دادن. مسئله دیگه، اینها در دوره ایجاد شدن، همونطور که گزارشگر شما اشاره کرد، از 31 فروردین تا 27 آخرین عملیاتشون 27 اردیبهشت بوده. این دوره اوج فشارهای ایالات متحده بر شکل انتخاب نخست وزیر و بر نوری مالکی و سپس انعکاس این فشارها بر گروه‌های نیابتی که به شکلی با نوری مالکی یا با دولت مردان عراقی که به جمهوری اسلامی نزدیک هستند، این فشار را منعکس کردن بر گروه‌های نیابتی از جمله نجبا، سید الشهدا، حزب الله و غیره. لذا سپاه مجبور شد که گروه‌های مستقلی از این گروه ها را در داخل عراق ایجاد کنه، هسته های بسیار کوچک 10 نفره، حدود 3-4 تا گروه هم بیشتر نیست. گزارشش را هم مستقیما به سپاه پاسداران میدادن، به هیچ جهت عراقی در واقع گزارش نمیدادن و از این طریق هم در صحرا عملیات انجام میدن. عملیاتشون هم کاملا فقط بر پهپاد متکی بود و مسائل دیگه رو در بر نگرفته بود، یعنی آموزش خاصی در این زمینه به اونها داده شده. بنابراین این نشون میده که سپاه یک اختلافاتی اولا با دولت مردان عراقی پیدا کرده، ثانیاً با رهبران گروه‌های نیابتی پیدا کرده و مجبور شد که از اینها به این شکل استفاده کنه. چیزی که اینجا خیلی جالب توجهه این که آقای علی زیدی در 26 اردیبهشت نخست وزیر عراق شد و آخرین عملیات این گروه در 27 اردیبهشت بوده، یعنی فقط به فاصله یک روز اینها دیگه عملیاتشون رو به پایان دادن.
0: خب حالا چرا بغداد موضع مبهمی اینجا گرفته، نه تایید میکنه و نه تکذیب میکنه این فعالیت هسته های مخفی رو؟ این واکنش، این عدم واکنش چه چیزی رو درباره ظرفیت واقعی دولت آقای زیدی به ما نشون میده در مهار گروه های شبه نظامی؟
2: ببینید، این گروه ها که به این شکل عمل کردن در مطبوعات عراق اخبارش مطرح شد و جالب این که اخباری هم که مطرح شد از طریق مقامات امنیتی عراق مطرح شده، یعنی دولت عراق، سازمان‌های امنیتی در جریان این عملیات بودن، بنابراین دولت عراق نمیتونه کتمان کنه. منتها دولت عراق تلاش میکنه از یک زاویه بالاتری با این موضوع برخورد کنه، نه اینکه بیاد موضع مستقیمی در برابر جمهوری اسلامی بگیره. و اون زاویه که دولت عراق الان داره دنبال میکنه، تغییراتی که ما الان داریم میبینیم. رئیس سازمان امنیت عراق آقای عبدالکریم بصری برکنار شده، در واقع آقای باسم بدری رو به جاش آوردن، آقای قاسم

0: لرجی رئیس شورای عالی امنیت عراق برکنار شده، یک قاضی رو آوردن به نام قاسم العبودی که آقای زیدی فکر میکنه از طریق این تغییراتی که در سازمانهای امنیتی اطلاعاتی و شورای عالی امنیت داره صورت میگیره، این بهترین جواب رو میتونه اولا به جمهوری اسلامی بده. یک نگرانی هم این حملات در کشورهای عربی ایجاد کرد، در سعودی، امارات، کویت، بحرین و جاهای دیگه. در واقع از این طریق و با ایجاد این تغییرات داره به این کشورهای عربی هم به شکلی اطمینان میده. این تغییرات هم یک روز یا دو روز بعد از دیدار آقای تام باراک نماینده ویژه آقای ترامپ در عراق انجام گرفته و سه هفته قبل از سفر آقای زیدی به واشنگتن.
1: خب حالا در پرونده لبنان آمریکا میدونیم که تونست اسرائیل رو ترغیب کنه که مقابله با حزب الله لبنان رو متوقف بکنه. در موضوع پرونده عراق چه سازوکار مشابهی میتونه برای جمهوری اسلامی در ساکت کردن گروه‌های شبه نظامی خودش در عراق بتونیم متصور باشیم که به هر حال جمهوری اسلامی هم بتونه در پرونده عراق پاسخگو باشه؟
0: ببینید، کار جمهوری اسلامی در لبنان با کار جمهوری اسلامی در عراق متفاوته. کار جمهوری اسلامی در لبنان مستقیما و علنا با دولت لبنان در افتاد، علنا علیه دولت لبنان اقدام میکنه، کارهایی رو انجام میده. به چه دلیل؟ به این دلیل که اولا اسرائیل بخشی از خاک لبنان رو الان در تصرف خودش داره و بنابراین موضوع اسرائیل که مطرح میشه، حزب الله و جمهوری اسلامی در رابطه با لبنان بهتر میتونن شعار بدن و به این شعارهاشون ادامه بدن. اما این مسئله در رابطه با عراق وجود نداره. در واقع نه در عراق اسرائیلی وجود نداره و نه کشور دیگه اومده خاک عراق رو تصرف کرده. بنابراین به راحتی جمهوری اسلامی نمیتونه با دولت عراق درگیر بشه. ضمن اینکه بخشی از دولت عراق که چارچوب هماهنگی شیعیان کاملا در رکاب جمهوری اسلامی گام بر نمی‌دارن. از همه مهمتر جمهوری اسلامی به عراق ضرر زده. از زمانی که بحران تنگه هرمز شکل گرفته تا کنون عراق 350 میلیون بشکه را صادرات 350 میلیون بشکه را از دست داده. یعنی رقمی حدود 37 الی 38 میلیارد دلار در این دوره را به خاطر کارهای جمهوری اسلامی از دست داده. یعنی جایگاه جمهوری اسلامی در عراق خیلی خوب نیست، حتی در میان احزاب شیعه‌ای که به شکلی به عراق نزدیک هستند. ضمن اینکه الان عراق تحت فشار، اخیرا هم دیدیم گروه FATF در واقع گروه اقدام مالی عراق رو در دایره خاکستری قرار داد. سال 2018 عراق رو از این دایره خارج شد، الان عراق دوباره به دایره خاکستری برگشت. این به این معنیه که هم مردم و هم دولت عراق میخوان از این وضع خلاص پیدا کنن، نمیخوان کاملا در چارچوب جمهوری اسلامی حرکت کنن. بنابراین تفاوت میکنه بین وضع لبنان و وضع عراق در رابطه با جمهوری اسلامی.
1: خب حالا آقای هاشمیان، تا زمانی که سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتیش بخوان از خاک عراق پهباد شلیک کنند به سمت متحدان منطقه‌ای آمریکا، چه انتظاری میشه از مذاکرات جاری که الان میان نمایندگان جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس با میانجیگری قطر و پاکستان جریان داره داشت؟
0: ببینید، اولا بایستی در نظر گرفت، امروز هم حرف جالبی مطرح شد در مورد مسائل مذاکرات. گفتن که ما نمیتونیم همه مشکلاتش رو حل کنیم مگر اینکه اونها رو کاهش بدیم. وضعیتی که الان در مذاکرات وجود داره به اعتقاد من مدیریت بحرانه تا اینکه مسائل رو به شکل ریشه‌ای حل کنه. مسائل به شکل ریشه‌ای تا وقتی که جمهوری اسلامی وجود داره، تا وقتی که سپاه پاسداران وجود داره، به شکل ریشه‌ای حل نمیشه. عراقچی یه چیز میگه، سپاه پاسداران یه چیز دیگه انجام میده و بنابراین این کارها در رابطه با عراق ادامه خواهد داشت، اگرچه عراق داره کمربندها رو محکم میبنده، سازمانهای امنیتیش رو خیلی قوی میکنه، خیلی محکم میکنه که جلوی این نوع حملات رو بگیره، ولی به اعتقاد من باز هم جمهوری اسلامی از یک گروهی از یک جایی در میره و همین کارها رو انجام خواهد.
1: البته باید منتظر شد ببینیم خروجی توافق یا مذاکره که در سوئیس چه خواهد بود و چه صحبتی خواهیم شنید. سپاسگزارم از شما حسن هاشمی در استودیو با ما بود.

هرگاه در ایران چند ملیتی صحبت از حقوق ملی ملت‌ها به میان آمده، بیدرنگ اصطلاحاتی چون تمامیت ارضی و تجزیه طلبی نیز مطرح شده و بی محابا انگ تجزیه طلبی به ملت‌ها نثار می‌گردد و آن را همچون شمشیری بر سر مطالبات آزادی خواهانه، دموکراسی طلبانه و تأمین حقوق ملی ملت‌ها فرود می‌آورند. و این تلاش مذبوحانه در راستای یک ملت و یک زبان صورت می‌گیرد که گویا با انکار حقایق موجود ایران دلخواه متعلق به خود را خالص جلوه دهند. توهمی که با انکار ملت‌ها محقق نمی‌شود و چه بسا نتیجه عکس را به دنبال خواهد داشت.

0: سلام بر شما. من فاطمه عثمانی امشب در برنامه کانون همراه شما هستم. مهمان امشب برنامه ما آقای حسن شرفی، عضو هیئت اجرایی حزب دموکرات کردستان ایران هستند. به برنامه خوش آمدید آقای شرفی.
1: خیلی ممنون. متشکرم از دعوت شما. امیدوارم به مطالبی که مطرح خواهید کرد پاسخ مناسبم دریافت بکنید.
0: آقای شرفی، توهم تجزیه و انکار ملت‌ها در ایران موضوعی است که در این برنامه می‌خوام با شما به بحث بگذارم. واقعاً این همه توهم از اعتراف به ملت‌ها در ایران از کجا میاد؟
1: ببینید، همونطور که گفتید در مورد تجزیه خاک ایران در شرایط فعلی این یک توهم است، اما اگر روند تاریخی تغییرات در مرزهای ایران رو مورد مطالعه قرار بدیم و بازبینی بکنیم، میبینیم که در ادوار دور، در ادوار نسبتاً دور و در ادوار تقریبا نزدیک همیشه بخش‌هایی از خاک ایران جدا شده. البته هیچ وقتم هیچ بخشی از خاک ایران به وسیله هیچ بخشی از مردم ایران جدا نشده، بلکه اون چی که صورت گرفته و اون بخش های نسبتاً قابل توجه و وسیعی هم که از ایران جدا شده بر اثر بی‌لیاقتی یا بر اثر ندانم کاری ها و یا حفظ موقعیت سلطه‌گران و پادشاهان صورت گرفته است. میبینید در غرب ایران بخشی از خاک ایران یا در جنگ با عثمانی ها از دست رفته یا به وسیله حکام ایرانی به عثمانی ها واگذار شده. در شمال اگه میبینید بخشی از خاک ایران زمیمه چه در اثر جنگ ها و شکست ها در جنگ ها و عدم درست محاسبات نظامی و سیاسی، بخشی از خاک ایران در شمال جدا شده به روسیه سابق یا به شوروی بعدی یا به روسیه فعلی حتی واگذار شده. مثلا شما دریای خزر رو میبینید، در سابق نیم و نیم بین ایران و شوروی مشترک بود، بعد از این جمهوری هایی که به وجود اومد و مستقل شدن این تقسیمات تغییر کرد، شاید هم بوده کمتر از 15% بخش ایران مونده، بقیه تقسیم شده بین اونا. در شرق ایران اگه ملاحظه بفرمایید همین مسئله صادقه. در جنوب شما میبینید در زمان محمد رضا شاه، پدر همین آقایی که اخیراً میخواست یا میخواد پادشاه بشه، بحرین چه استان چهاردهم ایران خوانده میشد، اینو بر اثر فشار خارجی ها و استقبال محمد رضا شاه از ایران جدا کردن و در تهران هم براش شادی کردن و شیرینی پخش کردن. جالبه اینهایی که تجزیه گر بودن دیگران رو تجزیه طلب میدانن و این در واقع اگر به شرایط فعلی نگاه کنیم و به برنامه های موجود، به حرکت ها و خیزش های موجود نگاه کنیم، شما نمی بینید صدایی ندایی مستقیما از تجزیه به میان آمده باشد و این یک توهم است. به نسبت تجزیه خاک ایران توهمی است. چینا این توهم رو وسیله قرار میدن برای اهداف دیگر.
0: آقای شرفی، اساساً در روند تاریخ ایران مواردی وجود دارد که این توهم رو توجیه بکنه که ملت‌ها بخوان از ایران جدا بشن؟
1: من اتفاقاً در اوایل صحبتم دقیقاً به این اشاره کردم که شما می‌بینید نه در ادوار گفتم زیاد سابق و کمتر سابق و حتی در اشاره کردم به زمان محمد رضا، در اینها هیچ وقت چیزی از سوی مردم عملی نشده که این توهم رو توجیه بکنه. من اشاره کردم به همه اینا. بنابراین سندی، مدرکی، چیز ملموسی وجود نداره که این توهم رو، چه توهم توجیه بکنه و به عنوان یه واقعیت و یک تهدید نشون بده.
0: واقعا ملت ها در ایران شرایطشو نداشتن که بخوان از ایران جدا بشن، یا واقعا به صورت داوطلبانه خواستن در چارچوب ایران بمونن؟
1: ببینید اون چی که الان ملیت های ایران، هم از کرد، تور، عرب، بلوچ، ترکمن، همه اینا هم برنامه سیاسی دارن، هم برای اهدافشون مبارزه میکنن. اهدافشون اهداف دموکراتیکه، آزادی خواهیه و تحقق خواستهای ملیشونه و پافشاری میکنن بر حفظ هویت خودشون، زبانیشون، کلتوریشون و تحصیل به زبان مادریشون و همه اون حقوقی که یک ملت میتونه در چارچوب یک کشور دارا باشه. فعلا این خواستها در چارچوب ایران و به شیوهی عنوان شده و عنوان میشه که جایی برای توهم یا برای تهدید یا برای ترس از یک تجزیه خاک باقی نمیگذاره. اما اگر وضع به همین منوال ادامه پیدا کنه، یعنی این ملیت ها هویتشون انکار بشه، سوابقشون پایمال بشه، تاریخشون نادیده گرفته بشه، خودشون به حساب نیان، موجودیتشون به خطر بیفته و هیچ شیوه دموکراتیکی هم وجود نداشته باشه که بخوان از این طریق به مطالباتشون، به خواستهاشون برسن، اون موقع دیگه از نگرانی گذشته. اینها کسانی هستند که این شرایط انکار و این شرایط عدم تأمین و تحقق را به وجود آوردن، باید جوابگو باشن که ممکنه این خطر رو تقریبا میشه به وجود بیاره.
0: شما اشاره فرمودید به سابقه مبارزاتی ملت‌ها برای احقاق حقوق خودشون در چارچوب ایران. تقریبا در حال حاضر همه ملت‌ها در ایران در چارچوب احزاب دارن مبارزه میکنن و مطالباتشون رو مطرح میکنن، احزابی که برنامه و سیاست مشخصی را در این زمینه دنبال میکنن و ردپایی هم تو این برنامه از تجزیه نیست. واقعا اعتراف به حقوق ملی ملت ها در ایران چه مغایرتی با دموکراسی و پیشرفت ایران خواهد داشت؟
1: ببینید نه تنها مغایرتی نداره، دقیقاً بخشی از دموکراسیه. هیچ دموکراسی بدون تأمین حقوق ملیت ها دموکراسی واقعی نیست و حقوق تأمین این حقوق هم بدون دموکراسی در نظام های استبدادی و سلطه‌گر تقریبا امری، نمیگم ناممکنه، ولی ناپایداره. بنابراین اون چه هم اشاره کردید کاملا درسته. اثر احزاب مؤثر و تاثیرگذار در روند مبارزاتی امروز ایران، برنامه‌شون برنامه در چارچوب ایرانه. حالا من فکر میکنم علی‌رغم همه اونهایی که نفی میکنن اینو، فدرالیزمه که میتونه هم چارچوب ایران رو حفظ بکنه و هم حقوق ملیت ها رو تأمین بکنه. بنابراین برنامه سیاسی این احزاب چیزی غیر از دموکراسی و بخشی از دموکراسی که تأمین حقوق ملیه نبوده و نیست.
0: تقریبا همه اپوزیسیون ایرانی از ایرانی دموکرات بعد از جمهوری اسلامی صحبت میکنن و تقریبا همه دم از دموکراسی میزنن در آینده ایران. واقعا بدون احقاق حقوق ملت‌های ایران و بدون در نظر گرفتن سوابق مبارزاتی این ملت‌ها برای احقاق حقوقشون، این دموکراسی واقعا وجود خواهد داشت در آینده ایران؟
1: اتفاقا اینو اشاره کردم. ببینید هیچ دموکراسی بدون تأمین حقوق این ملت‌ها دموکراسی یا نیست یا کامل نیست. وقتی هم این مطالبات دموکراتیک نه تنها فقط تأمین حقوق ملی برای ملیت ها، از زبان این ملیت ها حتی از دموکراسی صحبت بکنن، از طرف بخشی از هممیهنانمون که ایران رو یک هویتی، یک زبانی، یک فلانی، یک فلانی میدونن، مرتب از دموکراسی صحبت کردنم اتهام تجزیه طلبی رو متوجهشون میکنن. چرا؟ چون میدونن در دموکراسی، دموکراسی واقعی، نمیشه این کار حقوق ملیت ها رو کرد، نمیشه برای تأمین این حقوق گامی بر نداشت و اعتقاد و باوری از خود نشان نداد. اینه که نه تنها مغایرتی ندارد، اتفاقا بخش اساسی از دموکراسی است.
0: پس وقتی از ایرانی دموکراتیک در آینده صحبت میشه، این ترس از کجا میاد که باید ملت‌های ایران به مطالباتشون و به حقوقشون برسن؟
1: ببینید، من میخوام دوباره تأکید بکنم که ترس این نوع احزاب که خودشونو صاحب خونه میدونن و فکر میکنن ایران متعلق به اونهاست، نه به همه ملیت های ایرانی، اینا ترسشون از تجزیه خاک نیست. چون تجزیه خاک بارها صورت گرفته در ایران، هیچ عکس العملی هم نشون ندادن
0: بدون دخالت ملیت ها،
1: هیچی. تازه وقتی هیچ واقعا مدرکی سندی اینا هم وجود نداره که اینا ترسی از تجزیه داشته باشن، ولی باز هم میگم اگرم باشه از خاک نگران نیستن، برای این چه بارها شده و حتی در زمان شاه بحرین وقتی جدا شد، یک حزبی از احزاب اون موقع که بودن یا نبودن، حتی یک شخصیت سیاسی هم اعتراضی به این تجزیه نشون نداد، اعلامیه هم حتی ندادن. برعکس خود دستگاه سلطنتی شادمانی هم کرد. اما راستشو بخوای از یه چیز دیگه نگران، و این ترسشون هم از اونجاست، نه از تجزیه خاک، از تجزیه سلطه است. اونها حاکمیت رو متعلق به خودشون میدونن، در حالی که ملیت های ایران سخن از مشارکت میگوین، از شرکت در سلطه میگوین، از تقسیم قدرت میگوین. اینجا دیگه تجزیه خاک نیست، تجزیه قدرته. واقعا هم از این میترسن، چیزیه که ملت ها میخوان، میخوان مشارکت داشته باشن در اداره امور کشور، میخوان اداره منطقه ملی خودشون رو به لحاظ تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی، زبانی اداره شد دست خودشون باشه، ولی خب یک مرکزیتی هم وجود داره. این مطالبات در این حد و در این حدود هم برای بعضی ها قابل تصور نیست، چه تمامیت خواهن، خود خواهن و نمیپذیرن. اساسا واقعیت ایران رو درک نمی کنن، فکر می کنن واقعیت همونی که اونا فکر می کنن، در حالی که واقعیت یه چیزی غیر از اون چی اونا فکر می کنن. بنابراین تا زمانی که این واقعیت رو درک نکردن و تا زمانی هم که به تأمین حقوق ملیت ها نظر مساعد نشون ندادن، حتی کمک نکردن به این تأمین و تحقق، نمیشه آسایش و آرامشی برای ایران تصور کرد.
0: آقای شرفی، بدون مشارکت جمعی در اداره کشور واقعا دموکراسی مفهوم خودش رو خواهد داشت؟
1: به هیچ وجه. ببینید، دموکراسی حقیه که هم حقوق عمومی و هم حقوق فردی اشخاص رو مد نظر داره. در این شرایط شما بخش بزرگی از ایران رو که ملیت های ایران تشکیل میدن از هویتشون محروم کنید، از همه مطالباتشون مورد تحقیر قرار بدید و این کار بکنید، خب مسلماً پیشرفت ایجاد نمیشه، همیشه تعارض وجود داره بین چه اون چه در حاکمیت و اون چی چه از حاکمیت حقوق خودشو طلب میکنه، و اگر جواب مساعدی هم نتونه بشنوه یا نشنوه طبیعتاً عکس العملی نشون میده که منجر به آسایش و آرامش در کشور نمیشه.
0: در نهایت به نظر شما اعتراف به حقوق ملت‌ها و اعتراف به ملیت‌ها در ایران بیشتر به جامعه آینده ایران خدمت خواهد کرد یا انکار اون؟
1: در این مورد اگر به کشورهای مختلف جهان نگاه کنیم، چه کسی رول ملت هستند، چه ملیت‌های متفاوت و متعددی در چارچوب جغرافیایشون قرار گرفته، می‌بینیم اونهایی که این حقوق رو مد نظر قرار دادن، تأمین حقوق ملیت‌ها رو تضمین کردن، تأمین کردن و دموکراسی رو در ابعاد مختلفش قبول کردن و عملی می‌کنن به این اصول دموکراتیک، همیشه نه جنگی هست، نه آشوبی هست، نه اتهامی متوجه کسی هست، و هم کشور بیشتر پیشرفت کرده و هم آرامش بیشتر بالش و بر سراسر کشور گسترانده.
0: سپاسگزارم از شما که با ما بودید آقای شرفی. درباره مسئله ملیت‌ها در ایران صحبت کردیم، این که ملیت‌ها در ایران امری واقع هستند و مطالباتی دموکراتیک در جهت احقاق حقوق خودشون دارن. من فاطمه عثمانی در این برنامه همراه شما بودم. از شما سپاسگزارم که تا انتهای برنامه

مختلف اجتماعی و سیاسی روبرویم، علت شناسی بکنیم، آسیب شناسی بکنیم، بدونیم که اینها از چه عواملی برمیآیند، از چه ساختارهایی شکل میگیرند و در نتیجه یاد بگیریم که در آینده دوباره اون ساختارها رو بازتولید نکنیم و به سراغ فضایی بریم که بتونه مانع از ایجاد بحران بشه. و خب مسئله اساسی این است که نیاز هست برای این دیدگاه وقتی تبیینش میکنیم، خب مصادیق مختلف، شواهد و اسناد متقنی رو هم ارائه کنیم. در نوبت گذشته بحث ما به اینجا رسید که در درون تفکر و ساختار قبیله‌ای، خاندانی، دودمانی فضایی ایجاد میشه که منابع وقتی در اختیار یک شخص یا یک حزب یا یک گروه قرار میگیره سعی میکنه اون رو به خودی‌ها تخصیص بده، تقسیم بکنه و اونها بیشترین مواهب رو ببرن و در نتیجه شما وارد یک ساختار رقابتی رانتی فاسدی میشی که در آینده اشاره خواهیم کرد که از دل این فساد سیستماتیک چه عواقبی میتواند برای کشور و ساختار سیاسی ایجاد بشه. یکی از عوامل مهم در انقلاب ها هم همینه، یعنی شما وقتی ساختارتون فاسده شکاف های اجتماعی ایجاد میشه، نابرابری ایجاد میشه و در نتیجه وقتی میخواید اون نظام رو اصلاح بکنید نمیتوانید، به دلیل اینکه هسته های قدرتی هم که از اون منتفع میشن حاضر نیستند دست از اون بردارن و در نتیجه شما زمانی هم که میخواید جلوی انقلاب رو هم بگیرید میبینید که اون ساختار به اندازه فاسد و پوسیده خواهد بود که توانایی این رو نداره که در برابر اصلاحات قرار بگیره. خب ما در نوبت گذشته اشاره کردیم به دو مثال ساده. در گذشته وقتی یه قبیله‌ای بر ایران حکومت میکرد بسیاری از افرادی که به عنوان والی، حاکم یا امیر یک منطقه تعیین میشدن کسانی بودند که وصل به دربار بودند، یعنی بسته به قبیله بودن به اصطلاح، یا از قبیله قاجار بودن یا از قبیله افشار بودن، شاهزادگان و نوادگان و نزدیکان اونها که یا به دلیل ازدواج با اون خاندان سلطنتی یا به هر حال به هر شکلی که میتوانستن به اون حلقه اصلی قدرت وصل میشد. اشاره کردیم که در دوران پهلوی چون برآمده از قبیله نبودن به سراغ ایجاد یک شبه قبیله رفتن و اون دربار بود، درباری که پشت پرده بود، جلو نبود، اما منشأ فساد بود. به دلیل اون نزدیکی به ساختار قدرت، شاهزادگان نیروهای نزدیک به اونها میتوانستن منابع رو به خودشون تخصیص بدن. این پدیده دربار بعدها در نظام اسلامی تبدیل شد به بیت، یعنی در جایی که شما بیت رهبری دارید. اما دقیقا همون کاری رو انجام میده که در گذشته دربار انجام میداد، یعنی عده‌ای وصل هستند به شخص اول مملکت که منابع در اختیار اوست، تخصیص منابع هم از اراده اوست و در نتیجه شما پشت پرده نیروهایی رو میبینی، یعنی در واقع مشاهده نمی کنی، اما اقدامات اونها باعث میشه که یک هسته اساسی قدرت ایجاد بشه که بتونه کشور رو در واقع اداره بکنه و دولت در واقع یک صورتکی بیش نیست که شما یک وزیری میبینید اما اون وزیر برای اجرای برنامه‌هاش بدون موافقت بیت رهبری یا نیروهای پشت پرده قادر نخواهد بود کاری رو از پیش ببره و در نتیجه توسعه منتفی است، پیشرفت یک کشور منتفی است و بحران‌ها دیر یا زود ایجاد میشه. خب ما اینها رو در جلسه و نوبت گذشته عرض کردیم. با توجه به اینکه هر دیدگاهی، هر نظریه‌ای نیاز به ارائه اسناد و شواهد و مدارک داره، من بد ندیدم این برنامه رو اختصاص بدیم به برخی از این اسناد و مدارک و شواهدی که مربوط به دوران گذشته است. خب دورانی که الان در جمهوری اسلامی است دیگه به قول معروف از حرمین الشمس همه میدونیم، انقدر این وسایل ارتباط جمعی هست که همه از فسادها، ایجاد جزایری نامها، زنجانی نامها، فرزندان هاشمی ها و خیلی های دیگه مطلعن و دیگه نیاز نیست ما آن چیزی رو که به دست آوردیم به اصطلاح دوباره بخوایم ارائه بکنیم. اما برگردیم به دورانی که داره سفید شویی میشه.
اون فساد

0: اون ریشه های انقلاب نادیده گرفته میشه. ولی صحبت از 57 ها میکنیم، طبیعی از نظر یک انسان فاقد درک تئوریک و درک تحلیلی سیاسی شعار خوبی است 57 ها. اما اگر بخواید ببینیم چرا انقلاب رخ داد و چرا یک انقلاب پیروز شد و چرا یک رژیم قادر نیست خودش رو اصلاح بکنه، باید برگردید کنید و ببینید چرا اون ساختارها ایجاد شدن. یکی از اون ساختارها که ما عرض کردیم دربار و فسادش. من چند سند رو سعی میکنم در این حوزه بخونیم تا ببینیم داستان از چه قرار بوده و همه اینها رو از کارگزاران رژیم گذشته برگزیدن. یعنی نه چپی هستن، نه ملا هستن، نه مجاهد هستن، همه اینا جزء مخلصان درگاه و بارگاه همایونی بودن. اولین سندی که میخوام ارائه کنیم از تاریخ شفاهی ایران، بنیاد مطالعات ایران، در جلد اول، که آقای ابوالفتح آتابای معاون وزارت دربار. ما نامی از آقای امیر هوشنگ دولو آوردیم در نوبت گذشته. ببینیم ایشون چه میگه در این مورد این شخص که اصلا مشخص نیست در کجای عرصه سیاست بوده، ولی نفعش از قبل نزدیکی چند اندازه است. ایشون در مورد این شخص میگه در سیاست دخالتی نداشت، البته خاویار را به او داده بودند، مرحمت شاه بود، فروش خاویار در اروپا با او بود. خب آن یک آیدی سرشاری بود که داشته و الان هم دارد. صفحه 70. پس میبینید که خاویار یک مملکت در اختیار یک شخص خاصی قرار میگیره که هیچ نقش سیاسی نداره، یعنی در دولت نیست که مناقصه‌ای، مزایده‌ای، یک طرحی، برنامه‌ای، چیزی باشه که مسبب باشه و ایشون مجری اون کار باشه. نه، مرحمت شاه. کلمه مرحمت شاه خیلی بار داره، یعنی دقیقا نشان میده که شخصی مملکت و ملک طرق خودش حساب میکنه و اون رو میبخشه به دیگران. آیه غفوری عزیز، ببینید اینها در حافظه فعالان سیاسی میمونه. یعنی الان دیگه امیر هوشنگ دولو و محمد رضایی نیست، اما در یه ساختاری که میتونه اون رو باز تولید بکنه، من هم میتونم امیر هوشنگ دولو باشم. برای همین از همین الان سبد سیاسی خودم رو تو نوبت میذارم و سعی میکنم بیام در کنار شخصی قرار بگیرم که در درون همون ساختارها فکر میکنه، زیست میکنه و نوع نگاه فکری و فرهنگی داره. اینو میگم که دوستان ما توجه داشته باشن، اونهایی که سنگ یک ادعی رو به سینه میزنن و خیلی به دنبال کارهای مختلفی هستن، فکر نکنن اینها از سوی مثلا نوع تفکر خاصی یا اندیشه آزادمنشانه است. نه، خیلی ها سبدهایی رو قرار دادن برای انتفاع در آینده و در نتیجه این ساختار وقتی شکل میگیره من درش منتفع میشم و این در ذهن منه و هر ساختار مشابهی هم اگر ایجاد بشه همین وضعه. شما در مثلا حزب کمونیست شوروی نگاه بکنید، همانهایی که صحبت از این میکردن که فقرا و پرولتاریا و مردم فلان، بهترین مواهب مثلا زندگی مال اون رده های بالای حزب یا مال اون گروه های دیگر بود، ماشین های ضد گلوله سوار بشن، نمیدونم در حالا بگیم ویلاهای خیلی مهم باشن، از اون مواهب بهره ببرن. چرا؟ چون یک چنین ساختارهایی اون رو تولید میکنه و ما با توجه به اون دیدگاه فرهنگیمون از همین الان سعی میکنیم به اون حلقه اصلی وصل بشیم به هر قیمتی و در مواهب آینده بهره مند بشیم. سند دوم، در عین اینکه شاید مضحک و خنده داره، دردآورم هست. این آقای امیر اصلان افشار که خب از نزدیکان محمد رضا، سالها سفیر، وزیر دربار و ریاست تشریفات دربار، بعد هم از نزدیکان آقای رضا پهلوی شد، یعنی مشاورهایی به ایشون میداد و بعد دید نه، حالا مشاورهایی ایشون رو قبول ندارن، گذاشتن و رفت. ایشون میگه که حالا این نکته جالبی داره در مورد دایی خانم فرع پهلوی. آن یکی آقای قطبی که مقاطعه کاری آسفالت و اینها را داشت، که میبینید دیگه، یعنی آقا یک مقاطعه کاری آسفالت و ساختمون و راهسازی مال این آقا بود که پدر اینها بود، منظورش افراد خانواده قطبی. یک روز خانم منظورش شخص مصاحبه کننده است. باور کنید توی تشریفات 10-15 تا از این آدم های بی کراوات آمدن تو. گفتم آقا چیکار دارید؟ اینجا تشریفات است چیکار دارید؟ گفتن که ما نماینده جگرکی های تهران هستیم. گفتم خب اینجا چیکار دارید؟ گفتن آقا ما آمده ایم شکایت کنیم. هیچ کس به داد ما نمیرسد. گفتم برای شکایت چی؟ گفت برای خاطر اینکه ما 5000 نفر هستیم که از فروش جگر و دل و قلوه زندگی میکنیم. آقای قطبی آمده این جگر و دل و قلوه‌ای که ما میرفتیم از این کشتارگاه ها میگرفتیم اینها رو ضبط کرده. مونوپول خودش کرده. ما باید از او به قیمت گرانتر بخریم. آخر آقا این چه کاریست؟ این را قربان ما رفتیم به اعلی حضرت گفتیم. اعلی حضرت عصبانی گفت آقا به این مردی که بگویید که همه چیز را که دادی، یعنی همه چیز داری، تو که پول داری، تو که همه چیز، دیگر این جگر و دل و قلوه را چرا از اینا گرفتی که زندگی را به این روز برسانی؟ به اویسی بگویید بهش بگوید. من به اویسی گفتم فایده نکرد. دوباره اینها گفتن نه آقا نکرد. بعد دفعه دوم به مقدم رئیس ساواک سازمان امنیت به او بگویید که بهش بگوید دست از این کارهایش برداره، که باز هم همانطور ادامه داشت. میدانید که این یک چیزهایی بود دیگر متاسفانه. صفحه 545. یعنی جناب قفوری، مسئله اینه که شما حتی از طریق ساواک و پلیس و دادگاه هم بخواید جلو اینها رو بگیرید نخواهد شد، چون اونها یک کانون و هسته قدرتی درست میکنن که در درون اون فضا شما قادر نخواهید بود از طریق قانونی ادامه بدید، و بعد اگر بخواید از طریق قانونی ادامه بدید سبب بدنامی خواهد شد. و نکته جالبتر این که همین دایی مثلا خانم فرح پهلوی یا افراد دیگر آنقدر در درون اون فضا فساد ایجاد کرده بودن که من بارها عرض کردم، اونهای نهاوندی و دیگران اشاره کرده بودن که گزارشاتی آمده بود از 2300 نفر از این افراد که برخی هاشون بستگان همین خانوم بودن و هیچ ترتیب اثری داده نمی شد و اتفاقا به کسی که گزارش می دادن عتاب می کردن، اونها رو مورد ضرب قرار می دادن که آقا شما چرا اینا رو می نویسید. یک نمونه دیگه رو عرض کنیم. آقای دکتر مصطفی علموتی از جلد دهم کتاب ایران در عصر پهلوی، اینا هم از کارگزاران برجسته رژیم گذشتن، در مورد فساد آقای هژبر یزدانی، یعنی افرادی که میدونن چگونه میشود از اون کانون قدرت بهره برد، یکی از مقامات بانک صادرات میگفت در آخرین سالهای رژیم یک روز ارتشبد نصیری مهندس مفرح رئیس بانک صادرات را خواست. وقتی به دفتر او رفت گفت باید مبلغ 4 میلیارد تومان به هژبر یزدانی وام بدهی. مفرح گفت جمع سرمایه بانک صادرات حدود 3 میلیارد تومان می باشد و اساسا بانک صادرات در وضعی نیست که بتواند چنین وام هایی را بدهد. نصیری با تندی گفت باید این وام داده شود و بانک مرکزی هم کمک خواهد کرد که شما بتوانید چنین وامی را بدهید. مفرح وقتی در جلسه هیئت مدیره بانک شرکت کرد با ناراحتی گفت با این طرز باید فاتحه بانک را خواند، چون نه میتوان دستور رئیس ساواک را انجام نداد و نه میتوان آن را اجرا کرد، زیرا بانک توانایی این کار را ندارد. سرانجام در اثر فشار ارتشبد نصیری و سپهبد ایادی و مقامات دولتی و بانکی مبلغ هنگفتی در مقابل سفته به هژبر یزدانی داده شد. بعدن هژبر یزدانی که از سالها قبل به فکر تأسیس بانکی بود و خشکیش با این کار مخالفت میکرد، شروع به خرید سهام بانک صادرات به قیمت گرانتری از بهای بورس کرد و مدتی کوتاه صاحب قسمت اعظم سهام بانک صادرات شد. یعنی بانک صادرات بله. ببینید ساواک دیدید دیگه اخیراً این دروغ هایی که راه افتاده ساواک پاک دست در این دستگاه امنیتی بود است و فلان، فقط دنبال این بود که گروه های مسلح زیرزمینی رو بگیره و فلان. این یه نمونه از آقای ارتشبد نصیری رئیس ساواک. یعنی آقای غفوری این دروغ هایی که اینقدر به این مردم گفتن که ساواک چنان میکرد، اصلا معروفه ساواک یه بار یکی از این سر صداهایی که بلند شد یکی برگشت گفت آقا این نصیری چیکار داره میکنه و اینا فلان، گفت آقا اینا دارن معاملات ملکی میکنن و املاک میخرن و نمیدونم در اون جای دیگه سرمایه گذاری کردن و فلان. خب شما برید نگاه بکنید این ساواک پاکدستی که میفرمان ایناست، طرف رو وارد فضایی میکنه که با گرفتن وام همون بانک رو بخره و خب طبیعتا با این فشاری که میاره منتفع هم میشن، یعنی تک تک این افراد. حالا نصیری نتوانست از ایران خارج بشه و برای توسط خود شاه تحویل انقلابیون شد، ولی اگر او هم می آمد الان یکی از اون ثروتمندانی بود که الان در لس آنجلس و جاهای دیگر حضور داشت و به نوعی سعی می کرد کار خودش رو پیش بره.
1: خب. بسا به عالی جناب هم می بستن.
0: بله. ببینیم آقای علموتی در جلد 13 هم چی میگه. خصوصا به مبارزه وسیع با فساد و نادرستی اشاره کردم. این صحبت خدای نهاوندی است که من عرض کردم، داره به شریف امامی و دیگران میگه. و گفتم باید خواهران و برادران اعلی حضرت دستشان از کارهای مملکت کوتاه شود، زیرا این امر موجب فساد زیادی در کشور شده است. و بعد نقل قول از فریدون هویدا میاره که داره با برادرش امیر عباس هویدا صحبت میکنه. میگه یک شب با برادرم امیر عباس شام میخورد. او را هم با خود هم عقیده یافتم که پدر ملت دارد به سقوط میرود. همین پدری که الان جدیدن هم گفته من بابا هستم. میدونی دیگه یکی از این الفاظ خیلی خاص پدره. پدر صاحب، حالا اینو بگم برای عزیزان بد نیست. اساسا اندیشه های توتالیتر و فاشیستی از نام پدر خیلی بهره میبره. چون پدر تجلی قدرت
1: بهره میبرم،
0: یعنی شما هویتت رو از پدر میگیری. حالا در نظام های خاص قبیله اینطوری بود دیگه، مثلا که حسین ابن علی، یعنی من بابام فلانی. بعدا که نام فامیلی اضافه شد خب نام پدر داده میشه، یعنی هویت شما در پدر معنا پیدا میکنه. دوم این که پدر منشأ قدرت در خانواده، یعنی جایی که حکم میکنه، جایی که ثروت از او به فرزندان میرسه، جایی که میتونه فرزندی رو بر فرزند دیگر برتری بده، از منابع برخوردار بکنه. و مهمترین مسئله اینه که حق تنبیه هم برای او تبدیل میشه به خیر، یعنی من هم قدرت فائقه دارم هم اگر دیگران رو تنبیه میکنم اون هم به خاطر محبت پدران. یعنی از تفکری که خودشو پدر ملت جا میزنه به شدت باید ترسید، مدو بار عاطفی اون نشون. یعنی فکر کنیم خب ایشون پدره، نه اصلا این کلمه ساخته شده برای اینکه ما رو در برابر این قدرت فائقه که حالا احساسی هم شده و تداعی پدری میکنه که اصلا ما از اون متولد شدیم، یعنی وجود ما وابسته به اوست، تا به مقاومت نگیریم. تسخیر و سلطه بر ذهن مردم از همین کلمات آغاز میشه. زبان سلطه ایجاد میکنه و ما شاید این رو نفهمیم، ندونیم وقتی اون آقا در یک جایی نشسته میگه من رو پدر خطاب کردید یا من رو پدر خطاب بکنید منظورش چیه، بلکه او به دنبال اینه که اون بار عاطفی رو بده و از طرف دیگر بتونه خودش رو مبدأ قدرت و منشأ تخصیص منابع جا بزنه. حالش رو داره میگه به برادرش. برادرش هم 13 سال نخست وزیر. پدر ملت دارد به سقوط میرود و نارضایی ها حالت گسترده‌ای به خود گرفته است. او میگفت اگر شاه تاج و تخت را از دست بدهد به خاطر اعمال و رفتار برادران و خواهران اوست. یعنی اونه که میگه 57 حواسشون جمع باشه، 13 سال نخست وزیر یک مملکت داره میگه اگه شاه تاج و تختش رو از دست بده علتش برادر خواهرشن. اینا هستن که دارن این وضعیت رو ایجاد میکنن. حالا الان ما رسیدیم به 57 دربار لانه فساد است و مرکز مسابقه غارتگری. عرض کردیم میشه آقای غفوری. ببینید این معلولی است که از پس یک علت میاد. وقتی باران بیاید زمین خیس میشود. شما وقتی چون این لانه ای رو ایجاد کردی، فساد در درون شکل خواهد گرفت. نباید فکر کنید من میتونم دربار ایجاد کنم فاسد نباشه. شما حتی بهترین دربارها هم امروز فاسدن، اما کمتر رسانه‌ای میشه یا کمتر در موردش مسائلی پخش میشه، هرچند به شدت هم کنترلشون کردن، ولی باز هم شما نشانهای فساد میتونید در اون دربارها ببینید. بارها به ارباب گفتم اگر میخوای با فساد مبارزه کنی از خانه خود شروع کن و دقیقاً به حساب خانواده‌ات برس. در سال 1975 سنای آمریکا ضمن بررسی خود نشان داد که میلیون‌ها دلار به خانواده سلطنتی ایران داده شده است، ولی ارباب میگفت برادران و خواهرانش هم حق دارند دست به معامله بزنند و دریافت کمیسیون در همه جا مرسوم است و یک امر طبیعی است. گفتم پس شاه نمیتواند تفاوت بین دلالی و رشوه‌خواری را درک کند. در صفحه 169 دیگر سند مربوط به آقای دکتر داریوش همایون. خب ایشون بعد از انقلاب دو سه سال بعد شروع کرد واکاوی علل انقلاب رو در یکی دو کتاب مثل دیروز و فردا، صد سال کشاکش با تجدد و دیگر مصاحبه هایی که داشت که چرا انقلاب رخ داده، بدون اینکه نگاه ایدئولوژیک 57 و اتهام زدن و تقصیر رو به گردن دیگران انداختن. در بخش از کتاب دیروز و فردا ایشون اینگونه اشاره میکنه: گروه‌هایی از سرآمدان جامعه ایران منابع ملی را دارایی شخصی خود می‌دانستند و هر کدام بسته به توانایی خود و ارتباطشان با رهبری سیاسی یعنی شاه از آن بی‌دریغ بهره می‌بردند. فساد به حدی رسیده بود که بخش محسوسی از درآمد ملی را می‌بلعید، هرچند هرگز نمی‌توان ابعاد آن را به روشنی اندازه گرفت. رهبری سیاسی در برابر موج بالاگیرنده فساد جز به صورت‌های نمایشی واکنشی ظاهر نمی‌کرد. بعدشون ادامه میده: تصادفی نبود که بزرگترین موارد فساد در میان کسانی دیده میشد که به رهبری سیاسی نزدیکتر از همه بودند. زنان و مردانی دست نزدنی که از همه موازین و ضابطه ها بیرون بودند. نزدیک به 50 در صفحه دیگری نزدیک به 50 خانواده یا شخص مالک بخش توسعه یافته صنایع ایران شامل کارخانه ها و شرکت های بیمه و بانک ها و مقاطع کاری های بزرگ. خب دیگه عرض کردم دیگه، یه نمونهش حجرب یزدانی، یه نمونهش اون آقای قطبی، یه نمونهش اون آقای دولو. خب اینا کی بودن؟ یه ده میگن آقای نمیرفتن میساختن. خب نه عزیز من، اینا رو به هر متخصصی هم میدادی میساختن. مگه حجرب یزدانی که یک دامدار بود، بانکدار بود؟ نه، همون نیروها در بانک بودن، ایشون سهام اون رو میخرید به نام خودش. مگه آقای دولو متخصص امور زیست و دریا و خاویار و پرورش ماهی بود؟ نه، رفیق پای بساط اعلیحضرت بود. اینو به هر کسی میدادی بهتر هم میتونست بسازه.
1: متخصص امور تریاک و مشتقاتش که بود.
0: بله،
1: یه بارم آخه من اینو میگم دوستان فکر نکنن اتهامه، در خود اروپا گرفتنش و شاه بالاخره رفت گفت آزادش کنین، کلی رسوایی و این هم سر پرونده آزادی آقای دولو درست شد در همین اروپا.
0: بله. ببینید این دروغ هایی که گفته میشه ایناست که اینها یک عده‌ای بودن آمدن کشور رو ساختن. عزیز من، همه میتوانن اون کشور رو بسازن به شرطی که متخصص باشن، کارهاشون بر اساس شفافیت، بر اساس طرح‌های درست، از طریق مناقصه، اگه میخوای چیزی رو بخری از طریق مزایده این کار رو پیش ببری. وگرنه من پای منقل اعلی حضرت بهشون بگم اعلی حضرت مرحمتی بفرما خاویار رو به من بده، دیگری هم در جای دیگری از این مرحمتی ها میگیره و میشه اون فسادی که همین امروز مورد پرسش قرار میدیم. ساختار بحرانساز عرض کردم ممکنه یک بار در قالب بیت رخ بده، یک بار در قالب دربار، یک بار در قالب مثلا حزب مرکزی یا دفتر شورای مرکزی یک حزب. ارتباط یافتن با مرجع قدرت شرط اصلی هر فعالیت بزرگی بود و فساد متقابل جامعه و حکومت را افزونتر می‌کرد. خب اینم از آقای دکتر داریوش همایون در کتاب دیروز و فردا. آقای علموتی یک بحث مفصلی در مورد املاک خاندان پهلوی میگه که من این رو هم به عنوان آخرین بخش بخونم و بعد برگردیم به تبیین دیدگاهی که این فساد چند اندازه میتونه مشکل ایجاد. ایشون در جلد دهم میگه خبرگزاری آسوشیتد پرس روز اول بهمن 57 از تهران چنین گزارش داد: خاندان پهلوی مالکیت عمده 105 مؤسسه ایرانی را عهده‌دار هستند که در آنها از سرکه و نان گرفته، البته اینجور دل و جگر رو ننوشت، اونم هست، از سرکه و نان گرفته تا تراکتور و موتورسیکلت ساخته می شود. گفته شده که دارایی خاندان پهلوی تا 25 میلیارد دلار می رسد. فعالترین سرمایه گذار خاندان پهلوی محمود رضا می باشد که 24 مؤسسه صنعتی و چند معدن و یک کارخانه آجر و یک کارخانه لاستیک اتومبیل دارد. آقای غفوری، هایتون اگر باشه، حالا حدوداً اگر اشتباه نکنم یه 20-30 سال قبل یا کمتر بیشتر، یا آقای پالیزبان نامی آمد و
1: صدای جمهوری اسلامی رو افشا کرد. بله، عباس پالیزدار.
0: پالیزدار. بله. آقای عباس پالیزدار اگر اشتباه نکنم، ایشان آمد و اشاره کرد که این آقای امامی کاشانی که مثلا فلان است اونجا معدن داره، اون یکی نمیدونم فلان جا این رو داره. بچه سر و صدایی اون زمان در ایران ایجاد شد که بابا اینهایی که مثلا در قالب امام جماعت و نمیدونم مدرس حوزه و مرجع نمیدونم تقلید و اینها هستن، چرا اینقدر در مسائل اقتصادی و فساد گسترده‌ای که هیچ کس خبر نداره؟ همین آقای
1: لاستیک فروشی بود، لاستیک دنا رو گفتم فلان آخوند داره، دقیقاً این همین داستان.
0: بله، چرا در این فسادها دخیلن؟ یا همین اخیراً این آقای صدیقی که دیدید همیشه در حال گریه است و اینا، اون چهره شون، البته اون چهره نورانیشون همیشه در حال گریه است، میگه واسه من نرفتم، انگشتمو بردن، نمی سند آوردم، من خواب بودم، زدن این تعابیر. خب اینا برای ما امروز معیاری از فساد رژیم. حالا وقتی این گزارشات رو میخونیم، شما به جای مثلا امامی کاشانی بذار حمید رضا، به جای بابک زنجانی بذار غلام رضا، به جای فلانی اسما رو تغییر بدی، همونه. اینها هم با همون ادعا. حالا شما اگر برید از این دوستان سلطنت طرف بپرسید، میگه خب اینا مملکت مال اینا بوده دیگه، بالاخره باید میخوردند و میبردند. خب اگه همین دیدگاه رو دارید دیگه، چرا با فساد جمهوری اسلامی مقابله میکنید یا ازش ناراحتی؟ هر کدام اینها آمدن مملکت و غنیمت دیدن، به دنبال غارتگری بودن. اگر ما صحبت از دموکراسی میکنیم، صحبت از شفافیت میکنیم، صحبت از فضای باز رسانه‌ای میکنیم، برای اینکه این اسناد، این مدارک میبایستی به اطلاع مردم برسه. سازوکاری مثل قوه قضاییه باید به قدری مستقل باشه که بلافاصله بره به سراغ این افراد. ما همه در خدمت دستگاهی است که به کار گرفته شده. حالش ادامه میده: شمس دارای 20 کارخانه از جمله کشتی سازی و خانه سازی و لوله سازی میباشد. اشرف در 16 مؤسسه بزرگ سرمایه گذاری کرده و یک میدونی اینا والا گوهر هن دیگه، یعنی والا گوهر بودن این مزایا رو هم داره، و یک مجتمع خانه سازی در تهران. این نکتهش هم خیلی جالب، حالا اینجا فرصت نیست بگم، که با یک شرکت ایتالیایی قرارداد بسته بودن که خانه بسازیم و تحویل مردم بدیم، و اونجا چه فساد گسترده ایجاد شد که بسیاری از مردم هم متضرر شدن. یک مجتمع خانه سازی در تهران به ارزش 100 میلیون دلار دارد. دیگری، حالا این مبالغ در آن زمان جناب غفوری فوق‌العاده بالا بوده، یعنی اصلا قابل مقایسه نیست با آن چیزی که امروز مثلا ما میگیم 100 میلیون دلار. دیگری مؤسسه ساحلی دریای خزر و یک شرکت عظیم بیمه خاورمیانه است. شهرام با چند مؤسسه خارجی شریک است. ببینید همین شراکتی که اونها میکردن در قالب همین تحویل مناقصه یا مزایده به اینها یا مثلا سرمایه گذاری کردن یا امضای اعلی حضرت رو گرفتن از طرق دور زدن قانونی کارها رو پیش بردن و دولت چطور میخواد بیاد جلو اینا رو بگیره؟ و اینها هم که این کار رو میکنن اجازه نمیدن دولت طرحهای مشابه این رو بخواد پیش ببره، چون اون بخش رو میخوان به خودشون اختصاص بدن. 12 مؤسسه خصوصی شامل کارخانه های پارچه بافی در اصفهان، یک کارخانه فراورده های شیری مشارکت در خط هوایی ژاپن می باشد. برادران شاه صاحب چند کارخانه و معدن و مجتمع کشت و صنعت می باشند که در بعضی از آنها با آمریکایی ها شریکند. غلامرضا دارای املاک وسیع و سهام عمده در 6 مؤسسه صنعتی از جمله کارخانه پارچه بافی و همچنین صاحب سهم در کارخانه آزمایش می باشد. احمد رضا، آره یکی دوتاش هم نیستن دیگه، 5 کارخانه مواد غذایی دارد. شهناز در 2 مؤسسه کشت و صنعت شریک است. همینجور ادامه میده که وقت دوستان رو نگیریم با این خواندن مطالب. دوستان برن کتاب های علموتی جلد 10 صفحه 30 و 31 اینها رو بخونن. حالا اون رضا شاه که املاک مردم رو میگرفت در جای خود باقی. بنابراین وقتی این شواهد رو میخوایم ارائه کنیم، اون هم از قبل کارگزاران رژیم گذشته، یه هدفی داریم دوستان. اینجا عقده پهلوی نیست، بس بر سر شناسایی یک بستر فساد خیزی است که آرام آرام تبدیل میشه به بحران سیاسی. یک نمونه رو بخونم چگونه این بحران اقتصادی اصلا ایجاد میشه وقتی فساد وجود داره، چون اینم آورده بودم بعد نیست این اتیکه رو بخونیم. آقای اکبر اعتماد که رئیس سازمان انرژی اتمی بود و استاد دانشگاه بود و سالها معاون نخست وزیر و اینها، ایشون در مورد این مسئله اشاره میکنه، میگه اصل مسلم این است که سرمایه داران در سالهای آخر تا آنجا که بنده میدیدم و با خیلی از آنها صحبت کردم، همه آنها کم کم احساس عدم امنیت میکردن و همه فکر میکردن که ایران دیگر محیط امنی برای فعالیت اقتصادی نیست و نتیجه آن را هم دیدیم و میدانیم که تقریبا از سال 1975-76، یعنی حدود 3 سال قبل از انقلاب، به تدریج تعداد زیادی از سرمایه داران بزرگ ایران از کشور بیرون رفتن و سرمایه هایشان را بیرون بردن. یعنی هنوز الان موج انقلاب نداره ها، اما اون ساختار فسادی که شما دیگه نمیتونی کار بکنی. به راحتی یک والا گوهری، یک والا حضرتی میاد از طریق فراقانونی انبار شما رو زیر ضرب میگیره، کارخونه شما رو تحت فشار قرار میده و شما ممکن سرمایه تو از دست بدی. و یک وقتی هم خیلی این مسئله مورد نگرانی شده بود که چرا عده‌ای از ایرانی ها بیرون میروند و سرمایه هایشان را بیرون میبرند، برای اینکه احساس امنیت خیلی از آنها نمیکردند و این بد بود. حالا این از مالک تا سرمایه دار در صفحه 713 در کتاب تاریخ شهر. ببینید ما اگر میخوایم دنبال پدیده‌ای مثل انقلاب باشیم و یا هر پدیده سیاسی و اجتماعی، این پدیده ها یک شبه رخ نمیدن. جنگ یک شبه رخ نمیدن. عوامل متعددی زمین ساز جنگ میشن. جنگی که امروز در منطقه هست فقط برآمد از گفتمان ایدئولوژیک رژیم جمهوری اسلامی نیست، اون یک بخشی از داستانه. بخش دیگر سیاست‌های خود اسرائیله که قبل از اصلا جمهوری اسلامی هم جنگ‌های مختلفی با این اعراب داشته. اگه مسئله فلسطین از قبل وجود جمهوری اسلامی ایجاد شده؟ نه، جمهوری اسلامی از قبل همان زخم‌هایی که ایجاد شده بود حالا بر اون موج سوار میشه، حالا گفتمان خودش رو هم تطبیق میده با اسرائیل. بنابراین وقتی به پدیده‌ای مثل جنگ نگاه میکنیم، به منافع جمهوری اسلامی یا گفتمان او، گفتمان اسرائیل، کشورهای منطقه، مسائل مربوط به اون هژمونی که میان آمریکا و چین هست و هزاران عامل بستگی داره و اینا یک شبه رخ نمیده. انقلاب همچنین پدیده‌ای. اگر ما میخوایم در آینده دوباره انقلاب نبینیم، دوباره این نوع فساد سیستماتیک رو نبینیم، میبایستی از همین الان فکر کنیم که این ساختارها چگونه میتوانند فساد رو ایجاد بکنن. پس ما شواهدی آوردیم که نشان میده قبیله گرایی سبب میشه که ما وارد یک فضایی بشیم که فساد ایجاد میشه. اولین معلول این قبیله گرایی ایجاد هسته های قدرت، یعنی بخشی قدرت نظامی است که دست یک گروهی، بخشی قدرت اقتصادی مال یک گروهی. حالا خود در خود اقتصاد هم نظام های بانکداری، کارخانه، صنایع و معادن و اینا هر کدوم یک بخشی رو میگیرن و وقتی اون بخش رو گرفتن میشه مالک اون بخش و در نتیجه دیگه فضا برای رقابت به وجود نمیاد. هر کی به بخش و سهم خودش قانع. من همیشه این تعبیر رو به کار میبرم که ما در نظام های استبدادی هیچ وقت پدیده ملی نداریم. یعنی شما نمیتونی بگی رسانه ملی، این رسانه شخصی است مربوط به شخص اول مملکت. نمیتوانید بگید حزب ملی، نه، این حزب در خدمت اون شخص حاکم، حالا رستاخیز باشه یا چیز دیگری. شما نمیتوانید بگید منابع ملی، چون اینا مال شخص اعلیحضرت مرحمتی ایشون، حالا یه بخشی هم به مردم میده، بخش اعظمی هم برای خودش میده. و در واقع اینها شخصی میشوند و در نتیجه شما با یک کانونهای قدرت و هسته‌های قدرتی مواجهی که در درون خودشون شبکه‌های رانتی قیشاوندی ایجاد میکنن، به خصوص برای کشورهای نفتی که سرمایه عظیمی میاد، دیوان سالاری گسترش پیدا میکنه و مردم دیگه تابع اون سیستم میشن و اون سیستم هم چون دستش در جیب خودشه به راحتی میتونه اون منابع رو در راستای اهدافی که داره اختصاص بده. نکته مهمتر آقای غفوری، مخفی بودن این هسته هاست. یعنی شما نمیتونید برید بفهمید پشت این دستگاه عریض و طویلی که صنعت کشور رو مثلا در بخش الف اداره میکنه چه کسیه. واقعا شما ممکنه سلیمانی رو بیاری به عنوان مثلا شهرام جزایری، دیدید دیگه، مثلا طرف رو میگرفتن میبرد، اما اون یه رخه، یک نماز. داستان در پشت پرده در جای دیگری است. شما کسی رو میبینی به عنوان کارآفرین نمونه، این شخص بخشی از داستانه، بخش اساسی در جای دیگری است. بابک زنجانی ها بر روی یک پایه سیاسی سوارن، انصاری نام ها بر روی یک پایه سیاسی سوارن. حالا این ادعا مطرحه که مثلا اون آقای انصاری بانکدار معروف و اینها که املاک بسیار زیادی هم در کشورهای دیگه داره نزدیکی به مشتبه خامنه‌ای و گروه های معتوب رو. طبیعی هم هست، اصلا شما نمیتونید در اون سیستم به شکل شفاف به جایی برسید مگر اینکه بخواید از قبل زمینه ای رو آماده بکنید و به گروه های زینف اون بهای لازم رو بدید. بنابراین وقتی هسته ها مخفیان مبارزه با اونها دشواره و شما نمیدونید اون دستگاه قضایی چه کار خواهد کرد. شما این فسادهایی که در جمهوری اسلامی هست، یک آقایی بود، من الان اسمش رو فراموش کردم، شاید شما بهتر بدونید، مازندرانی هم بود، در دستگاه قوه قضایی هم بود، میگم من دوستانی دارم که حاضرن برای من چند میلیارد سند بذارم.
1: تبری بود فامیلش های سلمانه.
0: آقای تبری، بله بله. خب ببینید، این وقتی میگه من یک همچین دوستانی دارم، طبیعیه که اون دوستانی که ایشان داره که حاضره برای حجم فساد این آقا اون حجم عظیم سند و یا تضمین رو بذارن به کجاها وصلن. و این شبکه خیشاوندی یا رانتی فقط این نیست که من پدر و پسر باشیم، نه، ما دو دوست میتونیم باشیم، اما از قبل اون ثروتی که در بین خودمون تقسیم میکنیم منتفع بشیم. و در نتیجه این نوع مخفی بودن هسته های اصلی قدرت مبارزه با اون فساد رو دشوار میکنه. عوامل دیگری هم هست که اگر شما فرمایشی دارید بفرمایید، بعد من اون عوامل دیگر رو هم ذکر میکنم که چگونه این قبیله گرایی ساختار فاسدی ایجاد میکنه که این ساختار فاسد دچار فضایی میشه که مبارزه با اون سخت و شاید بگیم نشدنی است. بفرمایید.
1: اتفاقا خیلی مهمه، یه سوال دارم در همین رابطه و فکر میکنم که خیلی بحث رو بردیم به یه جای خیلی مهمی. حالا سوالو میپرسم، قبل اینکه سوالو بپرسم برای شنونده های عزیزانه که احتمالا دیدن اسرانه رو در یه حال هوایی نسبتا غیر رسمی تری من ترم ضبط میکنم دیروز رو اگه دیده باشن من در شرایط سفرم و بنابراین اگر کیفیت تصویر مثل همیشه نیست و کیفیت صدا هم همینطور اون رو بر من ببخشایند و حالا این یک چند روز رو دیگه پیشا پیش عذرخواهی میکنم. اما سوال آیه سلیمانی امیری میدونید دقیقا چیه؟ اینه که آیا میزان فساد در اصل مسئله فرق ایجاد میکنه؟ چون بعضی ها میگوین حالا بابا اگه شاه میدوزدیدن دوران شاه 100 بر میداشتن 30 تا رو میذاشتن جیبشون 70 تا رو برای مردم خرج میکردن، این آخونده برعکس 70 تا رو میذارن جیبشون 30 تا رو به مردم زورکی میدن، چیز شبیه این. و این خب یک دلیلی میشد برای این که بگم باز اونا بهتر بودن یا خوب بودن یا چیز شبیه این. منتها چیزی که شما دارید الان میگید داره به ما میگه آقا فساد ساختاری است که اگر بنا شد دیگه میزانش فرق نمیکنه، میره جلو، یعنی سرطان تمام بدن اقتصاد مملکت رو سیاست مملکت رو میگیره. این چطوره داستانش؟ این رو یه مقدار برای ما باز بکنید در ادامه. فکر میکنم به همین جام رسیده بودیم ولی این سوال خیلی من میبینم، میگن آقا خدا پدر بیامرز یه چیز شبیه این، حالا اگه دور برایش میخوردن یا چیز میکردن به مردم هم میدادن، اینا میخورن به مردم نمیدن.
0: جناب غفوری ببینید اثر فساد برای تغییر افکار عمومی خب به عوامل متعددی بستگی داره. شما ممکنه در یک فرهنگ فاسد باشید و هر چقدر بدونید دولت مردانتون فاسدن برای شما اهمیتی نداشته باشه چون به اون فضا عادت کرد. اما در جهان غرب ممکنه شما برای بچه‌تون معلم خصوصی بگیرید یا از ماشین دولت استفاده بکنید اما بلافاصله مطبوعات شما رو بکشونن به دادگاه. یعنی از کوچکترین درجه‌ای که شاید اصلا برای ما اهمیتی نداره یک همچین مسئله‌ای واکنش بسیار زیادی ایجاد بشه. دوم این برمیگرده به خود ساختارهای جامعه. یعنی ببینید مثلا همین مثالی که الان من نمونهش رو خواندم عرض کنم، شما فرض کنید یه ارتش بودی دارید، معروف هم هست های طوفانیان و دیگران به این ارتش بودای چند درصدی دیگه، مثلا معامله میکردن با یک شرکت امریکایی فرض 200 میلیون دلار تجهیزات نظامی میخریدن 2 میلیون دلار سود میکرد،
1: بهش میگفتن مستر 5% آقای 5%، بله. به خود ارتش با توفو به تیم سار توفانی هم میگفتن جنرال 5% یا مستر 5%. بعدن آیه ببخشید مینا کلمتون اومدم، از این نظر شباهت داره که بعدن این رو به زرداری گفتن آصف علیزاده، شوهر بی‌نظیر بوتو زمانی که هنوز همسرش کشته نشده بود، خود خانم بی‌نظیر بوتو کشته نشده بود، همسرش معروف بود به اون میگفتن مستر 3%، اون 3% میگرفت و اونم نشان دهنده فساد عظیمی بود که توی سیستم‌های سیاسی پاکستان بود. یعنی پاکستان هم که کشور همسایه ماست یک با اینکه در ظاهر روی کاغذ یه مقداری سیستمش فرق میکنه ولی زیر استبداد و چکمه نظامیان همین سیستمه و این حالا 3% یا 3% یک عامل شباهتیه به خاطر اینکه من شنیدم که در میان کسانی که نفت جمهوری اسلامی رو دور میزدن تحریم رو، اینها هم یه عده هستن که درصد میگیرن از جمهوری اسلامی، یعنی نفتشو میفروشن به ثمن بخس و اینا هم بهشون میگن مثلا آقای فلانقدر درصد. و این شباهت رو میخواستم براتون بگم، اسم طوفانیان رو آوردید، این پیش قراول یا پیش کسوت آقایون درصد بگیر بود.
0: خب اینا الگو هم میشن و اتفاقا انگیزه هم ایجاد میکنن برای فساد بیشتر. ببینید الان شما مطمئن باشید، من به زرز قاطع عرض میکنم، رژیم بعدی اگر بر سر قدرت بیاد و همین ساختارها رو ایجاد بکنه بیشتر از جمهوری اسلامی خواهد برد. چرا؟ چون دیگه براش عادی شده، میگه مردم دیگه فهمیدن اینقدرم چندان اهمیتی نداره. برای همین این الگوها برای رژیم های بعدی میمونه که از همون فساد حالا با درجه خیلی بیشتری بهره ببرن و بعد رفتن اون رژیم های قبل هم الگو میشه. یعنی اونا میگن که ببینیم 50 سال حکومت کردن انقلاب شد، برای ما هم ممکنه 40 50 سال باشه، ما تو 40 50 سال بارمون رو ببندیم و دیگه اجازه ندیم که چه بلایی سرمون میاد. نگرم خواستیم بریم حداقل با یک ثروت بزرگی بریم، دست خالی به اصطلاح نریم. اما اگر به اون نکته‌ای که فرمودید ببینید، اینکه فساد درجه یا عمق و گستردگیش چه اندازه میتونه افکار عمومی را مورد هیجان قرار بده، من مثالی میخوام عرض کنم اینه. شما پس به یه جنرالی دارید با یک شرکت امریکایی قرارداد میبنده 100 میلیون دلار، 2 میلیون دلار میزه تو جیبش. مردم جامعه چندان این مسئله رو نمیبینن یا باش ارتباط ندارن. اما وقتی دایی اولیا حضرت میره جیگردنبه مردم رو از کشتارگاه برمیداره، اون 5000 نفری که اشاره کرد، ما نماینده 5000 نفری، اینا میرن تو محفل عمومی مردمی میگن میدونی چی شد؟ دایی اولیا حضرت اومد، تا دیروز داشتیم مثلا این جیگردنبه میخریدیم یه سیخ مثلا فلان اینو میدادیم به مردم مثلا 1 تومن، الان داریم میدیم 3 تومن. چرا؟ چون دایی اولیا حضرت رفته جیگردنبه های کشتارگاه رو جمع کرده با خودش. این چه اثری تو مردم عادی داره آقای غفوری؟ 100 برابر بیشتر از اون 2 میلیون دلاریه که مثلا ارتش بود فلانی گرفته. چون مردم اون رو نمیبینه، لمس نمیکنه. گاهی من متعجب میشم از این افرادی که مثلا این بحثا رو مطرح میکنن که فساد کم بوده است و فلان بوده است. شما ببینید تمام اینهایی که ما داریم بهش اشاره میکنیم، وقتی در درون جامعه مردم با اون مواجه میشن، نمیتونن اون رو ندیده بگیرن. نقل میشه در محافل مختلف، این به اون میگه، اون یکی به شخص دیگه میگه، و در نتیجه اون وجاهت نهادی مثل سلطنت یا نیروهای نزدیکی به او پایین میاد و در نتیجه اثرش فوق العاده بیشتره. دیگر نکته این که ما وقتی صحبت از فساد میکنیم، بحث از گستردگی و استمرار اونه. ببین شما میخواید مبارزه با فساد بکنی، من چندین بارم این کار شد، مثلا در دوران گذشته می اومدن یه جستی میگرفتن مبارزه با فساد، میرفتن مردم بدبخت بیچاره ای که مثلا حالا یک جنسی رو گرونتر کرده بودن می آوردن، مغازش رو میبستن، مجازاتش میکردن، اما اون بالایی ها رو حتی یک بار به دادگاه نمی بردن. خب این نشان میده که دستگاه قضا، دستگاه عدلیه نسبت به من کارگر عادی داره تبعیض ایجاد میکنه. شما رو بهت نگاه در جمهوری اسلامی های غفوری، طرف رو به خاطر یه حجاب ساده، به خاطر مثلا برداشتن یک شیء کوچیک دستش رو میبرن، به خاطر مثلا کوچکترین عملی شدیدترین مجازات ها چند سال زندان میدن، اما بزرگترین فسادها تو کشور رخ میده. اما طرف آزادانه بعد از چند سال میاد بیرون، هیچ مشکلی هم نیست، میشه کارآفرین نمونه. خب مردم وقتی این فضا رو میبینن دیگه میفهمن عدالتی وجود نداره. بنابراین اگر شما میخواید مبارزه با فساد بکنید، نیاز هست که باز در جمهوری اسلامی 4 دانه درشت رو میگیرن، حداقل اسمن هم که شده میگیرن، حالا که زندانشون هتل است و اونهاست. اما شما در رژیم پهلوی چند تا نمونه به من بگی، کدوم یک از این نیروهای آقا پسر هاشمی رو گرفتن مثلا، یا اون یکی رو گرفتن؟ که نه اینکه اراده رژیم بوده ها، نه، وقتی اخبار درز میکنه رژیم مجبور برابر افکار عمومی بیاد و یک نمایشی رو ایجاد میکنه. اما در رژیم گذشته از افکار عمومی به این شکل نبود که در این رسانه ها مطرح بشه، همه چیز در اختیار خود رژیم بود. آقای احمد احرار، حالا اینم بحثی است که در آیندهش داشته باشیم بد نیست، خیلی از این روزنامه نگاران توسط همین مسئولین یا صاحبان خریداری شده بودن. یعنی مثلا طرف روزنامه نگار بود، خبر میرسید که مثلا شرکت فلان این کارو کرده، چون روزنامه نگاره به من وصله، به من زنگ میزنه میگه آقا میدونی یه پرونده اینجا الان برای شما داره باز میشه؟ من سریع اون رو راستوریس میکردم از طریق ساواک و نهادهای امنیتی و پلیسی، بعد اون روزنامه نگارم در استخدام خودم. ببینید این فضا باعث میشه که شما وقتی صحبت میکنید اونا کمتر میخوردن اینا بیشتر میخوردن، ملاک نیست. مسئله بر سر اینی که فساد چه اندازه ریشه داره که در درون کشور مردم عادی اون رو درک میکنن. اقداماتی که شما انجام میدید برای مقابله با فساد چقدر مضحکه که مردم نه تنها اون رو مبارزه با فساد نمیدونن، بلکه تنبیه مردم بیچاره‌ای میدونن که اومدن حالا بر اون فشارهای مختلف، حالا یه خطای جزئی هم کردن، اما والا گوهر و والا حضرت و هزاران نفر دیگری که دارن از اون مواهب بهره میبرن کاملا جدا. اینه که بله، فساد هم به فرهنگ مردم جامعه بستگی داره و هم بستگی به این داره که چه اندازه عمیقه، چه اندازه گسترده است و چه اندازه مستمره. یعنی هر سه سطح رو شما باید در نظر بگیرید. وقتی من به دل و جگر و قلبه رحم نمی کنم، وقتی من به مسائل ساده ای رحم نمی کنم، طبیعی شما لحظه بالاتر هم میتونید بگید. که دیدی دیگه شرکت هایی که مثلا ما اسم بردیم، شما وقتی این فساد رو مستمرن ادامه میدید و رفعش نمی کنید، مردم احساس میکنن که خب این یک نفعی برای اونها داره. و شما وقتی میخواید مبارزه بکنید، دانه درشت ها رو مستثنا میکنید، دستگاه عدلیتون رو هم دیگه برای اون مسئله صاحب صلاحیت نمیدونن. پس در نتیجه مهم نیست اینا بیشتر میخورن اونا کمتر میخورن، مسئله بر سر اینه که هر دو به شکل سیستماتیک فاسدن و این فساد سیستماتیک هست که مردم هر جامعه رو به سمتی میبره که کشور رو ملک تلقه یک خانواده یا یک خاندان بدونن و اصلا نیازی به پاسخگویی در موردش احساس نکنن. بفهمید اگه نکته‌ای دارید. نمیدونم چقدرم وقت داریم.
1: ما حدود 5 دقیقه وقت داریم، ولی من 1 دقیقه‌شو بگم خدمت شما. گفتید که در آن سیستم آقایی بود به اسم دریابان عباس رمزی عطایی. این آقا رو چرا گرفت؟ از کسایی بود که تو ارتش گویا بسیار حالا سوء استفاده مالی میکرد و ثروت زیادی به هم زده بود. چی شد که او را گرفتند؟ گویا یکی از حالا بالاترین درجه هاش، درجه هایی از اون بالاتر یا ماموران امنیتی، من اینو باید برم سرچ کنم دقیقا یه بار دیگه از رو حافظه میگم، ولی مطمئنم به این داستان، ماشینی رو بسیار گران قیمت بود نمیتوانست برای خانومش بخرد، یا یک وسیله ای رو یادم نیست جواهر بود یا ماشین بود نمیتوانست بخرد. بعد چند روز بعد دید که آقای رمزی عطایی برای خانومش خریده و این چشم و همچشمی باعث شد که برن دنبالش ببینن که این چرا فساد کرده، فساد طرف در بودن خلا درجه کردن دختن این زندان. یعنی تا این چشم و همچشمی نمیشد که یه چیز گرونتری طرف برای اون یکی بخره زیرا بهش زده نمیشد، احتمالاً او رو هم نمیگرفتن. بعد بنابراین توصیه میکنم دوستان علاقه من بروند همین بحث ها رو در تاریخ شفاهی بخونن. اتفاقا با خود آقای رمزی عطایی هم مصاحبه کردن، حالا اوشو که زیرش میزنه، ولی دیگرانی بودند که میگفتن که بله رمزی عطایی بسیار سوء استفاده کرده و دلیل گرفتادنش هم همون ماجرای خنده داره چشم هم چشم بود که عرض کردم. بفهمید، خواهش میکنم جنبندی نهایت.
0: بله، عوامل دیگه هم هست، حالا میذاریم برای نوبت آینده. فقط میخوام عرض کنم که ببینید برای درک پدیده‌ای مثل انقلاب، دستگاه سیاسی، دستگاه قضایی، دولت، مجلس، همه اینها مهمن. و اگر میبینید صدای از کسی در نمیاد در یک جامعه، این نشانه خوبی اون جامعه نیست که مثلا فکر کنیم خب چون همه چی خوب است صدا در نمیآید. نه، اتفاقا به دلیل اینکه همه در اون فساد سهم دارند صدا از کسی در نمیاد. یعنی من به عنوان قاضی دادگاه، دیگری به عنوان نماینده مجلس، آن دیگری به عنوان شخصی در دولت، به این دلیل در برابر هم نمی ایستیم چون هممون در فساد دخیلیم. و اگر در این میانه کسی هم باشد که بخواد اقدامی بکنه، اون رأس هرم جلوش رو میگیره. شما اگر خاطرات آقای فردوس رو بخوانید که رئیس دفتر بازرسی شاهنشاهی بود، ایشون به صراحت اشاره میکنه، میگه به ما گفته بودن شما برید نگاه بکنید مثلا یه تعدادی که بالاتر از مثلا 10 میلیون تومان فساد دارن و اینا، بیارید و معرفی بکنید. حالا مبالغ حدودیه چون دقیقا نمیدونم، ولی همین اندازه است. اون ما رفتیم یک لیست بلند بالایی تهیه کردیم از افرادی که در این فساد دخیل، بردیم خدمت اعلی حضرت، دستور دادن بایگانی بشه، یعنی رسیدگی نش. خب شما وقتی در چنین سیستمی هستید، به اصطلاح دزدانی به شکل مسالمت آمیز در حال زندگی و غارت مردم، و شما ممکن اینو نبینید یا بخواید با همین خطای ذهنی که اینها بدتر از آنها هستن توجیه بکنید. نه، این برای اون زمان عرض کردم فساد بسیار گسترده ای بود و با اون ادعای داشتن اصلا ما عدلیه برای چی ایجاد کردیم آقای غفوری؟ ببینید یکی از مسائل فسادی که اشاره کردیم تضعیف حاکمیت قانونه. یعنی قانون در یک جایی نمیتونه وارد بشه، جایی که به یه والا گوهر میخورید، جایی که به دربار میخورید، جایی که به ساواک میخورید، درسته قانون نمیتونه، حاکمیت قانون تضعیف میشه. تمام آرمان مشروطه ایجاد همین حاکمیت قانون، عدلیه، برای همینا بوده که جلوی فساد ناصرالدین شاه و نزدیکانش رو بگیره، جلوی فساد مظفرالدین شاه، محمد علی شاه و دیگران رو بگیره. خب شما که آمدید همان فساد رو حالا در قالب همین دربار ایجاد کردید، چه تفاوتی میکنه؟ و وقتی تضعیف میشه حاکمیت قانون، متأسفانه من بحثی است که در آینده خواهیم داشت، شما نگاه خواهید کرد که مردم دیگه برای اون ساختار هیچ گونه مشروعیت و احترامی قائل نخواهند بود و دیگه شما رو پدر ملت نمیدونن، بلکه یک غارتگری میدونن که خودش رو در قالب پدر ملت معرفی میکنه. بفرمایید.
1: بسیار عالی، خیلی ممنون. واقعا این بحث ها بحث های مهمی هستند برای اینکه ما دوباره باز تولید نکنیم، از یه استبداد به یه استبداد دیگه که خودمون رو پرت نکنیم. از دوستانی هم که علاقه مندم به این بحث دعوت میکنم که باز هم ما رو در هفته آینده دنبال بکنن، ما بیشتر مزاحم شما خواهیم شد و این بحث رو ادامه میدیم. از اونجایی که این رسانه ها از ماهواره ها پخش میشن، از یک کانال ماهواره خبربین پخش میشود، قرار است که زیر یک ساعت باشه، یعنی حدود یک ساعت باشد. بنابراین من که خیلی دوام میخواست ادامه بدیم و همینجور بیشتر بشنویم، منتها بقیهش رو احتمالا باید در جلسات بعدی دنبال بکنیم. از شما خیلی ممنونم بابت اسرانه امروز، امیدوارم که به زودی این بحث رو هم ادامه بدیم. خیلی ممنونم از شما که این اسرانه رو نگاه کردید. همطور که میبینید اسرانه در استودیو ضبط نمیشه و ضعف فنیش رو که به گردن من است به بزرگواری خودتون ببخشید. تا اسرانه بعد، بدرود.

حرف برگشتن نزن، باورم کن دلبر من. هم صدا هم سنگر من، هم گریز آخر من، دور و نزدیک زمان میشه کوفت این پرای رقص پیروزی

Yeah!

در سوئیس. طرفین مذاکره از تشکیل کمیته عالی و نقشه راه 60 روزه برای رسیدن به توافق نهایی خبر دادند. در ایران نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری خواهان بازگشایی مجلس شورای اسلامی شدند و همزمان اعتراضات دانش آموزی ادامه دارد. و در لبنان همزمان با مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی کانال جدیدی برای مهار تنش و تثبیت آتش‌بس شکل می‌گیرد. آیا معماری جدیدی برای خاورمیانه در حال شکل گیری است؟

0: جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا از پیشرفت در موضوعات کلیدی در جریان گفتگو میان واشنگتن و جمهوری اسلامی خبر داده و در سخنان خود بر اهمیت میانجیگری برای کاهش تنش‌ها با حکومت ایران تاکید کرده. بعد از حدود 18 ساعت مذاکره میان هیئت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی در سوئیس، دو طرف از تشکیل یک کمیته عالی برای نظارت بر روند گفتگوها، ایجاد کانال‌های ارتباطی مستقیم برای بازنگه داشتن تنگه هرمز و همچنین سازوکارهایی برای جلوگیری از تنش در لبنان خبر دادند. جی دی ونس امروز همچنین در صبح امروز البته پیش از ترک سوئیس خبر داد که جمهوری اسلامی پذیرفته تا فعالیت بازرسان سازمان بین‌المللی انرژی اتمی از سر گرفته بشه. امریکا به گفته او احتمالاً همین هفته یا حتی همین امروز آغاز میشه. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم تایید کرده که درباره موضوع هسته‌ای گفتگوهای کوتاهی بین دو طرف انجام شده. اما رسانه‌های وابسته به حکومت می‌کوشند روایت دیگری رو به جامعه ایران بفروشند و اون رو جا بیندازند. از ادعای ترک مذاکرات از سوی هیئت جمهوری اسلامی تا تأکید بر گفتگو نکردن درباره مسئله هسته‌ای، ادعاهایی که با روند مذاکرات همخوان نیست. در ایران نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری خواستار بازگشایی مجلس شدن و میگن تعطیلی مجلس به منزله کنار گذاشتن اونها از روند تصمیم سازی در برهه حساس کنونی برای کشوره. همزمان میانجی ها یعنی پاکستان و قطر هم از توافق بر سر یه نقشه راه 60 روزه تشکیل کارگروه های تخصصی و آغاز مذاکرات فنی خبر دادند. مذاکراتی که همین حالا در حال برگزاریه و قراره در روزهای آینده هم در سوئیس ادامه پیدا کنه. اما این 18 ساعت گفتگوی فشرده چه دستاوردهایی داشته؟ نقاط قوت و البته اختلاف ها کجا بوده و آیا طرفین توافقی پایدار رو بهش نزدیک شدند؟ این همون موضوعیه که محور تحقیق امروز همکارم نرگس سباست. نرگس، خوش آمدی به تفسیر خبر. در این 18 ساعت چه گذشت؟ آیا محمد باقر قالیباف و ابو سراغچی اونجوری که رسانه‌های وابسته به حکومت میگن واقعا جلسه رو ترک کردن، یا آیا طبق ادعای رسانه‌های حکومتی از موضع قدرت در مذاکره حضور داشتن؟
1: مهدی، تیم جمهوری اسلامی فقط به شرطی حاضر شد وارد سالن نشست بشه که خبرنگاران و دوربین‌ها سالن رو ترک کنن تا احتمالاً تصاویر دست دادنشون با معاون رئیس جمهوری آمریکا منتشر نشه. اما واقعیت اینجاست که وقتی به نتایج این 18 ساعت گفتگوی فشرده نگاه می‌کنیم، موضوع کاملاً در مسیری قرار داشته که خواسته آمریکا بوده. رسانه‌ها میگن فضای مذاکرات انجام شده پرتنش بوده، اما در پایان قطر و پاکستان یعنی میانجی‌های مذاکره گفتن پیشرفت حاصل شده. حالا با هم ببینیم در سوئیس چه گذشت. مذاکرات در برگنشتوک سوئیس برگزار شد، جایی نزدیک دریاچه لوسرن که یک شرکت دولتی قطری اون رو سالها پیش خرید کرده و محل پیشبرد دیپلماسی و قدرت نرم این کشور هم محسوب میشه. در واقع با اینکه مذاکرات در سوئیس پیش میرن، اما دولت سوئیس نقشی در اون نداره. یک طرف این مذاکرات آمریکا با حضور جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا و تیم کاخ سفید، و طرف دیگه هم جمهوری اسلامی با حضور محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی. اما به خواست مقامات جمهوری اسلامی هیچ تصویر مشترکی از دیدار قالیباف و جی دی ونس که در کنار هم باشند ثبت نشده، گرچه تصاویری از حضور همزمان نمایندگان دو طرف در یک اتاق پخش شده. این مذاکرات ادامه تفاهم نامه اسلام آباد بوده، یعنی قرار نبود همونجا همه چیز حل بشه. هدف اصلی اجرای تعهدات اولیه، کاهش تنش در تنگه هرمز، مهار بحران لبنان و باز کردن راه برای توافق نهایی در 60 روز آینده است. شروع مذاکرات چندان آرام نبوده. جمهوری اسلامی میگفت جنگ در لبنان متوقف نشده. همزمان بحث تنگه هرمز دوباره بالا گرفته و پرزیدنت ترامپ هم تهدید کرد اگه حکومت ایران تنگه هرمز رو ببنده، پاسخ آمریکا سنگین خواهد بود. روایت جمهوری اسلامی این بود: ما برای مطالبه گری اومدیم، برای اینکه بگیم آمریکا باید تعهداتش رو اجرا کنه، رفع فشار دریایی، معافیت نفتی، آزادسازی دارایی‌ها و کنترل وضعیت لبنان. جمهوری اسلامی می‌خواست بگه بدون اجرای اینها بحث‌های سنگین‌تر، مخصوصاً بحث هسته‌ای جلو نمیره. روایت آمریکا اینجا متفاوته. جمهوری اسلامی نباید عبور و مرور در تنگه هرمز رو دستاویز تهدیدهای خودش بکنه، نباید از حزب الله برای به هم زدن توافق استفاده بکنه و باید درباره حل پرونده هسته‌ای وارد گفتگوهای واقعی و اقدامات عملی بشه. خروجی اول مذاکرات نقشه راه 60 روزه بود، یعنی دو طرف قبول کردن مسیر رسیدن به توافق نهایی در یک جدول زمانی مشخص ادامه پیدا کنه، دقیقاً مطابق با مهلتی که پرزیدنت ترامپ تعیین کرده. خروجی دوم ادامه مذاکرات فنی گفتگوهای سطح بالا تمام شده، اما تیم‌های فنی در سوئیس میمونن. این یعنی حالا نوبت جزئیاته. تحریم‌ها چطور تعلیق میشن؟ نظارت هسته‌ای چه شکلی خواهد بود و سازوکار اجرای توافق چه خواهد بود؟ خروجی سوم ایجاد یک کمیته سطح بالا برای نظارت سیاسی، یعنی مذاکرات فقط به کارشناسان واگذار نمیشه و یک سطح سیاسی هم بالای کار میمونه. دلیلش روشنه، اعتمادی بین طرفین وجود نداره. هر بندی میتونه مایه اختلاف باشه و هر حادثه ای توی لبنان یا هرمز میتونه کل این توافق رو خراب کنه. برای همین یک سازوکار سیاسی لازمه تا این بحران ها رو مدیریت کنه. خروجی چهارم مربوط به لبنان هستش. دو طرف درباره سازوکاری برای کاهش تنش در لبنان توافق کردن. هدف اینه که درگیری بین اسرائیل و حزب الله لبنان کنترل بشه. این بند بسیار مهمه، چون لبنان فعلا خطرناک ترین نقطه برای شکست این تفاهمنامه محسوب میشه. جمهوری اسلامی هم عادت داره با مسائل انحرافی سعی کنه مذاکرات رو از مسائل مهمتر مثل غنی‌سازی و مواد هسته‌ای به سمت دیگه ببره. خروجی پنجم مربوط به تنگه هرمز. قرار شد یک خط ارتباطی برای جلوگیری از حادثه در هرمز ایجاد بشه. هدف عبور امن کشتی‌های تجاریه. این برای بازار جهانی انرژی مهمه، برای آمریکا مهمه، برای قطر و کشورهای خلیج فارس حیاتیه. یعنی هرمز دیگه یک ابزار تهدید در دست جمهوری اسلامی نیست و حالا به یک پرونده بین المللی تبدیل شده. خروجی ششم موضوع هسته‌ای. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرده قالیباف و عراقچی به نمایندگی از جمهوری اسلامی پذیرفتن تا روند فعالیت بازرسان انرژی بین‌المللی هسته‌ای سریعاً از سر گرفته بشه. این یعنی بازرسان آژانس احتمالاً در همین هفته به ایران میرن، اما هنوز معلوم نیست سطح دسترسی اونها چقدره یا قراره از چه مرکز و تأسیساتی بازرسی کنن. حالا روایت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی از این دیدار چه بوده؟ عراقچی میگه بحث معافیت‌های نفتی و پتروشیمی جلو رفته، بحث آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران هم روی میز اومده و همچنین درباره برنامه بازسازی و توسعه اقتصادی صحبت شده. در نهایت باید گفت هنوز توافق نهایی در کار نیست، چند گره اصلی باقی مونده. اورانیوم غنی شده، پرونده هسته‌ای، آزادسازی دارایی‌ها و از همه مهمتر ضمانت اجرای تعهدات. همونطور که قبل‌تر گفتم مذاکرات در فضای پرتنش شروع شده. بعد از توییت تهدیدآمیز پرزیدنت ترامپ هم رسانه‌های وابسته به سپاه نوشتن که تیم جمهوری اسلامی حاضر نشده مذاکرات رو رو در رو انجام بده. روایت رسانه‌های غربی که در محل مذاکرات حضور داشتند اما به ما میگه این بیشتر یک داستان سرایی تبلیغاتی بوده. در هر صورت قطر و پاکستان تونستن میانجیگری کنن و بیانیه نهایی رو هم اونها بودن که صادر کردن. پس نتیجه واقعی مذاکرات سوئیس رو باید اینطور در نظر گرفت. آمریکا میخواد جمهوری اسلامی رو در چارچوبی مشخص نگه داره و خطرهای این حکومت برای آمریکا و دنیا رو خنثا کنه. جمهوری اسلامی میخواد پول و نفت به دست بیاره و زمان بخره برای بقای خودش. قطر و پاکستان هم تلاش میکنن مسیر دیپلماسی از هم نپاشه.

0: در شامگاه نخستین روز تابستان 1405 بیننده تفسیر خبر در صدای آمریکا هستید. در این برنامه سه مهمان ما را همراهی خواهند کرد که در خصوص موضوعات مطرح در روز با هم به گفتگو خواهیم پرداخت. سرکار خانم شقایق نوروزی، هنرپیشه، کنشگر سیاسی و فعال ضد جنگ که از شهر بارسلون در کشور زیبای اسپانیا به ما پیوستند. همن سیدی، تحلیلگر سیاسی از پایتخت بریتانیا لندن، و اینجا در استودیو هم امیر عباس فخرآور، بنیانگذار کنگره ملی ایرانیان با ما همراه هست که در سفری به واشنگتن با ما در این استودیو همراه شده. خانم نوروزی، از شما شروع کنم برنامه امشب رو و از اون چیزی که در گزارش تحقیقی همکارمون هم باش برخورد کردیم، مجموعه‌ای از دستاوردهایی که در این 18 ساعت مذاکره وجود داره، ولی رسانه‌های داخلی حکومت ایران این دستاوردها رو به مردم منتقل نمی کنن، چیزهایی که با رفع اونها، چیزی که شما بر علیهش می جنگیدید، یعنی سایه جنگ هم از سر کشورمون دور میشه. چرا هنوز کسانی در ایران بر تبل جنگ می کوبند و چرا رسانه های وابسته به سپاه و بخشی از حاکمیت می کوشند دستاوردهای دیپلماسی بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی رو ناچیز یا معکوس جلوه بدن؟
1: بعضاً به حال طبیعیه بعد از یک همچین تخاصم جدی به صورت ویژه وقتی که بین یک کشوری که به هر حال چه خورده این سال تحت تحریم بوده در مقابل یک ابرقدرت قرار میگیره و یک همچین تخاصمی را از سر میگذرونه، خیلی طبیعیه که بعدش تضادهای بسیار زیادی وجود داره. فقط مسئله داخل هم نیست، حتی کسانی که در خارج از اون مرزها با تعلق به حکومت، بدون تعلق به حکومت، نگران به هر حال یک پاشگی سرزمینی، مسئله امنیت برای مردم، امنیت ملی هستند، نگرانی های زیادی وجود داره. بنابراین خب بله، مسئله در واقع اهداف جنگ یک چیز هست که خب بله اولویت داره، نگاه بکنیم ببینیم مثلا هدف اتحاد آمریکا و اسرائیل برای این حمله نظامی چی بود، حالا به دست نیومد، هدف ایران چی بود و چه اتفاقی افتاد. به نظر میرسه حالا در این مرحله ایران قدم های موثری برداشت، تمامیتش رو حفظ کرد، بر خطوط انرژیش، بر کریدورهای استراتژیکش نشون داد که میتونه در واقع کنترلش رو نگه داره و همه اینها رو با یک نیروی خودساختهی که نیروی دفاعی که در درون و متکی به دانش خودش هست و توانایی خودش هست بتونه این کار انجام بده. این هدف جالبی بود به نظر من اتفاق افتاد. حالا اینکه این اهداف به چه نتایجی برسه، اینجا اونجاست که به نظرم همه به درستی نگرانش هستن. چیزهایی که داره گفته میشه، حالا اگر کمی هم بخوایم منصفانه تر بهش نگاه بکنیم، به نظر میومد که باز به نفع ایران هستش، اینکه دارایی ها آزاد بشه، اینکه ممنوعیت نفتی برداشته بشه، اینکه محاصره حالا به هر حال برداشته بشه، بعد به یک شکلی یک عقب نشینی از اون هجومی که آمریکا آورده، یک عقب نشینی در چند جبهه اتفاق بیفته. به نظر میرسید به نفع ایران هست، ولی همه هم همون موقع میگفتن به نظر اتفاقا بسیار بیشتر از اون چیز خوب خیلی خوب هست، اونقدر خوب هست که سخت باور کردنش، نگران کننده است. بنابراین این نگرانی طبیعی هستش. مسئله تنگه هرمز هم در گزارش شما به نظر من به درستی منعکس نشد. در بند توافقنامه به صراحت ذکر شده که بله، ایران و عمان باید تصمیم گیری بکنن در رابطه با قوانین تنگه هرمز. تنگه هرمز کارت بسیار بسیار مهمی هستش. یکی از دلایل این تضادی که شما می‌فرمایید دقیقاً مسئله تنگه هرمز هست. اهمیتش و ارزشش بعد از جنگ تغییر پیدا کرد و دوباره هم تاکید می‌کنم تمام برگ‌هایی که الان روی میز هست، مثل مسئله تنگه هرمز و مسئله هسته‌ای، فراتر از این که دوستان بخوان مسئله و تضادشون رو با حکومت مستقر با اون رفع رجوع بکنن، باید به این چشم و از این لنز بهش نگاه بشه که برای جلوگیری از یک حمله تمام کمال دوباره چطور باید از این برگ استفاده بشه. بنابراین آن بخش دیگری که در گزارش شما بود، این که جمهوری اسلامی به این فکر میکنه به بقای خودش و آمریکا به این فکر میکنه که جمهوری اسلامی مهار بکنه، خب یک نگاه از لنز پروپاگاندایی هستش که حالا به هر حال ممکنه که مطرح بشه، ولی واقعیتی که مردمی که الان برنامه شما رو میبینن در داخل مرزهای کشور به صورت ویژه باید نگرانش باشن این هستش که چند کارت وجود داره الان واقع گرایانه روی میز که باید اینها بتونه تضمین کننده این باشه که حمله مجددی اتفاق نیفته. بنابراین آن چیزی که در پایان گزارشتون بود، سیستم نظارتی برای تضمین هر توافقی که پذیرفته شد و به شکل اجرایی شد چی هست، یکی از مهمتریناش این هستش که ایران در حال حاضر با این کارت چطور میخواد برخورد بکنه.
0: خود شما با این توافق به طور کلی موافقی خانم نوروزی؟
1: من شخصا نگران هر دو این بخش هستم. نگران بخش هسته‌ای هستم با اینکه تماما مخالف هر شکل از سلاح هسته‌ای هستم برای هر کشوری، اما در حال حاضر با وضعیت ویژه‌ای که ایران پیدا کرده در اون منطقه و دوبار کشور ما، کشور عزیز ما، دوبار تهدید به حمله هسته‌ای شده و الان به نظر من هر انسان متعهد و عاقلی باید این سوال رو از خودش بپرسه که خالی کردن ایران از اورانیوم غنی شده آیا واقعا میتونه مجوز این رو بده که یک بار یکی از این مردان سیاسی دیوانه تهدیدش رو عملی بکنه یا نه. واقعی شد این مسئله برامون، چیزی که انتظاری بود. برای نگرانی این وجود داره و بله، مسئله تنگه هرمز من باز کمتر نگران اون هستم. فکر میکنم ایران اراده شفاف نشون داد که ابزار فنی این کار رو داره برای کنترل این تنگه.
0: بسیار خوب. آقای فخرآور خیلی خوش آمدید. نظرتون رو میخوام بشنوم در مورد صحبتی که خانم نوروزی کردن. خانم نوروزی نگران این توافق هستن. اتفاقا دوستان شما در اسرائیل هم که به تازگی از اونجا برگشتید هم همین نگرانی رو دارند، اینکه مبادا این توافق باعث شود که جمهوری اسلامی مواد هسته‌ایش رو نگه داره، ابزارهای نیابتیش رو نگه داره و بتونه در این بازی توافق جلو بزنه از چیزی که آمریکا میخواد.
2: سپاس مهدی عزیز برای اینکه دعوت کردین برای برنامه. آره، من پریروز از اسرائیل برگشتم، سفر یک هفته ایم به تل آویو. خیلی هم فکر کنم خوب بود. یه نگرانی عمیقی در اسرائیل به وجود اومده بود، همزمان شده بود رفتن ما به اونجا، چون درست توی سالگرد شروع جنگ 12 روزه من و همسرم هر دو در دانشگاه تل آویو سخنرانی داشتیم و در برنامه‌های متعدد دیگه‌ای که حضور داشتیم. این نگرانی بزرگ وجود داشت که چه اتفاقی افتاده که الان بعد از یک سال حالا یک تیمی در ایالات متحده آمریکا به دنبال مذاکره و گفتگو هستند با رژیمی که 4 ماه پیش من خانومی که قبل از من صحبت میکرد فکر کنم یه چیزایی رو یک بخشهایی از حافظش احتمالاً یه خط در میون کار کرد. 4 ماه پیش در کشور ما قتل عام به پا شد. من دفعه قبلی که توی صدای آمریکا بودم از عدد 100,000 استفاده کردم و برخی از عزیزان معترض بودن. پرزیدنت ترامپ گفت اتلیست دست کم 50,000 نفر کشته شدن در 48 ساعت روزهای 18 و 19 دی ماه و بعدن ما دیدیم حتی اخیراً دیگه دارن خانم لارا لومر که از مشاوران بسیار نزدیک پرزیدنت ترامپ هست، پرزیدنت ترامپ خیلی ایشون رو قبول داره، ایشون هم توی توییتر از عدد 100,000 کشته دقیقاً اومد استفاده کرد. صحبت از ساندی تایمز من یادم 400,000 نفر رو اعلام کرد که تیر جنگی خوردن. مهدی، در زمان 8 سال جنگ ایران و عراق تعداد کشته های جنگ از طرف ایران حدود 500,000 نفر اعلام شد. شما تصور بکن 100,000 نفر ظرف 48 ساعت توسط یک رژیم کشته بشن، 400,000 نفر تیر جنگی بخورن. 60% کسانی که کشته شدن زیر 25 سال سن داشتن. یعنی این خانم میفرماین نگران جنگ هستن. من نمیدونم کدوم جنگ میتونه یک همچین کشته ای رو به جا بذاره که رژیم ملایان متعفن متحجر جامانده در غارهای حجاز برای مردم ما به جا گذاشته. 47 سال این رژیم به ایران ما حمله کرده. این خانم نگران حمله نظامی هستن، ولی واقعیت اینه که مردم ایران در یک سال پیش، ما الان توی سالگرد جنگ 12 روزه ایم، امروز اتفاقا دقیقاً سالگرد ورود آمریکا به این جنگ با بمب افکن های بی 2 وقتی که تاسیسات هسته‌ای رو مورد حمله قرار داد. اون 12 روز سال گذشته و 40 روزی که حدود 4 ماه پیش 2 ماه و اندی پیش آمریکا و اسرائیل میان به ایران حمله میکنن، روزهایی که مردم ایران نفس میکشن، امید به جامعه ایرانی تزریق میشه، مردم تازه میفهمن دنیا داره میاد کمکشون بکنه و حالا ما بیایم بگیم نه، بله خانم، رژیم ملایان حاکم بر ایران 47 سال ایران رو اشغال کرده، مردم رو میکشه، شکنجه میکنه، جنایت میکنه و مردم ایران میخوان که با کمک خارجی، همونجوری که مردم فرانسه در زمان اشغال توسط نازی‌ها توی جنگ جهانی دوم از آمریکا و از انگلستان خواستن که نیروی نظامی بیارن تا فرانسه رو از اشغال نازی‌ها نجات بدن، امروز هم اکثریت مطلق مردم ایران میخوان که این اتفاق بیفته.
0: من فقط 2 تا نکته رو عرض کنم به بینندگان محترممون. در طول برنامه امشب احتمالاً مهمانان اونطور که میبینیم زاویه‌های تندی دارند، احتمال داره که نکاتی مطرح بشه، الزاماً نظرات بیان شده نظر صدای آمریکا، نظرات مردم نیست. صدای آمریکا وظیفه داره همه دیدگاه‌ها رو پوشش بده و طبیعتاً قضاوت با شما بینندگان هست و نظر اصلی نظری است که شما مردم از میان گفته‌های کارشناسان محترم برداشت می‌کنید. خانم نوروزی، خیلی کوتاه به شما برگردم، آقای سیدی هم منتظرن اگر نکته‌ای هست در مورد فرمایشات آقای فخرآور.
1: ما نگران جناب آقای فخرآور این هستش که شما دوباره بیاید یک کشتار شبیه به دی ماه رو تسهیل بکنید برای حمله نظامی اربابتون، دوستتون، هر کسی که در اونجای سخنرانی دارید، در جهت منافع اونها و عددش رو به صورت واقعا رمالی، معذرت میخوام کلمه دیگه پیدا نمیکنم، پرت و پلا، یعنی یک چیزی که اونقدر غیر واقعی باشه مردم که شما دیگه اصلا نتونید انرژیتون صرف جواب دادن به اون بشه، عددش رو بالا ببرید، یک توهم بزرگ درست بکنید و این کشته ها رو مصرف بکنید برای اربابتون در اسرائیل و اربابتون در آمریکا، برای اینکه بیان حمله نظامی بکنن و اونطور که شما میگید در زمانی که نفس بکشن 120 هزار واحد مسکونی در کشوری که شما ازش دور هستید آقای عزیز، در اون شبایی که زیر سخت امنتون میخوابیدید تخریب شد، بیش از 3 میلیون نفر از مردم سرزمین من آواره شد. شما، ما نگران این نیستیم که در واقع آمریکا و اسرائیل الان دوباره کی حمله بکنن. اتفاقا درست گفتیم، ما نگران در واقع بزرگترین چیزی هستیم که امثال شما کی دوباره میخوان یک توهم بزرگ درست بکنن و بگن نیروی نظامی ریزش کرده و اون مردم بی‌دفاع رو با دست خالی بردارن بیارن توی خیابون سنگر بشن، سپر بشن، دیوار گوشتی بشن بین دو میدان آتش. خوب. این بزرگترین نگرانی
0: بودم. بسیار خوب، برمیگردم بهتون. آقای سیدی، نظر شما رو هم بشنویم از اون چی که تا به الان در برنامه گذشته، خصوصا این بخشی که برمیگرده به تفاهم انجام شده و دستاوردهای اون چی که در سوئیس بود و گفتگویی که هر دو دوست هم محترم، هر دو مهمان محترم داشتند.
3: بله، سلام خدمت شما بینندگان صدای آمریکا. با تشکر از صدای آمریکا برنامه تفسیر خبر که این تریبون رو گذاشتن نظرات کاملا متفاوت حتی متضاد بیان بشه و من درخواست میکنم از طرف این دیدگاهشون رو بیان کنن بدون اینکه عنوان یا تهمتی به همدیگر بزنن. ببینید، من هم معتقدم که این جنگی که مردم در دو مرحله 12 روزه و 39 روزه در یک سال اخیر تجربه کردند، متاسفانه جنگی بود که حاصل عملکرد جمهوری اسلامی بود، به نفعی حاصل جمع 47 سال سیاست منطقه‌ای و خارجی جمهوری اسلامی آنچه شد که منجر به دو جنگ شد. منم معتقدم که این جنگ رو متاسفانه جمهوری اسلامی به ایران و مردم ایران تحمیل کرد. دومان خطرات رفع نشده، مشکلات حتی میشه گفت الان این آنچه که اسمشو گذاشتن توافقنامه و گفته میشه به صراحت در ماده فلانش فلان چیز نوشته شده، هیچ چیز به صراحت و تصریحی درش نیست. در واقع ابهاماتش بسیار بیشتر از تفاهمات. در مورد کشتار جنایاتی که در متاسفانه طی دو روز در ایران صورت گرفت، صرف نظر از عددش که با وجود جمهوری اسلامی مخبرا نمیتونیم عدد درستش رو داشته باشیم که آیا چند هزار نفر بودن یا چند ده هزار یا صد هزار، اما حداقل در این تردیدی نیست: یک، جنایت علیه بشریت بود; دو، بزرگترین کشتار مردم غیر مسلح در تاریخ سرسالی ایران بود; سه، رکوردی رو ثبت کرد که متاسفانه الان هم که خانواده هنوز داغدارند. من با کسایی تماس دارم که میگن در یک خیابان 8-9-10 تا پرچم سیاه و مجلس ترحیم میبینیم به خاطر فقط در یک خیابان خاطر این جنایت که صورت گرفت. شرایط امیدوارم یا حداقل میتونیم بگیم که میشد چنین نباشه. مثلا الان صبح 60 روز فرصت هست برای مذاکرات اخیر. یادتون باشه قبل از جنگ 39 روزه هم یک فرصت 60 روزه بود که در 61 روزش جنگ شروع شد. جمهوری اسلامی آنجا هم میتواند جلوی این عمل رو بگیره. جمهوری اسلامی داره خروجی یا حاصل جمع مجموع سیاست‌های 47 ساله خودش رو پس میده. ببینید، همین الان که خجالت میکشن از اینکه صحنه دستورنشون با هم در میز مذاکرات سوئیس دیده بشه، ولی بزرگترین مشکلشون این نیست. بزرگترین مشکلشون اینه که با شعار 47 ساله مرگبار آمریکا چه کار کنند، با شعار نابودی اسرائیل چه کار کنند، با شعار احترام دست برداشتن از لبنان و آزادی قدس و مثلا کنترل کردن
0: آقای سیدی، این سوالایی که مطرح میکنید خیلی سوالای مهمیه، حتما در طول برنامه امشب بهش میپردازیم، ولی اونجوری که خانم نوروزی گفتن و سوالی که خانم نوروزی مطرح کردن یا نکته‌ای که مطرح کردن، میگن اون چه که در دی ماه اتفاق افتاده نباید دستاویزی بشود برای اینکه کشورهای مانند ایالات متحده آمریکا یا اسرائیل بخواهند اون که ایشون میفرمایند جنگ علیه ایران، اون چیزی که روایت رسمیش است عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی رو توجیه کنند. پاسخ کنشگران سیاسی و مدنی یا جامعه جهانی به این تحلیلی که خانم نوروزی مطرح میکنن چیه آقای سیدی؟
3: منم موافقم که کشتار مردم جنایت علیه بشریت نباید به ابزار سیاسی نه در داخل نه در میان اپوزیسیون نه در وسط قدرت‌های جهانی تبدیل بشه. ولی ما داریم از رویداد سال 2026 صحبت می‌کنیم. این فاجعه مربوط به 4-5 ماه پیشه. من دارم کارنامه 47 ساله جمهوری اسلامی رو عرض می‌کنم. سیاست‌های منطقی، سیاست‌های جهانی جمهوری اسلامی. من معتقدم دو جنگ 12 روزه و 39 روزه حاصل جمع یا نتیجه 47 سال جنگ افروزی جمهوری اسلامی بوده. بلا تردید درش نیست. جنایت علیه بشریت باید به دادگاه سپرده بشه، ولی نباید ابزار وسیله جنگی یا وزن کشی محسوب بشه. من تا همین الان هم جمهوری اسلامی رو عامل اصلی این جنایت میدونم. حالا شاید یک فراخوانی نابجا داده شده باشه، شاید سوی محاسبه از طرف اپوزیسیون صورت گرفته باشه، اما هیچ کدام از اینا اندازه‌ای سر سوزنی از جنایت بار بودن جمهوری اسلامی با عملیات مستقیم جمهوری اسلامی در این کشتار تاریخی کم نمی‌کنه.
0: بسیار خب آقای فخرآور، بسیاری معتقدند که این جنگی که پیش آمد یک پایش اسرائیله و میگن که اسرائیل در تصمیم سازی کاخ سفید هم حتی تأثیر گذاشته. در اسرائیل روایت غالب چیه و فکر میکنید که آیا اون چیزی که اسرائیل شروع کرد الان با این توافق به پایان خواهد رسید یا ما شاهد این خواهیم شد که ایران میشه لبنان دوم واسه اسرائیل؟ هر از گاهی هواپیماهای اسرائیلی میان چند نقطه رو در یک گوشه از ایران بمباران میکنن و برمیگردن.
2: من خب خبر بدی که برای خانم نوروزی دارم اینه که اسرائیل در حال حاضر کنترل کار رو روی زمین در ایران در اختیار داره. حالا چه خوششون بیاد چه خوششون، و خوشبختانه مردم ایران
0: چرا اینه دار میکنی؟ این دایه بسیار بزرگیه.
2: ما
0: و با واقعیت های میدانی متفاوت. های فخرآور،
2: وقتی که در جنگ 12 روزه و در جنگ 40 روزه هر جایی رو که موساد اراده کرد، جاهای بسیار امنیتی، آقا تا توی منطقه حفاظت شده پاستور، در کاخ شاه، کاخ سابق شاه، کاخ مرمر، خامنه‌ای اونجا زندگی میکرد تمام این سالها، چندین دهه توی 37 سال حکومتش با خانوادهش اونجا زندگی میکرد. وقتی اسرائیل میره اونجا هم یه کمپانی‌های امنیتی، یعنی سنگرهای ضد اتمی امنیتی سنگینی رو ساخته بودن. اسرائیل وقتی خود خامنه‌ای رو، خامنه‌ای قاتل و جنایتکار بزرگ تاریخ ایران رو، تاریخ ایران، و شاید همونجوری که آقای سیدی عزیز گفتن من باید یه خورده ببریم اونورتر، در تاریخ بشر ما یک همچین جنایت و خونریزی رو نمیبینیم جایی که هیچ فرمانروای دیکتاتوری در هیچ کجای تاریخ تونسته باشه ظرف 48 ساعت نه در جنگ بلکه در خیابان از مردم عادی بیاد یک همچین عدد کشته‌ای رو به جا بذاره. آقای سیدی عزیز به عدد 8-9 نفر در یک خیابان اشاره کرد. شما فقط ببینید ما چند هزار خیابان در ایران داریم، 10,000 تا، 20,000 تا. من میدونم خانم نوروزی شاید ریاضیاتش زیاد خوب نباشه، اگه خوب بود و یکم هوشمندتر بود طرفدار جمهوری اسلامی نمیشد، ولی اگر بره با ماشین حساب بکنه میبینه عدد از 100,000 نفر رد میشه. کشته مردم داخل ایران دارن اینو حس میکنن. مردم هنوز دارن جنازه های بچه هاشون رو، مردم جنازه هاشون رو تو حیات خونه شون دفن کردن.
0: بحثی که کردیم اسرائیل رو داشتید میگفتید و اینکه اختیار زمین
2: هر جایی اراده کرد،
0: ادعا رو چرا مطرح
2: هر جایی اراده کرد، فرماندهان سپاه رو ببین، خیلی از کسایی رو که میکشتن، ماهایی که منی که 34 5 ساله دارم با این رژیم میجنگم، من اسم اینا رو نشنیده بودم حتی. خب ما خیلی سوار اخبار سیاسی بودیم، ولی مثلا میگفتن آقا فلان فرمانده در فلان جا کشته شد، اون در همدان، این در تهران، اون یکی رو تو خونه، از خونه خودش زدن در رفت خونه مادر زنش، اونجا هم رفتن زدنش. و این اپراتورهای موساد که در داخل ایران، صحبت از دست کم 2000 اپراتور موساده که در داخل ایران فعال هستند و مردم ایران دارن باشون همکاری میکنن برای اینکه اینها هدف بگیرن مسئولین حکومت رو. اگر میبینی از زمان آتش بس تا الان دیگه کسی از مسئولین دست کم آشکارا کشته نمیشه، یواشکی هنوز دارن کشته میشن، برای اینه که دولت اسرائیل خواسته احترام خودش رو به پرزیدنت ترامپ نشون بده. پرزیدنت ترامپ درخواست کرد، گفت فعلا اینها رو نکشید، و سر همین گفتگویی که الان داره انجام میشه، اسرائیل به هیچ عنوان موافق این گفتگو نیست. نیست. اتفاقا اعتراضات بسیار سنگینی در دولت اسرائیل علیه شخص وایس پرزیدنت جی دی ونس وجود داره، چون جی دی ونس کسیه که خود رژیم، فراموش نکنیم، خود رژیم درخواست کرد که برای مذاکره جی دی ونس بیاد وسط، چون میدونستن یه گرایش‌هایی داره میانه به سمت چپ و میتونن بیان باهاش شاید بشینن سر میز مذاکره. اون کلاهبرداری که سال 2015 سر برجام کردن شاید بتونن بیان اینجا انجام بدن، که داریم میبینیم زیاد هم رژیم اشتباه نکرده بود توی انتخاب جی دی ونس. و اینکه مثلا امروز ونس میاد اعلام میکنه میگه ما رژیم بهمون قول داده که بازرسای آژانس برمیگردن به ایران، بازرسای آژانس برمیگردن به ایران. اصلا نفس این که معاون رئیس جمهور آمریکا، معاون رئیس جمهور آمریکا بره دستان خونین قالیباف و عراقچی رو، اینا دستشون به خون بچه‌های مردم آغشته است. قالیباف رو اگر خانم نوروزی نمیشناسه، اگر ایشون اینفلوئنسر حکومتی بوده، من زمانی که توی 18 تیر ما توی خیابون‌ها می‌جنگیدیم به عنوان فعالین دانشجویی، قالیباف همون فرمانده سپاهیه که گازنبوری ماها رو می‌خواست خفه بکنه، خیلی از دوستان و همکلاسی‌های ما رو کشت. قالیباف با این حجم خون روی دستش بیاد دست معاون رئیس جمهور آمریکا رو بفشاره، خجالت‌آور برای رژیم هست. و من از بسیجی‌های سوالی هم بپرسم، بسیجی‌های بی‌مغز، شمایی که در داخل ایران میبینید قالیباف اومده داره دست میده، عراقچی اومده داره دست میده با معاون کسی که رهبر شما، رهبر مستضعفین جهان بود طرف، رهبر مسلمین جهان بود، فرهیخته نایب برحق امام زمان بود موشلی خامنه‌ای. ببینید پرزیدنت ترامپ و بنیامین نتانیاهو اومدن خامنه‌ای رو کشتن و شما بسیجی‌ها اوکی این که قالیباف بیاد دست بده با قاتل خامنه‌ای؟ هنوز نتونستین جنازه خامنه‌ای رو بو گرفت دفنش کنین؟ بله بفرمایید.
0: ممنونم آقای فخرآور. ولی خانم نوروزی یک سوالی در برنامه مطرح شد، البته اگر شما واکنش دادید، چون چند بار اسم شما رو آقای فخرآور آوردن، این حق برای شما هست که یکی دو دقیقه اگر پاسخی دارید بگید و من بعد سوال مهمی دارم از شما.
1: خواهش میکنم که توهین های مهمانتون خواهش میکنم کنترل بکنید، برای اینکه وقت ما صرف این نشه که بخوام به توهین هایشون پاسخ بدیم. حالا ما به روش های دیگه ایشون سطحی بحث کردنشون عادت داریم، ولی توهین هاشون رو من جدا از شما خواهش میکنم کنترل بکنید. بعد ببینید کاری که ایشون انجام دادن چیز مهمی بود. به صراحت میگه که اسرائیل در ایران نفوذ داره، اسرائیل در ایران داره اپریت میکنه، اسرائیل مسلطه. این کار فقط ایشون انجام ندادن، حالا ایشون به سطحی ترین شکل ممکن مطرحش میکنن. این کار رو از وزیر دفاع اسرائیل انجام داد تا بسیاری از صداهایی که این جنگ رو میخواستن و داشتن برای هر کدام از این در واقع قدرت ها تسهیل میکردن ماجرا رو، و این صدا داره در روز در ایران اعدام میگیره. یک بیانیه یک دونه از اینها نداد، از اون آقای شاهزاده گرفته تا هیچ کدام از اینها، که بذاره تو دهن وزیر اسرائیل یا هر کس دیگه بگه شما حق ندارید این کار انجام بدید. ببینید آقا، من چند سال بیشتر از ایران اومدم بیرون، در تمام این جنبش ما کف خیابون بودیم. این اولین باره که یک قیام مردمی که در بازار شروع شد و یک مسئله مشخص داشت به چنین وضعیتی افتاد که بتونه این طور ابزار دست چند نیروی خارجی بشه. در قیام های قبلی هر چند بار که حکومت داخل میگفت نیروی داخل خارجی نفوذ کرده، هیچ مدرکی نمیتونست بذاره روی میز و نیروهای داخلی خودشون ناچار میشدن به صراحت بیان بگن ما هیچ اثری از نیروی خارجی ندیدیم. برای اولین بار بود جدا از فاجعه جنگ ما تجربه کردیم که چطور ممکنه بشه خواست ما برای آزادی و زحمتی که در داخل داره کشیده میشه که سبقه تاریخ داره اینطور مصرف بشه. این خودش یکی از بزرگترین زخم‌هایی بود که ما تجربه کردیم در سال در این اتفاق گذشته. عدد کشته ها دوست عزیز که شما اینطوری مثل راحت اینجوری میندازینش بالا، هم همان قدری که آن سرزمین برای شما مصرفی است و اینو خوب مردم ببینن، امیدوارم مردم اینو متوجه شده باشن. همونطور که شما با طنز رای رفتار میکنید در رابطه با امنیت اون جغرافیا، در رابطه با مسائل بنیادیش مثل زیرساختاش، اینقدر سطحیش میکنید مسئله رو، عدد این کشته شده رو هم اینقدر سطحی میکنید. یک اتفاقی افتاده بین دو تا جنگ، اتفاق به

0: با واقعیت به حوادث تاریخی نگاه کرد. اما سوال دیگری دارم از محضرتون. اون چه که آقای سیدی هم مطرح کردند، به هر حال دستی داده شده، آقای قالیباف و آقای ونس دست دادن، صحبت کردند، پای میز مذاکره نشستند، جمهوری اسلامی با شعارهای آمریکا ستیزانه خودش، اسرائیل ستیزانه خودش، از این بعد چه کار میخواد بکنه؟ چگونه میخواهد توجیه کنه این شعارها رو؟
1: من صحبت آقای سیدی هم هیچوقت متوجه نشدم، نه اینکه متوجه نمیشم که چی میگه. من کلا این رتوریک رو آقای سیدی خیلی هرگز نتونستم در جواب بفهمم که شما چه سویه، از چه لنزی دارید مسئله ایران رو نگاه میکنید. ببینید، یک کشوری وجود داره جناب آقای سیدی به دو تا دریا تسلط داره، یعنی جغرافیاش این رو بهش تحمیل کرده، به خلیج فارس تسلط داره و به دریای خزر تسلط داره، یک جغرافیای بزرگ و وسیع هست، اجداد ما اینو برای ما به ارث گذاشتن، مرزهای گسترده داره با کشورهای پر آشوب. شما وقتی که دارید در رابطه با شعار صحبت میکنید، چطور مسئله فرمول شما و اینطوری بذارید مطرح کنم، فرمول شما اصلا جمهوری اسلامی که افتضاح، جمهوری اسلامی حکومت فاسدی هست، بنده با شما موافق هستم، اما من راجع به سیاست خارجی مسئله دارم. ببینید، شما فرمولتون وقتی دارید میگید کدوم حکومت عاقلی، جناب آقای سیدی، مرزهای امنیتیش رو میچسبونه به مرز کشور خودش، آمریکا داره چه کار میکنه در تایوان؟ جناب آقای سیدی، من مشکلی ندارم شما اگر که میخواید بگید که نباید این سیاست خارجی برای عمق استراتژیک که جمهوری اسلامی حکومت حال حاضر، زمان پهلوی هم داشت کارهایی براش انجام میشد، تدارک دید غلطه. من تا اینجا میشونم به شما گوش میکنم، ولی شما ببینید و اپوزیسیون، شما به نمایندگی اپوزیسیون 40 خورده سالت به مردم نگفتی جایگزینتون چی بوده و اومدید از تنفر مردم درستی در رابطه با حکومت استفاده کردید برای اینکه مسائلی که مربوط به امنیت و بقاشون هست، اون جغرافیا به سیدی اگر نمونه، ما مسخره میکنیم اگر راجع به جنبش های اجتماعی و گسترش دموکراسی و آرزو برای آزادی حرف بزنید. شما هیچ وقت نیومدید به عنوان اپوزیسیون بگید که پیشنهادتون خب چی هست. شما این جغرافیا با این همه مرزهای خطرناک گسترده رو میخواید با چه سیاستی عمق استراتژیکی تضمین شده برای اینکه جلوگیری بکنه از جنگ رو برش تضمین بکنه؟ اون دوست دیگری که در اونجا هستن که میان میگن من تل آویو بودم، فلان بودم، اینها یه ایده دیگه ای دارن، مثلا میگم یک ماکرو کشوری مثل قطر اینا براشون ایداله، مثلا میگم میاد یه دفعه برج بسازه. واقعیت منطقی کشوری که یک سابقه تاریخی پیچیده از حمله های نظامی داره رو هیچ وقت شما بهش نمیتونید پاسخ بدید.
0: بسیار خوب، من فقط یادآوری کنم مجددن که اون چه در صدای این برنامه مطرح میشه، نظرات کارشناسان، تحلیل هایی که ارائه میکنند، نظر شخصی اونها سلزمان نظر مردم ایران یا نظر صدای آمریکا نیست و اگر در مورد گروه یا جریانی هم در برنامه امشب صحبت میشه، این حق برای اونها هست که در دیگر برنامه های تفسیر خبر حضور پیدا کنند و پاسخگوی نکات باشند. آقای سیدی، فکر میکنم خانم نوروزی از شما سوال پرسیدم که رتوریک شما رو درک نمی کنند و تحلیل شما رو از این شرایط درک نمی کنند.
2: خیلی ممنون. من حقیقت بیشترین کامنت هایی که در مورد موازه خودم گرفتم اینه که بسیار ساده است و فهمش آسونه، نمیدونم چرا ایشون متوجه نشدم. ببینید، یک غلط بسیار رایجی در سیاست و در رابطه بین الملل از اسم استثناگرایی، اینی که بیاد یک کشور، معمولا هم کشورهای دیکتاتوری شوین، اونایی که حکومت دیکتاتوری دارن، میگن ما فرق ما متفاوتیم، شرایط ما متفاوته، کشور ما استثناست، حکومت ما استثناست. اجازه بدید خانم، اجازه بدید من با دقت به حرفای شما گوش دادم، شما هم 2 دقیقه تحمل کنید لطفا. از کشورهای بسیار پهناورتر از ایرانی که مثل هندوستان بگیرید، تا کشورهای بسیار محصوری مثل قزاقستان، تا کشورهایی که در حد فاصله 2 قاره قرار گرفتن، در مکان اتصال 3 قاره آسیا، آفریقا و اروپا قرار گرفتن، هر کدوم از اینا میتونند موارد استثناگرایانه برای توجیه سیاستهای غلط دخالت در منطقه، سیاستهای غیر منطقی، سیاستهای خلاف عرف بین الملل باید میتونن بیان کنن. من یک سوال دارم از تمام کسایی که توجیه گر سیاست های منطقی جمهوری اسلامی هستند. وجود اسرائیل در سال 1357 که این جمهوری اسلامی به وجود اومد، چه تهدیدی برای عمق استراتژیک ایران بود که از همون روز گفتن اسرائیل باید از صحنه روزگار محو بشه؟ این در واقع نه تنها عمق استراتژیک نبود، بلکه یک نادانی عمق استراتژیک بود، بلکه آوردن دشمنی بسیار دور، ایجاد کردن دشمن بسیار دور که وجود نداشت، بعد آوردنش به مرزهای مجاور خروجی. ببینید یک استاد بسیار مشهوری در حوزه ژئوپلیتیک در ایران هست که من به احترام ایشون چون در ایران اصلا اسم نمیبرم، خودش هم

0: پیش اعلام کرده بود که موضعی که من داشتم که فکر میکردم ما اگر به سوریه بریم و به مدیترانه برسیم عمق استراتژیک ایجاد کنیم به نفعمان هست اشتباه بود. ایشون که 40 سال استاد ژئوپلیتیک هستن، استاد استراتژی اقتصاد جغرافیا محور هستن، میگن من اشتباه کردم. الان یه عده اومدن دارن گفتمان قاسم سلیمانی رو، تز قاسم سلیمانی رو دارن یادآوری میکنن به ما. یک آدمی که نه اقتصاد میدونست، نه سیاست میدونست، نه عمق استراتژی میدونست، متصدی سیاست منطقه ایران شده بود. صحبت های من بسیار واضحه. جمهوری اسلامی از روز اول خشت بنا رو کج گذاشت، از روز اول مسئولیت های بسیار سنگین و غیر منطقی رو بر دوش خودش، یا بهتر بگیم بر دوش مردم ایران گذاشت. حالا بعد از 47 سال داره هزینه رو پس میده. خانم متاسفانه مردم ایران هم باید این هزینه رو تقبل کنم.
1: خانم نوروزی، من هنوزم سوالام پاسخ نگرفتم، به رغم اینکه گفتگو کردیم و این مسئله رو شما مطرح کردید، دایج سیدی هم پاسخگو بودن. من هنوز نمیدونم که هواداران جمهوری اسلامی با رتوریک خود حکومت، یعنی مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر این و مرگ بر اون، از این به بعد چه کار خواهند کرد.
2: من نمیدونم، اونو ازشون بپرسید. ولی ببینید، در رابطه با مسئله، حالا بگن که ایشون به اونشون دست دادن، دستشون خونی بوده، ایشون به اون یکی دست دادن، دستشون خونی بوده. بله، خب حالا جدی مثلا دستش به خون در واقع کشته شده های جنگ در ایران و حتی کشته شده های آبان آلوده بود. ولی به هر حال به نظر میرسه که باید هر جنگی با یک مذاکره به پایان برسه. مسئله ای که دارن آقای سیدی بهش اشاره میکنن رو باز هم من هم جواب سوالم رو نگرفتم. من متوجه این نشدم که آقای سیدی شعار چطور میتونه در مقابل واقعیت فیزیکی گسترش پایگاه آمریکا در منطقه پاسخگو باشه. چطور میتونه، شما به اوایل انقلاب دارید اشاره میکنید، چطور میتونه به واقعیت فهم خطر به وجود آمدن یک پایگاه غربی بزرگ به اسم اسرائیل در زمان پهلوی، آن شاه گذشته، نگرانی این شاه، نگران اتفاقا واقع‌گرا بود در اون زمان، چطور میتونه شعار توضیح دهنده این باشه که پس بنابراین اینا حق داشتن بیان حمله بکنن؟ شعار جناب آقای سیدی چطور هزینه چند صد میلیاردی و تریلیاردی جنگ رو میتونه توضیح بده برای اینکه آمریکا بیاد لشکرکشی بکنه؟
1: خانم نوروزی، فکر میکنم شما فراموش کردید که اینها فقط شعار نیست، بلکه رفتارهای عملی هم بوده. صدها هزار کشته در سوریه و بیش از 3 میلیون آواره در سوریه بخشی از همین رفتارهایی است که شما اسمشو میذارید شعار. اما اتفاقا به این شعار میخوام، به این مسئله آقای
2: ثابت با رفتار عملی که انجام شده، شما این دو تا
1: شما انکار میکنید حضور جمهوری اسلامی و اقدامات جنایتکارانش در سوریه رو؟
2: نه، شما نمیتونید به مردم بگید به خاطر شعار بود. شما میتونید بگید به خاطر اقدام عملی بود. آن وقت راجع به اقدام عملی میشه صحبت کرد.
1: بسیار. من پس در مورد اقدام عملی های
2: مردم کمک کنید واقع گرایانه به مسائل مهمشون مثل امنیت نگاه بکنید.
1: بسیار عالی. پس در مورد مسائل اقدام عملی که جمهوری اسلامی زیر اسم امنیت تا به امروز انجام داده حتما در طول برنامه صحبت میکنیم. اما میخوام دقیقا بیام سراغ همین مسئله. دغدغه هایی که خانم نوروزی دارن میگن دغدغه بخشی از جامعه هم هست، کسایی که حالا بیشتر در یک کاتگوری دیگه ای میگنجند و میرن در این تجمعات شبانه یا جام فضا ثبت نام میکنن و واقعا باور دارن اسرائیل میخواد ایران رو نابود کنه، تجزیه کنه. واقعا دلم میخواد این رو خیلی صادقانه به من بگید. در طول این دیدارهایی که در اسرائیل داشتید، دیدم اسرائیل حیومی چیزایی نوشته بود، لینکش رو فرستاده بودین، واقعا اونها به دنبال چه هستن؟ نمیخوام پروپاگاندای جمهوری اسلامی انجام، پروپاگاندای اسرائیل انجام بشه، میخوام واقعا درک کنم چه اتفاقی داره میفته.
3: ببین مهدی جان، کسایی که
2: مسئله استودیو رو ندارم، اگر لطف بکنید
3: خانم نوروزی مسک صدا رو میگن ندارن، واسط کنید براشون که صداشون ما رو اذیت نکنه. کسانی که دارن الان توی میادین میرن شبها جمع میشن، اینا دو دسته هستن. یک دسته کسانی هستن که 4 ماه پیش با اسلحه به فرمان خامنه‌ای داشتن مردم رو توی خیابون میکشتن، قتل عام میکردن، حالا اسلحه هاشون رو تو خونه قایم کردن، اومدن وسط میادین هیدر هیدر میکنن. دسته دوم اینفلوئنسرهایی هستند که جزء حالا پرستوهای نر و ماده سازمانهای اطلاعاتی رژیمن، من امیدوارم خانم نوروزی یکی از اونها نباشه، و اینها بیرون کشور جزء اینفلوئنسرها فعال هستند، میگن رژیم خیلی خوبه، همین حرفایی که خانم نوروزی میزنه همین حرفا رو میزنن، وقتی که رژیم بهشون احتیاج داره زنگ میزنه میگه پاشید بیاید توی میادین حجاب هاتون رو بردارید که ما بگیم که بله بی حجاب و با حجاب با هم دیگه تو میدان دارن هیدر هیدر میکنن. اینا همه لایه بسیار نازکی هستند که اتفاقا یک نفرت عظیمی هم از اکثریت مطلق مردم ایران نسبت به این لایه نازک حامی ولایت فقیه بعد از تمام این کشتارها دیده میشه. و اما واقعیت اینه که اسرائیل خیلی با دقت مسئولین حکومت رو کشت، چه در جنگ 12 روزه چه در جنگ 40 روزه. اسرائیل و آمریکا خیلی با دقت سعی کردن خونه هایی رو که میزنن، مثلا یه ساختمون بزرگ وجود داشت، آپارتمان شمخانی اونجا زده میشد یا آپارتمان فلان، میگن حالا اینا دانشمندای هسته‌ای، یه حرف خیلی شیرینی رو این خانم زدن، گفتن که با سیستم دفاعی که خودشون تولید کرده بودن، خانم شما هست که در جریان نیستید، سپاه پاسداران پوشک های خودش رو، موشک های خودش رو از چین دریافت میکنه، چیزی در اون داخل ساخته نمیشه. پروگرام هسته‌ای که این رژیم داره تمام این سالها بهش مینازه، این حاصل تلاش های عبدالقادر خان در پاکستانه که خود اون هم پدر بمب اتم پاکستان، که خود اون هم از چینی ها، چون چینی ها میخواستن هندی ها رو آزار بدن، اومدن پاکستانی ها رو یه سری تکنولوژی در اختیارشون گذاشتن و عبدالقادر خان با کمک چینی ها اومد بمب اتم برای خودش ساخت و بعد سوار قاطر کردن واردن مرز ایران کردن تکنولوژی اتمیشون رو. با ما از این شوخی ها نکنید که بگید سپاهی های نخود مغز، بسیجی های نخود مغز، اینا میان موشک میسازن، اینا میان نمیدونم
1: برنامه هسته‌ای وجود داره که مخالف این قضیه است، یعنی بومی سازی این صنعت در ایران رو دلایل گوناگونی است، از جمله بازرسی هایی که در حوزه هسته‌ای انجام شد نشون
3: میده. بومی سازی اینا چیزی رو، اینا دستگاه های سانتریفیوژ رو در ایران که تولید نمیکنن، این دستگاه ها رو میرن از بیرون میخرن به قیمت چند ده برابر بهشون میندازن این دستگاه ها رو. تمام امکاناتی که میاد، موشک هایی که اومده، یک دونه از این موشک ها در ایران ساخته نشده، این موشک ها داره در چین ساخته میشه، پهباد ها داره از روسیه میاد براشون و با کمک دو تا امپراتوری پلید مارکسیستی، امپراتوری چین و امپراتوری روسیه، سپاه پاسداران سعی کرده بود آزار بده دنیا رو. من با رسم شکل شاید لازم باشه برای بعضی از عزیزان که خورده درکشون زیاد بالا نیست مثل این خانم توضیح بدم. میگن چرا ما عمق استراتژیک رو بخوایم از دست بدیم، این حرفایی که قاسم سلیمانی زیاد میزد قبل از اینکه کتلت بشه. این داستان اینه، یه وقتی ما یه اژدها داریم، بله اژدها میتونه یک اسب آبی رو ببلعه، یه وقتی یه مارمولکی داریم مثل رژیم ملایان حاکم بر ایران خانم، که این رژیم میگه من میخوام برم اسب آبی ببلعم، مارمولک بخواد بره اسب آبی ببلعه، بالاخره یک پرزیدنت ترامپی پیدا میشه، بلوف اینا رو کال میکنه، قاسم سلیمانیشون رو میکشه، بعد میاد میره تاسیسات هسته‌ایشون رو بمباران میکنه، بعد میاد میره لایه‌های متعدد فرماندهان سپاهشون رو میکشه، بعد میاد میره خود رهبرشونم توی کاخ مرمر توی منطقه حفاظت شده پاستور میکشه. وقتی بلوف کال میشه رژیم سقوط میکنه. اینکه پرزیدنت ترامپ میگه این رژیم سقوط کرده، رژیم سقوط کرده. اتفاقی که افتاد، این خانم یه چند بار اشاره کرد، بذارید من اینو در پاسخش بگم، اتفاق یک اشتباه فاحش در اپوزیشن ما بود، یک اشتباه فاحش. یک سال اپوزیشن ما فرصت داشت که از این فرصت طلایی ایجاد شده استفاده بکنه. متاسفانه یک جریانی در اپوزیشن ما، من مسئولیت تمام حرفارم شخصا خودم به عهده میگیرم، جریان سلطنت طلب حامیان رضا پهلوی فرصت سوزی کردن از زمان جنگ 12 روزه. من پیش از جنگ 12 روزه توی اسرائیل بودم مهدی جان، خانم گیلا گملیل وزیر اسرائیلی توی دفتر کارش توی کنست پارلمان اسرائیل یک ساعت و نیم با هم صحبت کردیم. گیلا از من خواست، خانم وزیر، گفت از رضا پهلوی میشه حمایت بکنید شما و تیمتون، ما از بقیه جریانات. گفتم برای چی؟ بیاد بره شاه بشه، ما شاه نمیخوایم در ایران. گفت نه آخه ایران همیشه شاهنشاهی بوده. گفتم مگه اسرائیل همیشه شاهنشاهی نبوده؟ مگه شما کینگ دیوید و کینگ سلیمان و اینها، مگه تو کتاب مقدستون همش از شاهان نگفتین؟ برای چی وقتی تو جنگ جهانی دوم بن گوریون و پدران بنیانگذار اسرائیل بعد از جنگ اومدن اسرائیل نوین رو بسازن، چرا نرفتین به دوره شاهی خودتون برگردین؟ چرا اومدین به بهترین چیزی که در دنیا وجود داره، یعنی حکومت جمهوری قانون اساسی، که ایالات متحده آمریکا این رو 250 سال پیش به دنیا هدیه کرد. ما الان در آستانه جشن 250 سالگی آمریکا هستیم، تولد آمریکا. و گفتم خب چرا خانم گیلاگمریل، ما ایرانی ها هم 120 ساله، ما الان در 120 سالگی انقلاب مشروطه هستیم. گفتم ما ایرانی ها 120 ساله برای حاکم کردن قانون اساسی در کشورمون داریم تلاش میکنیم. خانم نوروزی میگه گزینمون چیه؟ خانم گزینمون قانون اساسیه، ما هیچ فردی نمیخوایم بیا حاکم بشه. ولی اسرائیلی ها به ویژه یک وزیر، فقط یک وزیر در کابینه بنیامین نتانیاهو، من اینو کاملا خبر دارم، میخواست که رضا پهلوی رو یه جوری غالب بکنه. اومدن رسانه ها رو گذاشتن روش، برخی از رسانه های فارسی هم به ویژه روی این فرد تاکید کردن و در نهایت اتفاقی که افتاد این بود که یک فرصت سوزی بزرگ صورت گرفت. اولین کاری که بعد از جنگ 12 روزه انجام شد، رضا پهلوی و تیمش به ویژه نویسنده یک جزوه‌ای به اسم جزوه مونیخ، آقای سعید قاسمی نژاد، اومدن توی جزوه مونیخ، جالبه، نوشتن رضا پهلوی شاه ماست، اسمشو گذاشتن فقط رهبر دوران گذار، رئیس قوه مجریه است، رئیس قوه قضاییه است، رئیس قوه مقننه است. ما می‌خواستیم از این غلطا داشته باشیم که خب خامنه‌ای بود که، خب قبل از اونم پادشاهی‌ها در ایران بود که. و بعد همین حرفایی که خانم نوروزی میزنه تو اون جزوه وجود داره، میگن عمق استراتژیک توی جزوه اپوزیشن ما بنویسه، ما میخوایم بریم عراق و لبنان رو و سوریه رو بازسازی کنیم. این چرندیات چیه؟ ما ایران رو میخوایم بسازیم. و بذار آخرین نکتهش رو بگم، در 18 و 19 دی ماه یک فاجعه در ایران رخ داد و این فاجعه اتفاقا به خاطر میس منیجمنت شخص رضا پهلوی و تیمش بود. به مردم دروغ گفتن، گفتن ما کیو آر کد داریم، 160 هزار نفر از نیروهای امنیتی اومدن به ما پیوستن. شان هنتی اول گفت 50 هزار تا، بعد گفت 150 هزار تا، بعد رفت تو سی ان ان گفت 160 هزار تا. با شان هنتی مصاحبه کرد شبی که بیانیه رو داده بود. شان هنتی دوست منه، من بارها توی برنامه‌هاش بودم، با من تماس گرفت، گفت امیر آیا چیزی که رضا پهلوی میگه درسته که 160 هزار نفر نیروی امنیتی اومدن بهش پیوستن؟ گفتم این دروغ بسیار بزرگیه که باعث کشتار مردم میشه، دارن فالس هوپ میدن به مردم، دارن یک دروغی رو میگن. مردم فکر کرده بودن واقعا نیروهای امنیتی همه اسلحه هاشون رو گذاشتن زمین، مردم فکر کرده بودن که همه سپاه پاسداران الان یه بخش بزرگ 160 هزار نفر کم نیست، حتی یک نفر هم این کیو آر کد امضا نکرده بود. و مردم با خانواده اومدن به خیابون و قتل عام شدن. رضا پهلوی در یک جای تاریخ باید پاسخگوی این قتل عام باشه. بله، خامنه ای و سپاه پاسداران مردم رو کشتن، ولی رضا پهلوی مردم رو گور زد و اونها رو به خیابون آورد. این میس منیجمنت یک سال گذشته اپوزیشن باعث شد رژیم، هنوز این پسمانده های این رژیم حس بکنن روی کارن. ولی رژیمی که امروز قالیباف و عراقچیش میاد میره دست قاتل رهبرش رو میبوسه، این رژیم از بین رفته است. این رژیم رو ایدئولوژیش بخواد.
1: ما مهمانان رو
3: ببخشید، من خیلی طولانی هستم،
1: اشکال نداره، مهمانان رو دست دادیم. به هر حال من مجبورم با شما این گفتگو رو ادامه بدم، امیدوارم که ارتباطتون
3: من آقای سیدی رو خیلی دوستشون دارم،
1: خیلی صدا هم برگشتن. اگر که همراه ما هستین آقای سیدی، میخوام به شما بیام. در غیاب شما آقای فخرآور خطابه بلندی رو خوندن دال بر محکومیت اون چیزی که مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور هست و بخش سلطنت طلب و شخص شاهزاده رضا پهلوی رو، آقای شاهزاده رضا پهلوی رو در موردشون مفصل صحبت کردن. یه نکته رو هم قبل از اینکه برگردم به خدمت شما بیام اشاره کنم، اشاره شد توی گفته‌ها به مسئله پرستو و یه بار جنسیتی که این کلمه به عنوان کارگزار حکومت داره. این
3: شایسته پرستوی نر و ماده ها
1: فرقی نمی‌کنه، به هر حال شایسته برنامه نیست و شایسته دیگه زنان ایرانی حتی اگر معتقد و همکاری با جمهوری اسلامی هستن به عنوان یک رژیمی که شما قبولش ندارین، به نظر من شخصا این
3: شایسته من اینو اجازه بده یه لحظه اصلاح بکنم. پرستو، ما یه فیلم سینمایی داریم به اسم رد اسپارو، توصیه میکنم حتما ببینید. این سیستم پرستو اصلا به معنی پرستوی قرمز، این رو اتحاد جماهیر شوروی دقیقاً از استفاده میکرد، از پرستوهای نر و ماده، دختران زیبا و پسران خوشتیپ استفاده میکرد برای اینکه بره تاثیرگذاری داشته باشه، که ما میبینیم اینفلوئنسرها اتحاد جماهیر شوروی مقصره.
1: زبان فارسی که از نام این پرنده به عنوان یک اسم زنانه استفاده کرده، ولی به هر حال بار جنسیتی در حوزه کسانی که مخالف با یک حکومت زنستیز هستند بایستی بیشتر از قبل رعایت بشه. آقای سیدی، به شما برگردم و اون بخشی از صحبت‌های خانم نوروزی در برنامه امشب که معیناً کردن به عدم درک این نیاز به اتفاقات و شعارها، و من هم بهشون گفتم که اینها شعار نبوده، اقدامات عملی بوده که جمهوری اسلامی انجام داده. اگر پاسخی هست برای اون بخش از صحبت‌ها و جنایاتی که حالا بر اساس اسناد سازمان ملل در سوریه ثبت شده به نام جمهوری اسلامی، خوشحال میشم شما توضیحاتی رو خدمت خانم نوروزی و البته مهمانان محترم برنامه بدید.
0: حتما به اختصار. من البته چند دقیقه برنامه رو از دست دادم، این صحبت رو نمیشنیدم. ببینید، اولا در مورد این آنچه که گفته میشه شعار، نه تنها شعار نبود بلکه از همون ماهای اول انقلاب عمل بود. اولین اقدام عملی هم در این راستا تسخیر سفارت آمریکا در تهران بود. در مورد سوریه شما اشاره کردید با آواره‌های میلیونی، اما با اجازه شما باید تصدیق کنم 3 میلیون آواره‌ای که شما گفتید صرفاً در کشور ترکیه بوده. در مجموع کشورهای همجوار و اروپا حدود 8 میلیون سوری متأثر از سیاست‌های جمهوری اسلامی آواره شدند و در داخل خود سوریه هم 10 میلیون آواره داخلی داشتیم. در مجموع در طی 10 سال اکثریت بالای 50% مردم سوریه متاسفانه آواره شدن. اشاره کرد شد به اپوزیسیون. ببینید، یه بحث داغی در گرفته که اصلا آمریکا میخواد جمهوری اسلامی سرنگون بشه یا نه. من معتقدم که سرنگونی جمهوری اسلامی میتوانست یکی از پیامدهای این جنگ باشه، اما جزء اهداف نبود. اما حتی اگر بپذیریم جزو اهدافم بوده باشه، من یک انتقاد جدی دارم به اپوزیسیون که طبعا بخش زیادیش هم شامل همون سلطنت طلبها خواهد بود. در همین تلویزیون شما، تلویزیون صدای آمریکا، از روزهای اول ژانویه، یعنی از هفته ها دو ماه قبل از جنگ، بارهای بار این صدا مستقیم و غیر مستقیم بیان شد که اپوزیسیون باید با هم متحد باشن، اپوزیسیون باید هماهنگ باشن، اپوزیسیون باید از این شرایط کنونی خارج بشن و مؤثر باشن. متاسفانه این اتفاق نیفتاد، برعکسش افتاد. بیشتر این تصور بر اومد که به زودی جمهوری اسلامی سرنگون میشه، حالا یه عده قرار برگردن شاه یا نمیدونم وزیر دربار یا نخست وزیر بشن. و در گوشه ای از کشورم، در میان بخشی از اپوزیسیونم، اگر ائتلافی صورت میگرفت، مشخصا در مورد کردها، متاسفانه به آن حمله میشد. در کل متاسفانه باید بگیم که این تجربه اپوزیسیون تجربه شکست خورده ای بود.
1: بسیار خوب.
0: از بینه اصلیش هم مردم در داخل ایران دارن.
1: فقط یه نکته بگم، اون ردسپارو گنجش که قرمز میشه، نه پرستوها، ولی
3: ما توی چی، چون گنجش قرمز که نداریم عشق من
1: دیگه، به هر حال گنجش که قرمز میشه
3: قهوه‌ای
1: در حد یه نکته در زبان انگلیسی و فارسی. خانم نوروزی، از شما بشنویم اگر فکر میکنید که در بحث امشب نکته‌ای هست که دوست دارید اون رو بیشتر برجسته کنید برای بینندگان ما.
2: من صحبت های ایشونی که از دست دادم، ولی حالا گنجش یا پرستو کاملا به شما، منظورم به ایدئولوژی هست که شما نمایندگیش میگه جواب
3: هستم
2: کنترل بکنید مهمانتون رو، بسیار بسیار بیدار هستم، ولی میخوره به روش شما. روش شما روش استفاده کردن از فحاشی جنسی به عنوان سرکوب هست، از همین جهت بسیار شبیه به حکومت جمهوری اسلامی هستید. و بله، از لفظ پرستو استفاده کردن کاملا یک بار جنسی داره. شما به صورت ویژه زنان رو تحت فشار قرار میدید با حمله جنسیتی به خاطر ایده ای که دارن. در طول تمام این برنامه شما فقط تونستید بمنده برچسب بزنید به یک دونه از مسائل واقعی که من مطرح کردم، که اینها مسائل بخش مهمی از جامعه است. فراموش نکنید جامعه ایران یک جنگ واقعی رو طی کرد. شما حالا با جوک میتونید ازش بگذرید، وگرنه من نمیدونم چجوری میتونید تحمل بکنید رنجی که تحمل شد به اون جامعه، اما این بسیار واقع‌گراشون کرده و اینها سوال‌های واقعی از شما جناب آقای سیدی باید بتونیم، اپوزیسیون باید بتونه به این سوال‌ها پاسخ بده. چیزی که در رابطه با سوریه میگید کاملا درست نیست جناب سیدی. سوریه دمشق در آسانی سقوط بود، بیشتر از 3 گروه فقط در داخل داشتن علیه همدیگه کار میکردن. همون چیزی که خدای نکرده قرار در ایران اتفاق بیفته، داعش سر در آورد، به این وضعیت افتاد اون کشور و ایران وارد شده بود و دولت‌های خارجی دیگه هر منطقه، این نقشه آقای سیدی نبود که برای ایران کشیدن، هر منطقه در خاورمیانه به چنین فروپاشی سیستم مرکزیش برسه، این اولین پلنی هست که میز هستش و ایران هم وارد شد. من نکته آخری که
1: خیلی کوتاه 20 ثانیه
2: من نکته آخری که میخوام خدمتتون عرض بکنم در رابطه با این بحث مهم تفاهم نامه و تمام موضوعاتی که در اینجا مرتبط با اون مطرح شد، خواهشی هست اتفاقا از بیننده های شما که جدا از این که این برنامه نمونه خوبی بود، نگذارید شما رو با یک برچسب بلایند بکنن به قول خارجی ها، ببندن راه های تحلیلی شما رو برای دریافت مسئله، نذارید ببندن. سوال رو دنبال جوابش برید. وقتی به شما میگن سوریه ایران وارد شد انقدر کشتی گرفت، از در حقوق بشری من هیچ دفاعی ندارم، اما کشورتون جدا از حکومت نگاه بکنید ببینید در اون منطقه چه اتفاقی افتاد و این اتفاق اگر برای ایران میافتاد با چی کار میکرد.
1: آقای فخرآور کمتر از یک دقیقه.
3: من بذارید برای جنبندی این مسئله رو بگم. این توافقی که دارن ازش حرف میزنن توافقی در کار نیست. این فقط یک برنامه گذاشتن یک بازی در آوردن که برای 60 روز پرزیدنت ترامپ بیشتر وقت میخواد که جام جهانی رو به پایان برسونه. در نهایت ایدئولوژی این رژیم تغییر ناپذیره. اسرائیل وارد این بازی توافق موافق و اینها نخواهد شد. اسرائیل کار خودش رو انجام میده. بند اول تفاهم اینها این بود که اسرائیل جنگش رو در لبنان خاتمه بده، در صورتی که پرزیدنت ترامپ گفته بود رژیم دیگه نباید نیروی نیابتی داشته باشه. خب رژیم غلط میکنه درباره نیروی نیابتی خودش در لبنان. حزب الله که میخواد باش اسرائیل رو آزار بده حرف میزنه. اسرائیلی ها میگن ما کار خودمون رو میکنیم، اپراتورهای موساد در داخل ایران فعال هستن، فعال خواهند موند، هر وقت اراده بکنن هر کدوم از مسئولین حکومتی رو که لازم باشه میکشن. اپوزیشن ما این بیرون باید کار خودش رو انجام بده. ایران آینده وان من شو نیست، یک فرد نه ولی فقیه خواهد بود، نه شاه خواهد بود. در اینا ایران آینده ما باید مجلس مؤسسان رو بسازیم، هفتمین مجلس مؤسسان، و بریم برای روی کار آوردن حکومت قانون اساسی.
1: سپاسگزارم از هر سه مهمان محترم برنامه‌مون، آقایان سیدی و فخرآور و سکار خانم نوروزی، از اینکه فرصت داشتید در این برنامه شرکت کردید ممنونم. یادآوری میکنم نظرات مطرح شده نظرات مهمانان محترم برنامه است و طبیعتاً نظرات صدای آمریکا نیست، در خصوص شخص آقای رضا پهلوی و البته جریان هوادار او هم نکاتی مطرح شد که اگر تمایل به پاسخگویی در برنامه تفسیر خبر داشتن، مدیران صدای آمریکا با سعی صدر رو استقبال از حضورشون دعوت میکنیم که حضور داشته باشن و بتونند اینجا نکات رو مطرح کنند. بخوش.

0: برا موسیقی که گرمتر بکه با دنج آهنجرانی ایما زور زور برستر بیل دنج دوشمنان گرمی که دی گرمی که
1: بسر چاو